Aile degen bu sözge çeksiz illiqlik hem endişe yüklengen. Meyli qayarda bolun, kalbiniz haman öyge boğan seyginişki bağlanıp kalıdın. Aile degen bir kiçik kime, bizden şunca uzun vaxt ip yürüdü degen söz neyi bək yaxşı görmen? Vaqit ya oku oxşaydı, lekin ailemizgilerin bizge boğan muhabbeti kılca özgərməydi. Meyli öyge qancılı keş qaytın, öyde haman bir illiqçıraq siz üçün yeniqlik boludu. Öyünü iştirip aslınız, birisinin sizin saxlavatqalıqını görüş, ən bəxtlik dəqiqidir. Bunun dinkin ailəniz kiləbilən billi bulalaydıqan hər bir turmuşunuzdən teximi qədirlən. Atanla kutulduğanda köbrək səvirçən bolun. Həmrəh buluşqı muhtaj boğanda köbrək mulayın bolun. Balla həmrəh buluşqı muhtaj boğanda köbrək səvirçən bolun. Bu azraq vaqt ulağı ən çox təsəli bulalaydı. Sırdaş degen dünyadaki başqa bir özünüzdür. O, payansız adam deyinizi de bizden kalbimiz bilen tutuşudu. Arzu armaları bir dek boğan, kımmetlik mevcudiyettir. Ulanın biz bilen oxşaş kızıqışı, oxşup getirdiğin küreş nişani, bir-birigi sığışıdığın əxlaq pəzli diba. Ula bizge dünyada bizden yalğız əməslikimizi bildirip koyudu. Siz xoşal boğanda, o, siz bilen bilen xoşallıqtın tən bəhriman boludu. Siz qayğırganda, o, sizden yürek sadayınızı köngül koyup anlayalaydı. Bir yaxşı sırdaş buluş üçün bir-birini düşünüş gerek. Çıxış ötüşdə mühimi rahat buluş gerek. Qasdan niqablanışının əhmiyyəti yox, fəqat səmimi muamili qılsıla, işki yürək bir-birgə yıqıncılıq qılalaydı. Sırdaş dost köp bulmuşumu buludu, bir-birgə təsəlli bir əlisili buldu. İşiniz bolsun bulmuşsun, sırdaş dostlarınız bilən pat-pat alaqılışıb durun. Güzel turmuş kartinlerinizni həm bəhərləb durun. Həqiqi dostluq, yıllarının ötüşü bilən turmuşunuzni teximi güzel mənalağı eyge qıludu.

Ondaqda maddi asas bolmasa aile münasibetini qandaq saqlığılı boludu? Gumanitarlıq piri Zıngşi Çang pul mal canını baqadığan mənbə, şundaqla hayatlıqnın asası yedigən, can saqlaş puldun ayrılamaydı. Maddi asası bolmagan muhabbətdə işkili tərəb çoxum azar yaydı. Mən bundaq bir həqiqi hikayeni köygən, bir bala ehtiyatsızlıqdan qadısını çəkib etdi. Nəticədə anısı qatı xəzəblənib, onu top doğru yarım saat tıladı. Bir çinə şünçü muhim mu, dedi bala ələm bulub, közdün yaşa qızıb. Anısı, sən bir çininin qanç pul çikəlligini biləmsən, dedi. Bir tal çinə çəkilib gəssə, öydükilə yanı pul qayşləb yanısının setivası buludu. Əməliyyətdə, o anını həqiqi qəzəbləndürgini bu çininin muhimliq əməz, bəlki bu çininin arqısı da ailənin uzaq müddətdən beri yığılıb qalan besimi, turmuş qıbuğan narazılıq həm amalsılıq bə. Bəzi ailədə xatalıq ötküzüş tənərxə bək yuxarı. Hər qanç kiçik iş bolsa mı, keyfiyyəti üzlüksiz çoğuydu. İqtisadi besim adamını təşvişləndirib qalmay, teximi səzgür qıvıdıdı. Şuna biz daim iqtisadi şərait yaxşı bulmağan ailə münasibətlərinin həmişə bir qədər ciddi boluduğalıqını görüb durumuz. İqtisadi besim aslında hər qandaq kiçik iş mu, ər xotun otursudiki ziddiyyatın pildisiga ayınıb qelişi mümkün. Yazıqçı Lu Yao, Addi Dünya namlıq romanıda dəl muşundaq namırat ər xotullarının əmirlikə cürmüşlərdən paylanğan. Romanda bir cüb ər ayal, ayalı ehtiyaslıqdın bir can açlıq beltini yoxdub qoyğaşqa, eri əpkəş bilən ayalının qoğurğusunu sundurub ətkən. Yəni bir cüb ər ayalının ayalı ehtiyaslıqdın bir qaçını çəqib ətkənlikdın, eri onu kaltək bilə uğurub qasqıb qoyğan. İşkimu şu çağda bütün ailənin işki küllük açlıqıqı tən edi. Loyau, namratlıq çəkik etkəndə insan təbiyyətinin ən axırqı azıqda ızzət örmütümü yoxaydı, deyən.

Nomratlıq və yoxsuzluq insan təbiyyətinin acizliqini çoğaydıdı. İqtisadi besim təşvişlənişini kəltürüb çıxırdı. Əyibləş, özara düşünüşdən orduna alıdı. Mülayimliq bolsa, artıqçı bir iş bəb qalıdı. Əgər siz obdaraq küzəsiniz, nomrat ailənin ərkillik, sənət, bəxit, huzurlanış, baravərlik və muhabbət digəndək sözlərini kəmdin-kəm iğiz qaldıqını bayqaysız. Bəzi tədqiqatlarda görüstülüşcə, ixtisadi besim qanç çoğun buğan ailənin işki qısmıda zidiyyət payda buluş ihtimallıqı başqa ailənikidin 3 əsidin 5 əsigic yuqır boludikən. Turmuşdiki köp qısım işlani pul bilə halqı qılı boludu. Pul yuq ailə, turmuş məsilisini halqılışqa amalsız qağaşqa, fəqat ailə istikilə bilən uğruşub narazlıqın işbadlaydı. Kazuo Inamori mundaq digən, hər qandaq adamın cəsarəti ixtisadi əməli küşdün kelidu. Bu cümlə söz, Həmmə ailəyə oxşaşmaz gəlidu. Bir inaq ailə küşlük ixtisadi asasdan ayırlamaydı. Yumin Xomundaq digən, ərlənin pulu bolsa, ayallar sizdən bağırlıq kəmçilikinizdə əb oqıludu. Məyəni mundaq bir abzasını oxuqan, ərxotullar arasında daim uğruşub qilişdən səbəbi, bəzdə pikir almaşdırış məsələsi əməz, bəlkə namratlıq məsələsi. Namratlıq məsələsi əl qılınmısa, ər ayal işgəylən qarşı tərəbki hər qanç yaxşı gəb qilişdən oylusumu, anç çox paydası olmaydı. Üzlüksüz tırış pul tapqandıla, andın ailəgə texim köp bexətəlik tuyğusu eyb gələləyimiz. Tırış pul tipib, aildəkilərini muqum turmuş kapalıdı bilən təminləb, ixtisadi besim kəltürüb çıxarğan təşviş və xatır cəmliqini azayt qandıla, andın ailədə talaş tartış az boludu. Ailənin başqışlarımı könüllük boludu. Əlbəttə, pullu boğan bilən ailənin inaqlıqı kapalətli qıqılı bulmaydı, ləkin pul bulmuşsa ailədə inaqla nurğun inaqsızlıq amilləri köpüydü. Demək, bir ailədə pul mu muhim, həm də bu ailəni teximi bəxtə erişdirdiğən muhabbət teximi muhim.

Aile zoravallığı qılıdığa ərlədə qandaq psixikilik məsillə ba? Aile zoravallığı adətdə ixtisadi tərəqi qılmığa rayonlarda yüz berirdi. Mədəniyyət səviyyəsi tövən, ya ki psixikilik məsillisi iğir kişilədə aile zoravallığı xayişi boludu. Aile zoravallığı qılıdığın ərlənin psixiki analizi qandaq boludu? Bulada hissiyatı da tosalğı görülgən boludu. Bu xil ərlənin keybiyyatı normal vaxtda başqıla bilən oxşaş hala tuturdu. Keybiyyatının davalğışı çoğun boğanda zoravallı xayişi görüldü. İşla azıraqlı köngüldü gedək bu muğanı da zoravallı qılmış görüldü. Onun başqa cins ayrımısı cəhətiki kəmsidiş. Adətiki mədəniyyət səviyyəsi tövən ərlə ayalanın oranını ərlədən tövən dəb qaraydı. Hətta ayalanın qədrini qımay ayalağa özünün arzusu həm nacar keybiyyatını zoravallı qarqılıq işbarlaydı. Bundaq ərlənin kontrol qılış istiki intayın küşlük boludu. Köp qısım aylı zoravallığı qıldığan ərlənin kontrol qılış istiki küşlük bolub, aylı zoravallığı usul arqılıq özünün aylıdaki oranını müayənləşdirudu. Qarış tərəfini kontrol qılalaydıqallıqını müayənləşdirudu. Başqılanı özünün oyun çıxıyı dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu özügə işəlməsizdən kip çıxan bir xətərlik tuyğusunun kəmçil boluşudur. Bundaq ərlənin həsət xorluqı və küşlük boludu. Ərlənin əsət xorluqı və küşlük bob gəssə aylı zoravallıqı kip çıxıdı. Qız dostunun başqa yat cinsla bilən alaqı qılıvatqallıqını görgəndə, qarış tərəfini özgə asiyyilik qıldığı dəb qaraydı. Qarış tərəfdən ayrılıb qilişdən qorqub, şu arqılıq aylı zoravallıqı arqılıq açıqını çıxırdı. Bundaq ərlənin köpüncisi özünü kəmsdudu. Köp qısım aylı zoravallıqı qıldığan ərlədə toğru bomuğan ruhi halət boludu, ula özünü həmmidin üstüyün dəb qaraydı. İzzət hörməti ziyanğa uçursula, həddidən ziyadə inkas qaytırdı. Xizmət ya ki kəsibdə uğursuzluq uçurğanda, ya ki qururi ziyan uçurğanda, aylı zoravallıqı usulu arqılıq, qururi və özüge buğan işəncisini qaytırıb gelirdi. Əməliyyətdə, bu, ərlənin qalbının intayın aciz, həm özünü kəmistədə qalıqını düşəndirdi. Aylı zoravallıqı ziyan kəşlik uçurğucunun kişilik qədir qımmeti və cismani ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzüdü, hətta hayatıqı təhdid salıdı. Şuna bilən bir vaxtda pərzəndlərinin normal özüb yediləşigi təsir yetküzüdü. Şuna, ərxudun otursa da köprək pikir almaşdırış, bir-birgə işiniş, həm məsillərini toğru usulda həlqiliş gərək.

Yaqınımayan ayda zoravallıqıqa ait xəbərlər intan köpəyib qaldı. Bunun içində tor çolpanları, həm çolpanlığı çetilədiğən ayda zoravallıqı vəqələri mi var? Gərçə, bəzi ösək sözlər rast bomusu mu, ləkin həqiqətən nurğun ayda zoravallıqı vəqələri ispatlanğan. Ayda zoravallıqı, ərlənin ayallığı boğan zoravallıq qılmışı bilərlə çəkilinib qamaydı. Halbuki köpqetimliq ayda zoravallıqı deyil olurunu təhlil qalanda, ərlənin ayallığı zoravallıq qılış vəqələri yanla köp sanlı gəlaydı. Amma bu vəqələdən qəzəblənish həm yestaşlıq qılış bilən bir vaqtda yana gumanlanıdı. Ziyankəşlikə uçurğuçi nim üçün ayrılıb getişini tanlamay əksicə bunda qazapqa bərdaşlıq verirdi? Ərxutuluq münasibətdə əslində bir-birini hörmətləb, bir-birini qollab, qol tutuşub alğı ilgirləş gərək. Lekin yaqın qiladın bu yan ərxutullar arasıdaki ailə zoravallıqı vəqələri barğansırı köpəyib getdi. Bunun içi də ayalla adətdə ziyankəşlik uçurğuçiladır. Şuna cəmiyyət inaqlıqı, ayıl inaqlıqı həm ayalların qoğdaşını nəzərdə tutub, cəmiyyət və amma ayıl zoravallıqı məsələsiga texim əhmiyyət verişi gerek. Ayıl zoravallıqı bir xil iğir daxil təruz qılış qılmışı bulub, adamın cismani və ruhi bexətərliki həm hüquqı ziyan yetkizudu. Ondaqda, hazırqı cəmiyyətdə ayıl zoravallıqı deyil olları nemişqi daim yüz berudu? Rastılla inaq ayıl məvcud mu, əməs mu?

Ondaqda aile zoravallığı zadı qandaq şekillenidi? Hazırkı zaman aile turmuşida aile zoravallığı aile inaqlıqığı təsir görüstüdüğün muhim amıldır. Bəxtlik inaq aile quruş üçün alı bilən muqim inaq arxotulluq münasibət orunç gerek. Psixologiyadaki tuğma qabiliyyət nəzəriyyəsigə əsaslanğanda o başdan axır insanların hərəkət əndiyəsidə mövcud bub durdu. İnsanlar təbii halda sırtqı təcavüzçılıqda müdafiələnişgə urunudu, həm də hücum qılış hərəkəti arqılıq özünü qoğdaydı. Tədqiqatlarda məlum buluşca, bu xil cinsi təcavüzçılıq cins ayrımısı da oxşuş bulmağan alayiliklərini ifadələyidikən. Yəni, ərlər cismani zoravallıq arqılıq təcavüzçılıqını ifadələşgə bəqirək mayilikən. Ayalar bulsa, adətə til bilən hücum qılış usulunu qullanıdikən. Ərayalarının cinsi daxil təruz qılış qılmışlığı siləşdirğanda, ərlərinin tuğumu cinsi daxil təruzunun nisbətən küçük buluduğalıqı bayqalğan. Cəmiyyətin tərəqqi qılışıqı əgişib, ailə qurulması və münasib vidudumu özgürüş buludu, şunonga münasib alda cins otursadı ki, bu pərəqmi tədirici kiçikləydi. Cəmiyyət şunaslarının tədqiqatı da görüstülüşcə, spirt ərlərinin ailə zoravallığını kəltürüb çıxırdığın asaslıq amıllarının birikən. Uzaq müddət haraq iç adıdıbə nurğun ərlə haraqdan təsirdə şəxsi turmuşudu ki, narazlıqı həm pasif keyfiyyatını ayallığa zoravallı qılış arqılıq ifadələyidikən.

daim təşvişlənəmsiz? Şu günlük, ya ki şu həftəlik sınaqdan ötəlmək, tamaq mı yiyəlmədiniz, oxlayalmadınız? Bütün vücudunuz bilən işləb olamağan xizmətlərini ilə oylab gördünüz. Dostunuz ya ki xizmətdəşiniz bilən ziddiyyətləşib qilib, gün boyu əsoşunuz cayıdı bulmay, bunun dünkiyin inaq ötəlmək qilişinizdən ənsirdiniz. Nurğun nişallarını bekibdiniz, ən axırda qılqallarınız ancı köp olmadı. Bir tərəbdən püşeyman qıldınız, yəni bir tərəbdən toxtumay özünüzdən ağırındınız. Yaqında 2000 nəfər quramığı yetkənləyi qardılığan bir türlük təşvirüşdən bayqılışca 72% kişi turmuşun barğansırı təşvirüşlənişki çöküb qaldı edəb qaraydıqan. Daim uyqusuzluq, ciddiləşiş, harğıllıq və oğusuzluq esqılıdıqan. Nurğun nərsləgi qızlıqmaydıqan, hətta özünün qımmetidən qumallanıdıqan. Ziyadı təşvirüşləniş həqiqətən sizin hayatınızı nabud qılıdı. Bugün köpçülük bilən təşvirüşlənişini pəsəydişdən yatqılı usulunu ortaqlaşmaqçımız, bunun sizgə az tolu bolsumu yardımı tegişini ümit qılımən. Birinci, işlani bəh köp oylab getmən. Mundaq bir iqayba, yəni bir ər xizmət almaşdırmaqçı olub, nəvrə qısığa öndidarda uçur yollab, özünün Huawei-ğı berib xizmət qılğusu barlıqını etqan. Nəvrə aqısı onundan şirkət yaman əməz, qısqıcı tərcüm alınızı işləb olduğunuzmu, dəb soruqan. O, yaxdixi, aval yeni xizmət oranını düşünüb baqaydıgən. Bir həbd ötgəndən kiyin, o, nəvr aqısını yeni ızdəb, əhvalının en dayın naçar işkəllikini etqan. Nəvr aqısı səbəbini soruqandın kiyin, çoğun zavodlarının yüz turanı imtihan təlibinin yuqarı, xizmət besiminin iğir işkəllikini anlab, qısqıcı tərcümal tapşırış, tapşırmasıq doğrusu da işkilinib qaqallıqını etqan. Nurğu vaqtlada, biz ғəm əndişimizin bək köpüb getkəllikidin birinci qədəmini bir işqi cürət qılanmayı, özümüzdən xamxiyaldan qorqub təşvişlinimiz. Cunguluq şeriklə namlıq kinoda mundaq bir səhnə sözü ba? Yaş vaxtınızda heç nəmini oylamaslıqınız, bək köp oylab getməsliqiniz gərək. Bək köp oylab getsiniz, özünüzdə nabud qılıb etsiz. Əndişə və işkiliniş bilən öz orunda turub qalğandın körə, tuncu qədəmini baturluq bilən alğa yaxşı. Pəqət aldı bilən işini başlab, toxtumay alğı ilgirli gəndala, güzəllik asta-asta yıqılışıb, turmuş asta-asta quyaşqı yüzlünudur.

6. Kitapqa pütülgən hər xil mənzərlərdən huzur elişini bilin. Bəyənsun ilgiri, özünün nurğun illa ilgiri iğir dərəcədə xamuşluq kesiləgi qırptar bub qağılıqını. Ən axırda onu qiyin əhvaldan qutuldurğını kitab ikəlligin aşkarlıqan. Bir qıdımlıq nutqıda umundaq digən, kitabını köp uqsan, əqil tapısan. Ər qandaq kütülməgən qiyincilikqa yaxşı toğru yüzlün ələysən. Əgər turmuş köngülsüz bub qasa, beyhuda avarıb yürmək kitab uqun. Qalbınızı tınışlandırıb, kitabdaki baş personaj bilən xoşallıq və qayğını ortaqlaşın. Başqılarının hikayesidin, hayatınızdan sayısını tepib, başqılarının təcrübəsi arqılıq özünüzü təşin. Siz oxşaş bomuğan kişilik keçirmişini başdan keçirib, oxşaş bomuğan ideyaləgi erişkəndin kiyin, nəzər dairiniz həm qurulmanız burunquqa oxşumaydı. Bu vaqtda siz köz aldığınızdaki qiyinçilik həm başqatınçılıqının tılığa alğıçılık yoxşkəllikini, adamın qaydıdın yolğa çıxış küçüge tolğallıqını baykaysız.

Ciğerinin sağlamlığı umum beden sağlamlığı da intay mühim orunda durdu. Tövendeki bu adetler sizin ciğerini devamlı asırışınızda yerden verdi. Yani birinci keçi içi uxlamay tan atkızışını saxlanış. Gerçi növbette keçi içi uxlamay tan atkızışının ciğerge bivastı ziyalıq şikayelik doğrusu da şençlik ispatla bulmuşsun mu, lekin tüneş bedenin hizmet ritmini özgertip hormonu təsir körüstüş qatarlıqla arqılıq ciğerinin sağlamlıqıga vasıtılıq təsir körüstüdü. Tədqiqatlarda məlum buluşca, uxlaş vaxtı 6 saatin az bolsa, spirtin bulmuğan ciğerinin maya qaplaş xəbəbi zor dərəcədə eşib gedidu. Hər günü 7-8 saat yetərlik uxlaş, yaxşı dəm eliş adıdını yetildiriş tavsiyə qılınıdu.

Üçüncü, yaxşı ruhi halətini saxlaş. Uzaq müddətlik ruhi besim və nacar kəyfiyyat cigərinin normal iqtidarına təsir göstərdi. Quramığı yetkələrə qaratılan bir türlü tədqiqatın bayqılışca, besim qançı çox bolsa, cigərinin may qaplaş xəyfi şünçü yuxarı bolu digən. Şu an yaxşı ruhi halətini saxlaş, cigər sağlamlıq üçün ən tayin mühim. Xizmətdə bihoda işki toqunuşlardan saxlanış gərək, adətta çonqur xiyalğı çöküş, yoga oynaş, muzika anlaş qatarlıq usullar arqılıq besimini yenikildib, kəyfiyyatını təşkilə bolu digən.

0: Bilgandek, ademle tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimi

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhiyyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Mədəniyyət yadikarlıqları canlandırılıb, mədəniyyət bilən sayayət birləşdirilib, Sənşindöy mədəniyyəti cülalandırıldı. Cayla, ügünüş tərbiyədə əmili ünüm hasıl qilişini, əmili tədbirlə arqılıq ilgiri sürüdü. Aldınqı 20 yılda məmliket boyca ticaret xarakterlik uyun bilet kirmi 30 milyard 400 milyon yuandan aşdı. Şincan sağlam məktəb quruluşunu umumüzlük ilgiri sürüdü. Saxta tiyeri asraş məhsulatıqa əqiqi mal təksürüş bəlgisi çaplandı. Bu, zadı qandaq iş. Optimobilini yaxşı toxtutuş, yaxşı həydəşdim mi qiyin? Bu xil uzuqluş sonu sınav qiyqan. Tüənədiqdanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Sıçan'ın Guanghan şəhərdəki Sənşindöy Muzeyinin astı üstü iki qəvətli körgəzmə zalığı kırsınız. 22 000 kvadrat metre kilidən körgəzmə.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, toğra siyasi nəticə qarşısına turğuzuş və əməliyyatı körüstüş büyücə ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğunun Jinan, Şincanın Ürümçi ügünüş təkşürüş tüzdüşünü bir gəvdələşdirib, ilgiri sürüb, xalq turmuşuqa dair əmili işlərini yaxşı qılıb, ügünüş tərbiyə nəticələrinin əmililişib, ünüm asıl qılışını əmili tədbirlə arqalıq ilgiri sürdü. Ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğ ölkəsinin Jinan şəhəri partiyelik kadrlarını birinci səpki çonqur çöküb, təkşürüb tədqiq qilishqa təşkilledi. Jinan şəhəri bütün şəhərdəki acizdən çıxalmaydıqan, əxli aciz yaşanqallarının kəsbi halıdın xəbər iliş ihtiyacı ciddi buluş məsəsigə qarta, yenidən quruş, canlandırış, özgərtiş qatarlıq tədbirlə arqılıq, kütünüş aparatlarda biliş dosalğısı bar bimarlarının halıdın xəbər iliş məxsus rayonu. Hacitadan çıkalmaydıqanlarının halıdan xəbər iliş məxsus rayonu təsis qıldı. Jinan şəhəri yana kütüş tipidiki karvat qurulışı, kütünüş aparatları hacitadan çıkalmaydıqan yaşanqanlarını qubul qılış qatırlıqla doğrusu da məxsus mükafat toluqlumisi təsis qılıb, kəsbi cəhətdən tərbiyələdi. Növətdə, Jinan şəhəri biliş dosalğısı var bimarlar karvatıdan 1216-nı təsis qılıb, məhəli kütünüş mülazimət aparatıdan 3-nü köpəytdi. Şəndoğ ölkəsi Jinan şəhəri Tianjiao rayonu Sanjiaoshan Universal Kütünüş Mülazimət Mərkəzidəki yaşanğan kişinin pərzəndi Zhao Yanjing mündaq dedi. Bu yerdikilə səvirçallıq bilən nəmrə bulub, ötkən işlərini əsləş uyullarını oynutub, səzgü əzala məşqi qıldırıdı. Roy haləti xili yaxşılandı. Biz pərzəndləmə kündə ғəm yəp yürməydiğən bulduq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğunun Jinan şəhərdəki partiya, hökumət, rəhbərlik bənzirləri cəmi 333 məsəlini təkşürüb oturuq qoydu. Şəhərgi bivası qaraşlıq tarmaqlar, karxanılar, ali məktəblərinin rəhbərlik bənzirləri 966 məsəlini təkşürüb oturuq qoyub, birmə bir tüzətdi. Şəndoğ ölkəsi Jinan şəhərlik partikom təşkilat bölümünün muavin başlıqı Liu Jinqiang mündaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi idisi va boshchi Xi Jinpingning 1-iyulda qilgan muhim so'zining ro'yini cho'nqur ugunib va izchillashtirib, masalani tepib chiqishni doimlashtirib, tuzitish, amaliylashtirishni uzoq unumga ega qilib, xalqqa baxt yaratishning uzoq unumlik mexanizmini uzluksiz mustahkamlab va yaxshilab, ugunish tarbiya natijalarini haqiqiy turda omma ko'ra oladigan, his qila oladigan amaliy unumga aylantiramiz. Әмілі әркетіміз арқылық, ішкені тіхләшіні қатты химай қылып, ішкені қоғдашіні қатты ішқа шүріміз. Шинжаңның үрімчі шәрі партиялік кадрларыны асаси қатламғы чоңқұр чөкіп, зиярат қылыш, тәкшіріп тәтқи қылышқа тәшкілләп, амының дәва тәліпіні рәтләп, түргі айрып, есабат дәптірі тұрғызып, бір-бірләп түзәтті. Амма инкас қылған мәхәлі давалаш байлығы етәлік болмаслық. Болып мұ яшанғалла, балаларның кесіліні көрсіш үшін чоң доқтырқаллағы қатырап, вақт ысырап болыш, әм құлайсыз болыш мәсілсіге қарыта, үрімчі шәрі әла сүпәтлік давалаш байлығыны төвәнгі юзләндірішіні ілгірі сүріп, асаси қатламда тунжи диагноз қойыш, қош юнілішлік йөткәп диагноз қойыш, ciddi xarakterlik kesel bilen sozulma xarakterlik keselini ayırıp davalaş, yokuru tüven birleşip erketilinişte derecige ayırıp diagnoz koyuş davalaş sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirdi. Tianjia rayonu Şorbalak Kotisi Mahalla Sahiye Mulazmet Merkezi de 3A derecelik doktorxallarının mutaxassisleri daimlik noktada oturup kesel gördü. Bu yerge daim işletildiğin davalaş üskünleri asasi dora katarlıkla seplendi. Bu yıl ürümçideki davalaş mütəxəssisləri 1800 adam qitimdən köprək tövəngə düşdü. 105 asasi qatlam davalaş saxlıq saxlaş aparati balıla bölümüdə daim körüldüğən kesəliklərini davalaş iqtidarını hazırladı. Şincan ürümçi şəhəri Tianjin rayonu Şorbalaq Kotisi məhəlləsinin ahalisi Liu Jing mündaq dedi. Balam ağırıp qalğanda bu yerge kilip körsətdim. Haqiqatən bək qolaylıqkən. İşik aldıdıla, 3A dərəcilik doktorxanadakı doktorlarının davalaş mülazimətindən bəhrəman bolduq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, ürümçidəki hər dərəcilik rəhbərlik bənzirləri türlük məsələdən 3175-ni təkşürüb oturuq qoydu. Hazırgıca 3091 məsəlini tüzdüş tamamlandı. Şincan ürümçi şəhərlik partikom təşkilat bölümünün muavin başlığı Can Şüeçiyan mündaq dedi. Biz başçı Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'uzish va uni amaliyotda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni yetakchi qilishda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetakchi qilishda ching turib, ommaga mulozamat qilish, xalqqa baxt yaratishni barlik xizmatlarining mavqesi va maqsadi qilib, o'g'inish tarbiya natijalarini xalq turmushiga nab yetkazish, xalqni g'amdan xalos qilishdagi konkret harakat
ve emeli ünümge hakiki aylandırıp, halkının bakht saadetini üzüksüz aşırımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, Cüngo oyun quyuş kəsbi cəmiyyətinin yığında elan qılışça, bu ilin aldınqı yerimdə məmləkət boyunca köngül içi sorulurdu quyulğan oyunni öz içigə almagan ticaret xarakterlik oyun bilet kirimi 30 milyard 408 milyon yengi yetib, oxşaş məzgildikidən 9,41%. Tamaşibin 98 milyon 811 min 800 adam qitimgi yetib, oxşaş məzgildikidən 5,128% işib, istimalgı türkü buluş ünumi davamlıq gevdelengen. 2026 yılının aldınqı yerimada, oyun quyuş bazırda oyunun meydan qitim sani, bilet kirimi, tamaşibilla sani tən aşdi. Cüngo oyun quyuş kəsbi cəmiyyətinin muavin başlıqı, qoşumca baş katibi Pənyen tunuşturup mındaq dedi. Çoğun tipki naqş keçilikinin bazırı davamlı qızıb, kəsib, sahə alqıqan kəsb əmkarlıqı köpəydi. Pənyen mındaq dedi. Naqş keçiliki meydanada bilet setiş maqtari bulturqi oxşaş məzgildikidin 11% aşdi. Çoğun tipki muzika bayramının bazar ticaretədə mark qımetini östürüş, xaslaşqan layiləş, ve tamaşıbıllarını inçki ayrışka tekim ehmiyet berildi. İkim miktarını koğuluştun, es kılışını koğuluşka özgerdi. Bu yılının aldınki yerimde, memleket boyca tömür yolda nakşı mestanları mahsus poizidin, yüzdün artıqı katnab, oyun koyuşunu yadır okulgan bir katar mulazmet istimali bilen, təminligici tarafının yeni tereket boşluğunu tepişiği imkaniyet yaratılıp, emli ünü markalıq istimal ilgiri sürüldü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan sağlam məktəb quruluşunu ümumiyyətlik ilgiri sürüdü. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqında Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq Maarif Nazarti, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşunu ümumiyyətlik ilgiri sürüş toğrusudakı uxturuşunu tarqıtıb, sağlam məktəb quruluşu xizmətini ilgiri sürüşünü uğurlaşdırdı. Uxturuşda monolar aydınlaşdırıldı. Çaylar, məktəblər, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşuğa alaqadar tələblərə əsasən 2026-cı ilinin axırıgıca 30%-dən artıq məktəb ölçəmgə yetiş. 2028-ci ilə barğanda 80%-dən artıq məktəb ölçəmgə yetiş. 2030-cı ilə barğanda sağlam məktəblərini ümumiyyətlik qaplaşdan ibarət 3 qədəmgə bölüb minəş quruluşunun tələbi boyunca puxta ilgir sürüşü kerak. Aldınqı məzgildə dövlətinin sağlam məktəb quruluşu da paydılınış ölçümü yetkən məktəblər quruluşunu davamlıq küçəyitib, texmu əla tərəqiyyatını işqa aşırışı kerek. Uxturuşda monolar təkidləndi. Caylar və məktəblər məsili yönelişi arqılıq yetəkləş, cismani və ruhi cəhətdən bir gəvdiləşdiriş, istihatlı yıngılıq yartış, maslışıb birlikdə quruşda çıntırıb, diqqətini oxucularının tənsapası, psixikisi, körüş kuvveti, bədən eğirliqi, yeməklik bir xətərliki və ozuqluq qatarlıq cəhətlərdəki gəvdilik məsillərgə mərkəzləşdirişi kerek. Sağlam məktəb quruluşu, bədən sapasının küçəyidiş hərkəti, güzəllik tərbiyəsi, əmgik ixtidari hərkəti, qəlibni illidiş hərkəti, köz asıraş hərkəti, ilmi kontrol qılış hərkəti, bixətər xızalınış hərkəti və hayatlıqını qoğdaş hərkətinin ibarət 8 çoğun hərkətini yolğu qoyuş gərək. Hər qaysı caylar, hər qaysı məktəblər, numırqıla, örləb oxuşqıla əhmiyyət verişdək bahalaş xata qarşıdın qəti qutulub, oxucularının sağlam üsüb yetilişini ilgir sürüşünü marib xizmətidiki ən çox nəticə qılışı gərək. Oxucularının sağlamlıqını qurban qılış bədiligə örləb oxuş nisbitini qolğu gəldirişgə. Tən tərbiyə, güzəllik tərbiyəsi dərs saitini ilgili velişqa. Oxucularının dərs yükünü eğrildi vetişke, sağlamlıq xizmetini yumuşaq vəzipi qatarda bir tərəb qılışqa qəti yol qoyulmaydı. Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq Maarif Nazarti munularını tələb qıldı. Hər dərəcilik maarif müpəttişlik tarmaqları məktəblərinin sağlamlıq birinci maarif ideyasını əməliləşdiriş əhvalını maarif müpəttişlik məzmunuğa kirgizişi kerek. Daimliq nazarət qılış salmaqını aşırıb, Təntərbiyyə və sağlamlıq qatarlıq hər dərəcilik, türlük dərslərini toluq, içini daimliq nazarət qılış, təşürüb tətqiq qılış məzmunu qılıb, caylarının təntərbiyyə və sağlamlıq dərsini davamlıq çonqurlaşdırıb, təntərbiyyə paliyyidinin vasitisi və şəklini beyitiş gərək. Xizmətdə birlişib hərkətlənişini küçəyidib, aşqara və yoşurun təşürüşdə bayqalğan məsillərini vaxtıda umumi uxturuş qılıb, sağlam məktəb quruluşunu puxta ilgir sürüş gərək.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, saxta teri asıraş məhsulatıqa haqiqi mal təkşürüş bəlgisi çaplandı. Bu zadı qandaq iş? Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Barğansır köp istimalçılarının tordun mal setivlişini dalışıqa gəşib, işkilik kodunu skanerla prasiyalqalıqını təkşürüş mü, istimalçılarının mal tapşır olğanı kiyinki adet kərkdik əlinib qaldı. Nurgun kişilər süpətlik məhsulat dəlilləşdən ötkən digən əskərtişini görüb, bunu rast gəyəndə pişinib qalıdı. Lekin, bu təkşür gündəniz aşı sizinə aldıqan cinayetçi unsurlarının qıltıq işgəlikini oylap baxmıqan buluşunuz mümkün. Yəqinda, Şanxay şəhəri Puto rayonluq xalq təptiş məhkimisi yeni tipdiki saxtılıqnın aldın iliş kodunun saxtılıq qılış dilosunu becirdi. Dilog çetişlik bu malının saxtı markalıq ballar tirasıraş məlhim işgəllik inik dursu mu? Əmma saxtılıqnın aldın iliş kodu bolğallıqıdın və onu qırvətgəlikdən oylumğa yerdən süpətlik məsulət dəb qarab çıxılgan. Saxtı malğa nem üçün həqiqi kod çaplanıdı? Təptiş orqalları dilo beciriş cəriyanı da dilonun arqısıdikinin bir saxtı malını həqiqi kod səpləşdək qarı rəngli kəsb zəncirə bolğallıqını bayqıdı. Bir xuta saxtı ballar ter asıraş məlhəminin keynidə yeni tipdiki saxtılıqdan saqlanış kodunu saxtı yasaş dilos başqılındı.

Hörmətli radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toxtutuş, yaxşı haydashdimi qiyin. Töndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu. Ətiyəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydıqı xilab toxtutulğan avtomobillər Oltraq rayonunun çıxış iğizini tosu ağan. Piyadlə yoludiki güllük qışla qaydıqı xilab toxtutulğan avtomobillər tərpidin besilib buzulub getkən. Toxtutuşni çəkləş bəlgisi quruq nərsi qayınlıb qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündülük səpərgi çıxışıdiki baş ağırqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyyvatıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpiyyvatıdı. Әмма немішқа автомобил тоқтытуш еңілі баға сері тәсілшіп кеті батыды? Бұ қата тұғу әміз, бәлкі бұ шәр дұш келіп атқан реал қиын мәсілі. Хазір үрімчіде моторлы қатнаш вастыларының саны 2 миллионға иқылашды. Чәклік шәр бойшылқы ішчіде қанда қылғанда автомобилның орны бұлыш, адамның yolu бұлышны ішқа шұрыш шәріні идары қылышының заманы беліші сәвесіне тәкшүріштіки ашқышлық мәсілігі айланды. Yaqında Ürümçi qatnaş saqçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilaf halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzə şirkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimki hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtutuş cahil kesiləgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, sodi çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Әмілиетті автомобил тоқтытыш қиын бұлыш мәсілісін әл қылыш үшін, үрімчі шәрді әр елі адетки амыви автомобил тоқтытыш орылырыны көпәйткенден сұрт, еңі бір қатар бірікмі мүшмі етілді. Мәсілен, чоң байрам дәмілеш күлдірі өкімет тармақларының автомобил тоқтытыш мәйдаларыны дайымлық әқсіз ечіп етіш. Шарайты бар орылларыны қатнаш қыстанчылықыдың башқы вақытта автомобил тоқтытыш қырғбәтләндіріш қатарлықла. Лекен, автомобил тоқтытыш орыны қыс бұлыш мәсілісі еңілі мәвжуд. Avtomobil toxtutuş ornunun qıs bolışı hər gizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəbi emas. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın şəhərinin tez sürəti kengiyivatqanlığını, tenish alatiki qatnaşını tüzəşinin hərəkətcan ehtiyacının sistemlik zədiyitidin arqada qalğanlığını körib ala alaymız. Bu qiyin məsəlini həqiqi həl qılış asan iş emas. Avtomobil toxtutuş qiyin bolış, avtomobil toxtutalmaslıq barğan seri turmuş tipidigi təsir körüstüyotqan bir çoğ məsələ bolup qaldı. Моторлық қатнаш вастылары барған сүрі көпейді. Қоңды шәр районыда тарихи планның кемчіл болышы сәбәбідің, автомобил бар орын yok болыштек реал қиынчылық омым юзлік мәвжуд. Бір қысым хочылық олтырақ районлары ене орын бар башқұрыш қиын болыштек идар қылыш мәсісігі дұш келді. Амеви автомобил тоқтытыш орнының омыми мақтары елден елгі ашқан босымы, лекен тар қылышы тәкшемес. Doktorxana, məktəb, sodu bazarı qatarlıq yuqarı ehtiyaclıq rayonlarda avtomobil toxtutuş orununun zəşliqi yetərlik emas. Onun üstiga avtomobil toxtutuşunu başqurış, maslaşdırış mexanizmi kəmçil boğaşqa, qalaymıqan avtomobil toxtutuşunu tüzəş, asalla bir məzgil tüzəş, bir məzgil yaxşı buluş altıgı tüşüb qaldı. Bu məsələlərinin mövcud buluşu, məlum dərəcədə qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışını payda qıldı. Şəhər tərəqiyyatı barğan seri tezləşib atıdı. Әмма шәрінің бойшылғы барған сері чәклік болу атуды. Әм автомобил нейравам, тез маңдұрыш, әм тоқтайдыған жай болыш үшін құлылық епешчедімі маңыдыған yol болыш керек. Автомобил тоқтытыш орындың ибарет бұл кішіккіні бойшылықта шәріні идары қылыштыке чоң ішіланы қылып, чәклік шәр бойшылықыдың әқиқи үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтытыш орныны яқшы құрып, бұлыңдың бойшылық сақланы мұқтардың үні масыл қылыш керек. Avtomobil toxtutuş ornını köp quruş, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini həl qilishnin ən ünümlük, ən bivasitə çarəsi. Növbətə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərini yığılaş, özgərtişini mas qadəmdə ilgiri sürməkdə. Bunu fürsət tap bilib, boşluqdakı yoşurun küşünü qezish qoşulğan strolluq kengaytış usulu arqalıq toxtutuş ornı kəmçil buluş məsəsini həl qilish dəl vaqtıda boldı. Шәрінің асасы құрылмысығы бұзғыншылық қылмасылық, ахалыларының тұрмыс сүптігі тәсір еткізмәсілік шәрті астыда, бұлың пұшқақла, көрік асты бойшылқи, ішлетмей ташлап қойылған ер, автомобил тоқтысыш орыны бұлышыны сынап беқішқы болуды. Мәхәлілер, пұрсәтні ғанимет білі шәкледігі автомобил тоқтысыш орныны өзгертішіні кен айтты. Шәр башқұрыш тармақлары әқли иқтидарлық стролық автомобил тоқтысыш мәйданы құрды. Бейхаттәлікі капалетлі қылыш алдыңқы шәрті астыда, асмы көрік астыдекі бойшылықыны жалландырып, өкімет еғіп сақлыған өтініп берілмеген ер, ішләп чықырыштың тоқтытылған зауыт районы, ташландық бойш ерләні адды қатықлаштырып, бәлді сызықы сізіп, вақытлық аммеви автомобил тоқтытыш мәйданы құрып, автомобил тоқтытыштыке ешірін байлықыны әң зор жәктік езіп чықты.
Nazarat qılıb başqırış tarmaqları, avtomobil toxtutuş oranını pəqat setiş, icarəgə bərməslik qılmışı məvcud boğan, öz min tərəqqət karxanlarıqı qarda, vaxtıda tüzdüşünü işqaşırdı. Turalğu və şəhər yezğurluşu tarmaqları Turalğu Amivi Fonda arqılıq avtomobil toxtutuş oranı setiviliş tərtibi rəsmiyyətini yeni maddiyilaşdırıb, boş qalğan avtomobil toxtutuş oranının rolunu həqiqi icarə qıldırdı. Avtomobil toxtutuş oranından yaxşı faydalanıb, uçur bekinib qilişini buzub taşlab, baylıqını dəl cayda maslaşdırışını işqa şürüş. Avtomobil toxtutuş oranını köp quruş, yaxşı işlətiş digərlik əməz. Əməliyyətdə, qısmən avtomobil toxtutuş meydanlarının boş qiliş nisbiti yoxuri. Amma ətraptiki yollarda avtomobil köp. Bunun tügünü uçurunun simetrik bolmaslıqı və baylıqının bekinmə buluşu bulub, nurğun avtomobil toxtutuş oranlarının tuluq paydalanğılı bulmaydı. Yəni, bəzi amivi saraylarda nurğun avtomobil toxtutuş oranı bolsumu, sırtın kəlgən avtomobillarının kırışıqı yol koyulmayı vadudu. Bu, həm baylıqını sırap qılıdu, həm ətraptiki avtomobil toxtutuş besimini eğirlaşdırıb edudu. Ürümçi şəhərinin avtomobil toxtutuş aqıl supsini mükəmməlləşdirib və dərəcəsini östürüb, bütün şəhərdəki yol işçidəki toxtutuş oranı, amivi avtomobil toxtutuş meydanı, strolluq avtomobil toxtutuş meydanı, zərətlügüş qatarlıq sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirib, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda avtomobil toxtutuş oranı talışışqa yardan beriş gerek. Şunun bilən bir vaqtda, amivi meydan saraylarının avtomobil toxtutuş meydanlarını sırtqı mülazimət qilishqa rəğbətləndirib, İçişki tigişliklerini toluq içip, ammanın avtomobil toxtutuş ciddi ihtiyacını haqiqi kandırış gerek. Avtomobil toxtutuş oranını yaxşı başqurup, Adem Denizi taktikisinin əqil parasat bilen idar kılışqı ötüş. Əməliyyətdə biz daim mundaq əhvalğı duş gelimiz. Həq ilinğən avtomobil toxtutuş meydanında iniq boş orun bosumu, amma avtomobil yol boyda, piyadlar yolu da ya ki motorsız qatnaş vasitler yolu da toxtaydı. Amevi avtomobil toxtutuş oranı öz aldığa ilgili velindu. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilər qatnaş saqçıları bilən müşük çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən degendek. Bu, yenə şunu düşündürdü ki, növətdə idar qılış vasitəsi və usulü yanıla ənənəgə mail bulub, uçuşsuz aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanvi vasitələrinin baha pişanının tənşəş rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatna şərkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəyitişə, ictimai kəyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa doğru kelidu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqını tüzəş qatna saxçı tarmaqlarınınla işəməz. Avtomobil çaqı medirlisila, qalaymıqan toxtutulğan avtomobilla yolni egili bilibli qalmay, yana piyadilə yoli, motorsız qatnaş vasitlər yoluqı yamrap ketudu. Hətta Otraq rayonunun kiriş çıxış iğizini tosu valudu. Bu qitim qatnaş saxçıları paşqılış telefonunu elan qılıb, Həm qalaymıqan avtomobil toxtutuş məsəlisini tüzəş iradisi işbədələdi. Həm qanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrət maqtaşqı ərziydi. Şəhər boşluqı künsiri ciddiyiliş vatqan bugünkü kündə avtomobil toxtutuş məsəlisi nukul halda orun bamı yox digən san məsəlisi bolmasdın, bəlki qanda qılğanı yaxşı işlətkili buluş digən tüzəş məsəlisidir. Həqiqi, kululuq ipi işçidə yol tipiş addi halda avtomobil toxtutuş oranını dövləb qoyuş əməz. Бәлкі системалық тәпәккүрі арқылық, автомобил тоқтытыш экологиясыны қайты құрыш, әр бір сұң бошлықыны өрмәт қылыш, әр бір қитымлық автомобил тоқтытыш тәртіпіні елгі құйыш, әр бір сәпәрге чықыш ұззәт өрмәтіні сақлаш, әқиқи түрді автомобил тошып кетіштен автомобил орны бұлыш, адамның елі бұлышқы қарап меніш керек.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu xil ozuqluq üsulunu sınaq bəxş qarzıydı. Muxbirimiz Şeringül Toxtay bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ozuqluq sağlamlıqın ul deyişi. Biz hər gün qançı xil ozuqluq maddəni qəbul qilishimiz kerak? Hər bir xil ozuqluq maddə qançılıq qəbul qılınsa muvafiq boladı. Jungu ozuqluq ilmi cəmiyyəti tüzgən jungu əhalilərinin yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarında yuqarıqı sualğa cavab verişni mühim faydalanış ölçüm bilan təminlədi. Ozuqluq ilmi bilan avam sağlamlığının münasibəti tolımız iç. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarından faydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Jungu ozuqluq ilmi cəmiyyətinin kengəş başlığı Yang Yüşin tonuşturup mundaq dedi. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilishda faydalanış miqdarı sağlam yəkkə və topnun ozuqlanış maddələrini muvafiq qəbul qilishiga kapalatlıq qilish üçündür. Şuna bunun kəm bolishi yoki eşib ketishdən saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha ozuqliq qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik, sijillik, qaratmalik, maqsadlik bo'lishdan iborat 4 cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhga va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha ozuqliq moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tonishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS ning 9-nchi nashri bilan 8-nchi nashrning orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömir, yod qatorliq ozuqliq moddalarni tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzilish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungu kesalliklarının oldini ilish tizginlaş merkezi, ozuqluq və sağlamlıq oranının tatqiqatçisi Yang Shaoguang tonuşturup mundaq dedi. İlgiri yaşanqallağı tavsiye qılınqan aqsılını qubul qılış miqtari adetki quramığı yetkənlə bilən oxşaş idi. Yang nusqıda tuncaq edim 65 yaş və onundan yuqri yaşanqallarının tavsiye qılınqan aqsıl miqtari ayrım-ayrım otturgu qoyuldi. Onun tavsiye qılınqan miqtarının sallı qımmeti Adetki quramığı yetkənlərge qarığında otur hesab bilan 7 gram ətrafı döküb. 65 yaşdan tövən quramığı yetkənlərge yeni nusqıdki DRIS-də ərlərinin günüyə 65 gram, ayalanın günüyə 55 gram axsıl qubul qılışı təvsiyə qılıngan. 65 yaş və onundan yuqri yaşanqılağı nisbətən ərlərinin günüyə 72 gram, ayalanın günüyə 62 gram axsıl qubul qılışı təvsiyə qılıngan. Diqqat qilishga arziydigan shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqliq ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot jigri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi ozuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qilish kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut

ishidiki ayollar va homildor ayollar o'zining fiziologik modda olmishish ehtiyoji va homilning tez o'sishi sababidan yopirmoq kislotasiga bo'lgan ehtiyoj eshib ketadi. Shunga cho'qim yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Dövlətimiz hamildar buluşqa tayarlıq qılıbatqan ayallarının hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci bulğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdı. Yaşanqalanın fiziologilik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ixtidarı tövənləş. Biliş ixtidarı tövənləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qubul qılınışıqa teximi küngül bölüşki doğru kilidu. O'xshash tipliq yerim suyuqlandirilgan amino kislotaliq qon kesili bor kishilar topi. Yopirmoq kislotasi to'liqlash sakta va yurak qon tomir kasalliklari va yashanqanlarki devangli kesilning qo'zg'alish xavfini to'valtidi. Burunqi nusxasi bilan selishtirganda yangi nusxadagi DRIS boshqa tomoq tarkiblarini ozaytdimi yoki ozaytmadimi? Zhongshan dashusi ommaviy sahiya shoyanining professori Ling Wenhua tanishtirib mundaq dedi. Bu qitimqi tüzdüşkir gözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşunaslıq tətqiqatıdiki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qağın. Həm də Coenzyme Q10 qızılcı işxari, Coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxartının alahidi qımmetini otdurğu qoydu. Elimiz ahallarının bu yemeklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq, yürek miyə qan tomir kasalliklərinin oldunu ilişiqə yetəkçilik qilishqa paydalıq. Şundaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı tanlışı gerek. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsiri görüstüdü. Yaqınqı yıllardan bu yan, qan çekirinin hasılı qiliş körsətküçü GI-nin uqumi bara-bara həmməyə tonunışqa başladı. Qandiki qant miqdari tövən yeməklər, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanığı kirgəndin kiyinki çox qımmətli tövən boludu. Qandiki qant miqdarını turaqlaşdırıb, qan çəkərdə asallıqçı davalğış görülməkdiğən yeməklər, diabet kesli, yürek miyə qan tomir kasallıkları qatarlıq sozulma xarakterlik kasalliklərinin oldunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Jongu ozuqluq ilmi cəmiyyəti uyuşturğan oralğan yeməklərin qan şəkərini hasılı qılış körsətkicini körsətiş qaydısının kollektiv ölçümünü elan qılış yığınıda bu ömək bəlgəsinin məsuli. Jongu kasalliklərinin oldunu iliş tizginləş mərkəzi ozuqluq və sağlamlıq orninin tədqiqatçısı Şösünğü tanışdırıb mundaq dedi. Bu, elimizin tunca qitim aldın oralgan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bekitici hesablandı. GI bəlgisigə maskildiğan yeməklik törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydılıq. GI ufqumunun otdırıqı qoyuluşu, kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi, onun süpitiga texim ko'ngil bo'lishga yetakladi. Professor Liusimen tanishtirib mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləgən ozuqşunaslar və kelinkilik mütəxəssislər tərəfindən adam bədəninə aktiv təsir göstərdiyini dəlillədi. Diabet bemarları diabet kasalının aldınqı məzgildə və ağırlığı eşib getgən kişilərin tövən GI yeməklərini tanlışını tövsiyə qılımız. Çünki bu qan şəkərini kontrol qılışqa faydalıq. Aldın oralgan yeməklərinin qan şəkərinin hasılı qılış körsətkicini körsətiş qaydısının kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işlətildiğən yeməklər ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəgəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-15 gram karbon su birikməsi, yəki karbon su birikməsi bulğan barlıq, makro miqdarlıq ozuqluq maddalarının süpitini 50%-dən yuqarı nisbətini egilləydiğən yeməklərini qandırışqa toğru kelidi. Həm də bəlgilik energiya və ozuqluq maddalar bilən təminləydi. Bəlgə GI-ğı maskildiğən yeməklik törləri dallıq sıraət türdəki yeməklər, purçaq türdəki yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatlıq bosluq meyvə və uruq türdəkilər, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil oldun oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiməti 0-dən çox həm kiçik,
yoki

növbetki beden ağırlığı seviyesini saklaşka mas kilidu. Bundaq bolğanda beden ağırlığının yenimi tövəlləb ketişdən saklanğılı boludu. BMI muvaqıq dairdən tövən bolğan yaşanğanlığı nisbətən tədbir qolunub beden ağırlığının yenimi tövəlləb ketişdən saklanış kerek. Bundaq bolğanda beden ağırlığını muvaqıq aşırğılı boludu. BMI muvaqıq dairdən yuqarı bolğan yaşanğanlığı nisbətən beden ağırlığı səviyyəsinin muqumluğunu saklaşqa mas kilidu. Beden ağırlığının yenimi eşişi ya ki tövəllişdən saklanış kerek. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamah yiyeləydiğən həm də BMI muvaqıq dairdə bolğan yaşanğanlığı nisbətən sağlam uzuqlanış adetini saklaşqa rəğbətləndiriş. Yeməklikdən köp xıllıqı çıng durub, zörür bulmağan yeməklik çəklimizini azaytış. Yumşaq, yutuş asan, sınışlik, ozuqluq maddalarının sıçlığı yuqri və energiyası muvaqıq boğan yeməklərin yeşki maskilidir. Cavunqa monolana təkidləri. Çoğun yaşlıq yaşanqalarının sağlamlıqını başqırış və ayıldı halın xəbər ilişini küçə etiş gerek. Olani, qarəlik olda salamətlik təkşürtüşkə qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy iyizliki, bədən iğirliqinin özgürüşüge yıqındın diqqat qilişini təvsiyə qilimiz. Çoğun yaşlıq yaşanğanlar hər yıl az digəndə bir qitim boy iyizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən iğirliqini ölçüşü gerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərəkətini saqlaş gerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının cəmiyyətki pahalı sınıb kirişi. Köp xil mədəniyyət, istirahat paliyyətlərə qatnışı təşəbbüs qılındı. Bədən sübdü körsətküçü bütün dünya itiraf qılan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğən mühim körsətküçü hesablandı. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanğanlarınki kimi az kəməkdir. Yaşanğanlarının bədən ağırlığı bək tövən bub getməsilik gerek. Onunla başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasiyyəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qəbul qılış miqdarının faydalanış, ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yeyəkə və topnun ozuqluq maddalarını muvafiq qəbul qılışığı kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm buluşu ya ki, eşib ketişdən çoxum saxlanış gerek.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, Nemişqa barğan seri köp kişilərdə qalqansıman bəz məsəsi köp yuvadudu. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər beyirudu.
1: Nurğun kişilər doktorxanlığı berib salamətlik təşürtkəndə özdə qalqansıman bəz tügüncüsü barlıqını bayqab, xizmətdaşdırı və dostur bələn paranışıb, ətrapıdaki kişilərdə azdır köptür qalqansıman bəz məsəlisi barlıqını. Yəni kilib Nurğunlarının əməliyyətdə yaşlar ikəlikini bayqaydı. Ondaqda qalqansıman bəzgi münasibətli kisəliklərgə qırıbdar buluş nisbiti bağansırı yuqurlab bağansırı yaşlaşıb ki tuatdamdı. Hazır xizmət turmuş besimi bək iğir. Ondaqda bu kisəl tünəşni yaxşı körgəlikdən kilib çıqqan mı? Qalqansıman bəzdən qandaq rolu bar. Qalqansıman bəz kikirtəknən tövən tərpigə yıqın bulub kanayının aldınqı sırqı tərpini uğrab durudu. Çon kiçikliki və şəkli kipinəki oxşaydı. Qədimki dəvirdiki dubulğu savutqı oxşıqaşqa qalqansıman bəz dəb atalğan. Qalqansıman bəz yodni xaməşiyaq qılıb qalqansıman bəz hormonini sintizlaydı və acırtıb çıxırdı. Qalqansıman bəz hormoni bütün bədəndəki hər qaysı çox əzalarına təsir göstərmiş arqılıq, madda, energiya metabolizmi, simpatik nervinin qozqılışı, süngək muskullarının sağlamlıqı qatarlıq nurğun cəhətlərdə mühim rol oynaydı. Qalqansıman bəzinin hormon acırtıb çıxırışı bir normal bolğanda, qalqansıman bəz ixtidarının küçüyüb getişi yaki qalqansıman bəz ixtidarının acizlişini kəltürüb çıxırdı. Qalqansıman bəzinin daim körüldüğən qandaq kesəlliklər var. Qalqansıman bəz küçüyüş. Qalqansıman bəz küçüyüşünün ən köp uçuraydıqan kesəllik səbəbi qravis kesili, yəni bir xil

0: Gündelik turmuşta ihtiyaclıq bolğan yoğurtun asaslıq keliş mənbəsi. Şuna bizden her külük adetki yemek işmikimiz yoğurt qobul qilish bexatarlıkının yoğur çekidin işip getmeydu. Onun üstüge növette yoğurtun ziyade köp qobul qilinişi, bilen qalqansıman bəz tügüncisi öz beden immunitetli qalqansıman bəz yalluqi, yani Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlar. TPO antitilasının musbet buluşu qatarlıqlarda iniq səbəb netici münasibeti barlıqını ispatlaydıgan toluq dəlil ispat yok. Əksice, yod kəmliknin ziyini naiti iniq bulup, bu ziyallar qalqansıman bəz acizlaş, yerlik qalqansıman bəz işçiqi, hamildarlıq məzgildeki kəmliknin hamilinin nervi sistemisinin yetilişige körsüldüğün təsiri qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Şuna mutlaq köpsandaki qalqansıman bəz kisəlliki bimarları yodsiz yemek işmekini çəklimisi mu, yodsiz tuzunu işletmisi mi boludu? Pəqat yodunun qobul qılınışını normal tampon qılsılı boludu. Lekin asandaki əhvallar, məsələn, gravis qalqansıman bəz küçüyüşünü doğru bilən davalaşının dəstəbki məzgili yod bilən davalanğan bimarlar, qatarlıqlar bunun sırtıda. 5. Dəm iliş, çiniqiş və qalqansıman bəz. Köpxil qalqansıman bəz kesəllikleri, məsələn, gravis qalqansıman bəz küçüyüş kesili, Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlarının həmisi, İrsiyyətlik asan yuqumlandıqan asasdiki öz bədən immunitetliq kesəlliklərdir. Sezimçallı xalatı da, məsələn, tünəş, xizmət ciddiliki, bəxtsiz turmuş keçirmişi qatarlıqlar orqanizmdan immunitet tənşəş ixtidarıqa təsir körsütüb, yallıqlanış reaksiyasını ilgir sürüb, hər xil yallıqlanış faktorlarını peyda qılıb, yuqırqı kesəlliklərinin peyda buluşunu iğirlaşdırıydıdı, hətta kəltürüb çıxırıdı. Məsələn, tədqiqatlarda görsətilishçə köp sandakı graviz qalqansıman bəz küçüyüş kesili bimarları iniq diagnoz qoyulışdan burunqı bir yıl içində adətdə eğir sizimçallıqni başdan keçirgən. Amma qanuniyyətlik muvaffaq hərəkət yalluq asasisizliqinin səviyyəsini tövəllidividdi. Onunğa bir qədər tövən bolğan yalluq faktori və GRP qoyuqluqı qoşulub kelidi. Şuna qanuniyyətlik hərəkət yuqurqi qalqansıman bəz kesəlliklərinin aldını iliş və onu yaxşılaşqa paydılıq. Onundan başqa qanuniyyətlik hərəkət yenə simizliknin yüz berişini azaytışqa paydılıq. Keyingisi yenə qalqansıman bəz tügüncüsünün xətərlik amillərindən biri. Şuna qanuniyyətlik hərəkət qalqansıman bəz tügüncüsünün peyda buluşunu azaytışı mümkün. Onun başqa qalqansıman bəz iqtidarı binormal bolğan bimarlarda adətdə süngək maddisi binormal boludu. Qanuniyyətlik iğırlıq kötürüş hərkəti süngək miqdarının iqib gitişini azaytıb, süngəknin sağlamlıqıqa yardım berudu. Yuqurqalarını umumlaşdırğanda, qalqansıman bəz bimarları münasibətlik alaydı davalaşdın başqa, normal kişilər topu bilən oxşaş bolmaydı. Sağlam tampon qızalınış, qanuniyyətlik muvaffaq çiniqiş, muvaffaq dəmiliş və keyfiyyatını xoşayal saxlaşla qalqansıman bəzinin sağlamlıqını qoğdaşdiki həqiqi əngüştər hesablanıdı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan, tüvəndə diktanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şu günlerde siyğınış, dilğulluq ve azap onun kalbide ürkeşləb, teşib çıqaylıb qalğan idi. Gülçeklə onu sırtqı çıqırdığan bir eğizgı muhtaş idi. O Nadirəni izledi. Gülçeklənin çırayı qarab, his duyğusunu düşünələydiğən Nadirə, Gülçeklədiki özgürüşlərini bayqadı. Şuna dostunun eğiz etişini kütüb oldurdu. Gülçeklə onunğa ilham kətgəndin kiyinki özgürüşlərini bayan qıb ötdi. Adaş, o min taşlıvətdi deməkcimi sən? Burun senin sözlərindən onu bilimlik, pəzilətlik, katlı kişi edib oylatıqəm mən. Əslində onu tuturuqsız, üzmü köngül bir sikəndə? O bu yerdeki küllerini işpışıqsız ötküzüş üçün seni əmək qılıb atıqəndə? Nadirə qızırıb açıqdan sözlədi. Nadirənin bu gibi Gülçeklənin köngülsüz keyfiyyatını teximi küçəkdi vətdi. O xuddi Bıralının aldıda ilhamını yalan aşılab qoyğandək bir yaramlıq yes qaldı. Gülçeklə Nadirənin özünü, tayini yox dəb əyibləşik razı idi ki, ilhamını tuturuqsız, özümü köngül dəb qarışığı yol qoyamaydı. Çünki bu haqarət pak bir sögügə, qımmətlik əslimigə ilhamı boğan haqarət idi. Yaq, o ondaq tuturuqsız adam əməz. O bir evənsiz, isil adam. Pəqət, mini söyməz bob qaldı şu. Gülçeklə bu gəplərini dəvidib, göz yaşlarını toxtu olamay qaldı. Nadirə Gülçeklənin göz yaşları arqılıq ibadlavatqan azabını və bu azabının kəndiki küçlük muhabbətini hiss qaldı. Buldu, buldu, şıqlamığın adışım. Əmdə mən onu əyibləməyə, dedi Nadirə Gülçeklərini yeni qıcaqlab, kiçik balını bəzləgəndək bəzləb. Onu yelim yaxşı görsən, şundaqmı? Söygü deyən, sən söysən, mən mi söymən, deyələydiğən toyğu əməzkən Nadirə. O söymüsü mü, yenində bulmusu mu, eriş mümkün bulmusu mu, onun söyüşdən toxtab qalamaydıkən sən. Bu yaxşı görüş, o bir qalibinin yeni bir qalibki şərsiz bağlanışkən. Asasız yaxşı görüşkən. Mən onu unutayamıq dəkmən. Minincə, sən bu xiyali tuyğuladın bolduraq çıxıb get. Riyalıqı yüzləngən Gülçeklə. Əgər bu xiyali tuyğuladın çıxıb riyalıqı yüzlənsəm, ilhamqı nisbətən məndə nəfrət uyğunub qilişi mümkün. Minin bu riyalıqqa həm hazırqı ilhamqı yüzləngim yox. Gülçeklənin səvdalıq çıxıb durğan bu çırayını köyən hər qandaq kişinin artıq çəkəb qılışqa tılıb almaydı. Nadirə Gülçeklə qarab ünsiz oldurub getdi. Gülçeklənin ilhamını hazır mı, üşməs və çonqur muhabbət bilən söyüşünü küçlük əqidə edəb mədiləş gerək mi? Ya ki, əxməqləcə səvdaylıq süpüdə də təsürləş gerək mi? Bu xiyalırıqı cavab verişkə, umu acızlıq qılad.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin

0: Dikidek material bulup adette uyumu buyum, resim koraşturuş tahtisi, dolkun teyleş tahtisi, musabık avtomobili katarlıklarını yasaş kışıltalıdı. Manım uşundak əs katıdığan nersini dəstəbdi çaydan iğiz yasaş kışlatken. Yenik yağaçının su sümürüşçalıqı naiti yaxşı bulup, purupkı yasaşkı bir qadar maskeludu. Kiyin, kişiler onu tədirici alda başqı sağlarda mı şıltışkı başlayan. Yenik yağaçlığın zıştıqı tüm boğaşka nait tez üsüdü, yılığa 3-4 metr üsəliydi. Qolunun diametri 7-8 cm giyidudu. Adette 3-4 yıllık boğanda kişiler onu kesip paydalındı.
1: Ahmet Pişik, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
2: Bu operasiyaya 100 neçim oyen pul kitudu, qanda kılsız?
3: Davaltay, qanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kıytımda davalaşkın maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
1: Doktorxanda yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: He, derhal ayırıplan bir tızak kaskının heridar meni saklava batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüldü elemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçiliği tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
0: Nemiş üçün bəzilər tərlisli sesiq puraydı, amma bəzilərinin tərinin purqı yoxlu deyərlik. Yaz pəsildə temperatura yuqri, nəmlik yuqri boğaşqa, nurğun kişilər tərlisli sesiq puraydı. Oxşaş tərligən turuqluq, nemiş üçün bəzilərinin purqı roşan buludu, bəzilərinin purqı yox deyərlik buludu. Bədən purqı köp xil mənbələrdən ortaq şəkilləngən bulub, hormon, turmuş adeti, hətta günlük turmuşdu kiydiğən kiyim keçəkləmi puraqının iğir yeniklikə təsir görürsüdü. Qaysı səbəblər qeyri-puraqnı yığırlaşdırıb yutudu? Günlük turmuşda qandaq qığanda bədəni texmi salqın qığılı buludu? Adamın bədən purqı zaten nimidin tərkib tapıdı? Tərləş adam bədəndəki normal fiziologiyelik adı isə. Hava sığanda, hərkət cəriyanda, keyfiyyət ciddiyiləşkəndə kişilər ixtiyarsız tərləydi. Fudan daşısı qarmaqıdaki Jongshan Doktor Xansi Jongyi tibabıtı bilən qarib tibabıtını birləşdiriş bölümünün mudur vəraci Yang Yunga tunuşturub qandaq dedi. Adam terisində çoğun kiçik iki xil tərbizi var. Çoğun tərbizi, asaslığı, qoltuq asti, kökrək deyi, çat arlıqı qatarlıq orınlağı mərkəzləşkən bulub, onun acırtıb çıxırış hərkəti cinsi hormon bilən münasibətlik. Bədən temperaturisi tanşaşkı qatnaşmaydı. Bəzdə adamga bədən pürq eyib gelidi. Kiçik tərbizi, oxşaş bulmağın zilişliqda bütün bədənin terisigi tarqalgan. Alqan, tapanda ən köp, pişana və qolunun dümbisi ikinci orunda turdu. Tut, qol və gəvdədə ən az. Bunun içində bədəndəki tərbizdən acırtıb çıxırış iqtidarı ən güçlük. Kiçik tərbəzləri mühim bədən temperaturisini tanışıb işi saplındı. Bulubmı, sıx mühitdə ciddi hərəkət qılğanda adam bədəninin sıxlıq

0: yeməklik, doğru qatarlıqla payda qılğan puraq. Nəfəs yolu tər südükdən çıxan puraq. Bədən tazlaş buyumları, qırın buyumları və kiyim-keçəklərdəki puraq. Metabolizm normalsızlığı yəki sistemlik kesəlik payda qılğan puraq. Kiriş mənbəsi oxşuş bulmağan bu puraqla arılışıb, bir adamın özgücü puraqını şəkilləndirdi. Bədəndəki sesiq puraq nədən gəlgən? Oxşuşla tər puraqı. Nəmiş üçün bəzi kişilər sesiq puraqdı, yəni bəzi kişilərdə heç qandaq puraq bulmaydı. Yuqori temperatura, yuqori namlik fasllarida tər köp çıxıdı. Onun üstiga kiyim-keçəklər nipiz boğaşqa adam bədəndəki puraq texmi asan tarqılıb çıxıdı. Tərligəndən keyinki qeyri puraq əsaslığı tüvənlik amallar bilan münasibətlik. Birincisi, tərinin sesiq puraqı. Çoğ tər bezi ajratmaları tük xaltısına qoyub verildi. Onun üstiga ajratıp çıxarğan tər tərkibində aqsıl, karbon su birikmələri və yağ bağ bulub bədən sırtında bakteriyalar tərəfindən parçalanıb puraq payda qıldı. Vaxt uzarğan seri sesiq puraqmı payda buluşu mümkün. Xudan daşısı qarmaqıdaki Xuashan doktorxansı şəkil tüzəş çaşqı kesəliklər bölümünün muavın mudur vəraci Dıngcinin bildirişçə, qoltuq puraydıqan kişilərinin çoğun tərbiyizinin ixtidarı küçüyüb kəsə, burunu yetiştirdiğən puraq texmasan payda buldu ikən. İkincisi, hormon təsiri. Ərlik hormon çoğun tərbiyizinin məhsulat miqdarını aşırıdı, yəni tər tərkibini texmi münbətləşdirib, puraqını texmi quyuqlaşdırıb edidi. Bu münimiş üçün nurğun ərlə təhligəndikin asallıq qayrı puraq payda buluşunun səbəbi. Bizi beygir buluş, ciddiyleşiş, təşvişiniş qatarlıqlarının əmmisi ormunda davalğış payda qılışı mümkün. Əgər yıqınqı məzgildə bədən pürqi bir qədər iğir bulsa, bəlkin bək çarçap getgəlikdən buluşu mümkün. Üçüncisi, terimiyi. Terə yağ bezi bir qısım maylanı acırtıp çıxırdı. Adam bədənin sırtqi qaytıdaki bakteriyalar arqılıq parçalansı mı, adamda bir yaram qıdığan qayrı pıraqlarını payda qılışı mümkün. Məsələn, bir neç gün beşinci cümsa maylıq baş pürqi çıxıdı. Dördüncisi, put pıraş. Putda bir qədər köp tər bezi bulub asan tərləydi. Ayaq kiygəndə put tərgi çilinib qaldı da qayrı pıraq payda buludu. Put pıraş yana putnun zəmbiruq bilan yuqumlanışdan buluşu mümkün. Yəni, adətdə put təmrətkisi deyib atılıdı. Yəni, teri zaxmılınış, qıçışış qoşulub keldi. Bəşincisi, eğiz pıraş. Eğiz boşluğudaki bakteriyalar yeməklikdiki aqsılını parçalab, parınışcan sulfitlarını asılı qılıdı. Manı bu, köp sandiki eğiz pıraşının kiliş mənbəsi. Eğiz boşluğu tazlığı yaxşı bulmasa, onun üstüge diş ətrafı yalığı qatarlıq, eğiz boşluğu kesəlikdir bolsa, eğiz pıraş texmi yığırlışıdır. Kiyimdiki qayri pıraq. Kiyimge köp maqtarda tər və teri yığı yoşurunğan bulub, əgər pakız yuyulmasa, bu maddılar rəxt alasığı çöküb gitib, hər xil bakteriya zəmburğlanı təbii östürüş qatısı bilən təminləydi. Havandan boğanda sesiq pıraq payda buludu. Kiyimni yuyub sayda qurutqanda, yak vaxtı deyilib aptap qısamağanda uda davamlaşqan nəm muid, Oslo Mora zəmburğını intan yaxşı üsüş muid bilən təminləydi. Bu xil zəmburğ bir xil madda asıl qılıb, qayrı pıraq payda qıldı. Onun başqa daim araq içiş, tamak çekiş, bədən pırqını iğirlaşdırıb etdi. Kilimakteriya dəvrəgə qədəm qoyğandan kin, hormonun özgürşi, ter yığının acırılıb çıxışı və kislat alışığı təsir görüstüb, bədəndə qeyirlik pırqı payda qıldı. Qanda qılğanda tərinin pırqı onca sesiq olmaydı. Tövəndəki bir qan işini yaxşı qılıb, bədəni texim yıqışlıq es qıldırış gerek. Tərligəndən kin, vaxtıda muvafiq tazlaş, tərinin bədən sırtıda turub qilişdən saxılınış, bədən sırtıdaki bakteriya miqdarını azaytış gerek. Asan tərləydiğən kişilər zörür deyilganda tər toxtutuş doğrusu işiltib, tərinin acırılıb çıxışını azaytış gerek. Azada, hava ötküzdiğən kiyimlərini tallaş, tərlərinin parğı aylınışı və iqışığı paydalıq, həm də kiyimlərini vaxtıda almaşdırıb yüyüş gerek. Hər günü putunu yuyub, ayaq, paypaqlarını pat-pat almaşdırıb duruş. Hava ötküzüşçəlliği yaxşı ayaqlarını tallaş. Hər günü oxşaş bir cüb ayağını kiyməsdik gerek. Bulub mu, nəm, yamğur pəsildə hava ötüşməydiğən ayaqlarını daim çotqılab cümğanda zəmburuq payda bulub, put təmrətkisini kəldirib çıxırdı. Amalba, qayrı pıraqlıq yeməkliklərini yeməsdik. Tamaka, araqqa, çək qoyuş gerek. Çişini doğru çotqılaş və çiş yipişil çişini ögünü veliş. Eğiz boşluğu kesəliklərinin yüz berişini azaytış gerek. Qoltuq puraydıqan kişilər pakız, qurğaq turuşu gerek. Hər günü qoltuqını yuyub, hava ötküzdiğən kiyim kiyiş. Maydı pişirilgan yeməklik, kavab, piyaz, samsaq qatarlıq maylıq açıq yeməkliklərini az yiyiş. Kesəlik əkvali bir qədər eğir boğalla doktorunun körsətmiş boyunca operasiya ya ki başqa davalaş layihisini tallısı buludu. Tərinin acırılıb çıxışı temperatura, hərəkət, keyfiyyat, yeməklik, dora, kesəlik altı qatarlıqlarının təsir qoşuraydı. Şuna turmuş sulunu muvafiq tənşəb, besimli yeni xilçişini ögünü veliş, dəmiliş, qanuniyyətlik buluş, tünüməslik gerek.
1: Bıradar, siz bu beyxatarlı qalıpıqa nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıxta, bununla taz könəlmidim.
1: Bu beyxatarlı küçün əməs mi?
2: Bək, avarçılıq kəndəb çü, çeçimini bayli yasab qantdim. Bunu keysem çeçimini biz buzu itidikən.
1: Ay, çaç, ərqanç peçat bolsuma vəqa çıqqanı başını qoğdayalmaydı. Amma beyxatarlı qalıpıqı altılıq payıttı, sizin əcəllik zəxmini

0: saqlab qoldim asmo. O'ylab qo'ying-a, qaysi bekrak avarchilik.
1: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksikirib minganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
2: Toksikirib minganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyiving. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
3: Tögü kuş bir xil çoğun tiptiki kuş. Ulanın tən uzunluğu 2,5 metrga, eğirliği 300 cıngı yedidu. Ulanın sırtkı şekli özgece, uzun boyni, küşlük uzun putti, kısqa həm yabılaq kanıtı ba. Tögü kuş hazırgıcı saxınıp kalgan ən çoğun kuşturi. Onun pəyleri külrən yaki qonurrandı bulub, nait yaxşi nıqabiliniş canlıqı ege. Qumluq və çöllükdə özünü yuşurup küşendilerinin hücumidin saxılını alaydı. Tögü kuş, kumluk muhitiga intayin maslaşkan canlıq. Ula adette kurgaq yaylaq ve kumluk rayonlarda yaşaydı. Su mənbəsi yok caylarda neç gün, hatta neç hepti yaşayalaydı. Tögü kuşunun asaslıq yemekliki ösümlük bulup, ot çöp, dərək yoparmıqi ve meyve qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ula yana bazı aşaretle ve küçük tipdiki yer beğirliğici hayvallarını yeydi. Tögü kuşunun qali tərkətlerinin biri, baş çökür veliş, yani tüven kılı veliş bulup, otur hesap bilen künüge 2500 qitimden 4000 qitim gıca baş çökürü şerket kıldıken. Bu herketini kişiler daim tögü kışını küşendilerden keçiş üçün şunda kılıdu deyip hata düşünüp kalıdı. Alımlarının tatqiq kılıp baykışca, tögü kışının daim beşini tüven kılışıdaki sebep asaslıqı yemeklik izdeşken. Tögü kışının asaslıq yemeklik ot çöp, uruq, Dərəx yopurmaqı qatarlıqla bulub, başqa quşlağı oxşaş ötkör tümüşqı bilən ozuqluqını çoxub yeməkdəkən. Şuna tögü quş beşinə tövən qılıb, ozuqluq izləyəkən. Tögü quş beşinə tövən qılıb, yeməklik izləş cəryanı da özünün alaydı prosezimidən paydalınıb, yeməklikdən bar yoxluqını yesqıl alaydıkən. Şuna ula beşinə tövən qılğanda yeməklikdən oranını teximi doğru tapa alaydıkən. Tögü quş yeməklik izləşdən başqa, pat-pat beşinə tövən qıb durdu. Bu hərəkət yana ulanın tamponluqını saxlayışıda mühim rol oynaydı ikən. Tögü quşunun teni naiti çoğ boğaşqa, hərəkət qılğanda naiti zor inertsiya küçə hasıl buludu. Şuna beşinə çökürüş ulanın muqum halıdını texim yaxşı saxlayışıqı yardan beri alaydı. Onun başqa tögü quşunun pat-pat baş çökürüşü ulanın cörizdə şərkiti buluşu mümkün. Köp yeş pəsildə, erkek tögü quş beşini çökürüb, pəylərini təvirtiş arqılıq, kişi quşlarının dixtini tartıb, özünün güzəl rəngi və bədən alaydılıkını nama yankılıdı. Yenə tuxum dizişməzgilədə tögü quş beşini pat-pat çökürüdü. Bu, pəqət tögü quşunun özünün tuxumunu domlutub, tuxumunu təkşi istib, çücüsünün tuxumdan normal çıxışıqı kapalətli qıldığalıqıdın deyirək biridir. Bu mu, tögü quşunun beşini pat-pat çökürüşünün səbəbi. Əməliyyətdə tögü quş beşini topuğu tıqıb almaydı. Tögü quş küşəndilərdən özünü qaçırış üçün beşini topuğu tıqıb alıdı o degen sözün heç qandaq ilmi əsası yox. Tögü quş mu onca vala əxmaq amaz. Pəqət kişilər tögü quşunun beşini çökürüşünü gözətkəndə aldı tərəbdiki nərsilər tögü quşunun beşini tosu alıdı. Şunun bilən kişilər xata halda tögü quş beşini topuğu tıqıb alıdı dəb oylab qalıdı. Жығынчақлысақ, төйгі құшының дайым бешіне чөкіріші асаслығы емәклік іздәш, таңпонлықыны сақлаш, жөрі іздәш вәр вақыт төйгі құш тұқымыны домы түш үшіндір.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Yazma toxtam imzalamağan bolsa, qarız pul və qarəli ötüb getkənlik ösümünü qaytırvalğalı bolamdu. 106 şopurni qaxtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cazalandı. Öycay mülazimiti şirkiti su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bolamdu. İki tərəf oltırıb sözləşib 110 min yuan töylən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb beriş, ötküzü veriş rəsmiyyətini bicirməyən bolsa, əmgəkçi yeni olsa inaməzsiz. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul və qərəl ötüb ketkənlik ösümünü qaytırıb alğalı bolamdı. Turmuşda nurgun soda, kelişim, torda yaki ağzaki şəkildə hasıl qılınıdı. Rəsmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıb alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili Can Familik başqalarının tonuşturuşu arqılıq Fın Familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq toşuş kilişimi hasıl qılıb, Can Familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduqalıqını, toşuş haqqını Fın Familiknin rastyot qılıdıqalıqını pütüşdü. 2021-ci ildən 2023-cü yılıqçə Can Familik kelişimini uzaqça ada qılıb gəldi. İşkəylən məlum məzgildə bir qatım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Ləkin Fın Familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ilə töləb, cəmi 160 milyonu yəni nisi qaldırdı. Can Familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda Fın Familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılıb, Fın Familikni 160 milyon yuan toşuş haqqını berişki hökum qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın 4 həssi boyca hesablab, Qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yuanı tölətib berişini tələb qıldı. Sotda Fın Familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümünü pütüş migəlliqini eytib, münasib töləm cavabqarlıqını üstüge almaydıqalıqını büldürdü. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mündaq bəlgilənged. Toşuş toxtami, toşuqçı, yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqçı ya ki mal tapşırılıqçı bilet pulu ya ki toşuş haqqı töləydiğan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdardı paranlışış arqılıq ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadəsi. Ündüdarda alaqılışış xatırsı. Hesab seliştiriş ispatı toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can Familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşkü iyə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən, qanun tərpidin qoğdalıdır. Fın Familik nisi qaldırğan 160 milyon yuan toşuş haqqını toluq töləşi kərək. Töləşni keçikdürüşdən kilib çıxan ösümge qarda sot məhkəmisi mündaq qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın Familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qılışını şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimigə asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyidini ada qılışı pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş, tədbiri, qolunish yoki ziyonni to'lash qatorliq xilaflik javobgarligini ustiga ilishi kerak. Pul to'lash qarorini o'tkazilishdan kelib chiqqan mablag' egilash o'simi axtarning bevosita mol-mulk ziyoniga tabe bo'ladi. Garchi ikki taraf qarorli o'tib ketganlikdan kelib chiqqan o'simni hisoblash moddasini maxsus pitishmagan bo'lsa-mu, to'xtamga amal qilgan taraf yanada to'xtamga xilaflik qilish ziyonini to'lashni tashabbus qilishga huquqli. Can Familiknin da'vo talabining qonun asosi bor. Axırda sot məhkəmisi Can Familiknin dəva tələbini qollab, Fın Familikni 160 milyon yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb ketişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töləşkə hökum qıldı. Növbətdə bu hökum küşkə igib oldu.

106 şopurni qaqtı soxt qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanğallıqını car saldı. Bu kütülmegen hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layilengen aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi bir qaqtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sotqa

qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi payda qılış usulü bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalğalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bulub ürümci yuqarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, Saybağ rayonu, Tianşan rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalılar oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketivatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikigə soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşünü payda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgərlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yəni ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa aparış, saxçıqı məlum qılışının bəq avarçılıq bolub qilişidən ənsirəb, öz aldığa həl qılışını tallab, Çin familikə 30 yəndən 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qılış arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndən keyin Çin familik Dilo sadır qılış paketini aynən ixrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5-ci ayda bu Diloğa Ürümçi şəhri Yenişər rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Çin familik qanunsuz iqil veriş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilvalğan. Sonması bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutub kelingəndin keyin cinayetini aynən ixrar qılğanlıqını közdə tutub, qanun boyca yenik cəza veriş gibi oludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etiraf qılğaşqa, qanun boyca kəncilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Sot məhkəmisi bununqa asasən yuqurqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə, onun qanunqı xilab erişkən tapaveti 23.700 yenini qaytır verib, ziyan kəşdiki uçurğucularğa qaytırıb bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydısıya qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş qatarlıq hadislər yoluqanda avarçılıqdan qorqub yeniklik bilən öz aldığa keliş vilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəf qılış, qanunsuzluq qılğucularqa pürsət bərməslik kərək.

İki tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Sodiya, mənə adillik gerek. Yıqında Yenci Bozyer Özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəmisinin murəssə işxanısı da can familiyinin 10 közü daqı bilən tenilgan bulub, çıraydın uvalçılıq və qazabdınış çıxıb duraddı. Onun udulu da məlum Taxtay Materialları şirkətinin vəkili 1000 familiyik iladsız halda şirkətinin qiyinçiliqini qayt-qayta tılğa aldı. Bir tərəf eğir yarlangan, keyinki davalış məbləğigə ciddi ihtiyaclıq, əmgəkçi. Yəni bir tərəf işini bəlgilimi boyunca becirişdə çıng turub, normadan sırt tölən berişini halımaydıqan karxana. Bu qitimqi işte yarlanış tölən macerasını mürəsə qılışda, Sodiyanın səvirçallıqı sınılıbla qalmay, yəni əqil parastımı sınılatdı. 2025-ci ili 7-ci ayda başqalarının tonuşturuşu bilən can familiyik, məlum Taxtay Materialları şirkətidə alayid üskünlərini remont qılış və qoraşdırış xizməti bilən şoğullandı. Günlük maaşı 500 yen boldı. Oylumağan yerdən iş başlanıb uzaq ötmək, Zavud rayondaki bir qıtımlıq məşğulatda tuyuqsız kütülməyən əhval yüz berib, can familiyik 10 közüyə uçub gelgən üskünü zaptısı digib, nəx meydandala yergi yıqıldı. Hadisi yüz bərgəndən keyin quruluş ornunun məsuli can familiyikini doktorxanığa apırıb davaladdı. Köp qıtım doktorxanı almışıb davalanıb, onunla 10 közünün zəximlənmiş xarakterlik tomurluq pərdisi soyulub getgən, əynəksimən təncigə qan yığılıb qalğan, taşqi zəximlənmiş xarakterlik köz qarçıqı kengiyib getgən, zəximisi eğir dəb diagnoz qoyuldu. O da davamlaşqan ağırıq azabi, onun üstügə yuqri davalanış və salamətlikini əsligi kəltürüş xıraciti can familiyikini qatdıq azabladı. O şirkətə 210 min yuandan artıq töləm təlifini oturuqa qoydu. Amma şirkət tərəfinin inkası onun könlünü soğutdu. Siz alaydı üskünə məşğulatçısı, özünüzdən məşğulat sapayınız yetərlik bulmağaşqa hadisi kelib çıxdı. Şirkət tərəf can familiyikinin məşğulat muvafiq bulmağan dəb əyibləblə qalmay, töləm ölçümü bəh yuqri dəb qarab, aran 60 min yuan töləm berişini xalaydıqalıqını bildirdi. Keyinki salamətlikimni əsligi kəltürüşünü qandaq qılmən, turmuşumunu qandaq ötküzmən. Kengişişdən nəticə çıxmağaşqa 6-cı ayının 5-ci günü can familiyik şirkət üstüdən sotqa dəva qıldı. Dilo dəvadın ilgirki mürəssə qılış basxıcıqı kırdı. Dilo becirgici Sodiya mundaq qarıdı. Bu macranın arqısıda töləm somisi toqunuşla əməz, yəni iki tərəfinin adıllıqını düşünüş toqunuşu var. Sodiya aval uçuraşdırmayı mürəssə qılışını qarar qıldı. Şirkət vəkili 1000 familiyiki qarda Sodiya mundaq bildirdi. Can familiyik sizlərinin Zavud rayonunlarda məşğulat qılvatqanda yarlanğan. Bu münazırı tələb qılmaydıqan pakit. Əgər mürəssə ünüm bərməsə, Dilo dəva tərtibi gəkirdi. Qanundaki bəlgilimi əsasən, karxana barlıq töləm cavabqarlıqını üstü ilişik gerek. Vaxtı gəlgəndə pulunu töləbli qalmay, yenə dəva haqqı vaqt tənərxi işib getirdi. Karxanı inaviti təsirgi uçuraydı. Pasib ada qılğandın görə, hazır səmimiyyətini bildirib, vaxtı da ziyanını toxtatqınanlar yaxşı. Əslində 60 min yalla töləyimizdə çıntırğan min familiyik sükütkü çömdi. Keyin Sodiya can familiyikini izləb mundaq dedi. Sizdən uvalçılıqınızı düşünüb durubdu mən. Likin ərz qılışdiki tüp məqsəd tezdən pulunu elib keyinki davalaş və salamətlikinizi əsligi kəltürüş üçündür. Hərgizmü birdəmlik açıqını çıxırıb eliş əməz. Əgər mürəssə qılış arqılıq tölən pulunu tez, toluq alalısınız, sizgə texmi paydılıq bulmamdı. Can familiyik biraza oylanğandın keyin beşini lınışdıb, Sodiya, mən sözləşişini xalaymən dedi. Şu günü keçdə Sodiya iki tərəf bilən ayrım-ayrım alaqılışıb, ilgirləş əhvalını sordu. Kişini xoşal qıldığın uşu ki, iki tərəf qarşılışıdın vazgeçib, hər qaysi bir qədəmdən çəkindi. Can familiyik şirkətindən 110 min yuanı bir qıtımdıla töləb macaranı tükütüşüyü xoşuldu. Şirkət tərəf mu şu sotunun özdə barlıq bulunu töləb buluşqa maqul boldu. Ədisi iki tərəf yenə bir qıtım mürəssə işxanısıqı kırıb oldurğanda, kəyfiyyat ciddi halətke düşüb qalmadı. 1000 familiyik 110 min yuan nəx pulunu can familiyikdən qoluğa tapşırıb bərgən bolsumu, yenə xatırcəmsizi kəyfiyyatı peyda boldu. O adukatqa köp qıtım telefon berib, pulunumu berib bulduq, bu iş əmdi üzülkisil tüyügəndu hədəb cəzimləşdirdi. Sodiya dəl vaxtı da çöndürüb mundaq dedi. Sizlər iki tərəf hasıl qılğan mürəssə töləm kilşiminin qanuni əsası var. Adil, həqqani, qanuni küşki igə.
келишим күчкө ээ болгондон кийин эки тарап бу иш тогурсада каршы тараптын ар кандай укукту кайта ташаббус кылса болмойт. Маны бу делону аяклаштырып, ишни түгөтүш.

Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini bildirməyən bolsa, əmgəkçi yeni valsa icabəsiz. Ürümçi şəhərdən sizi əpəndiyim ondaq məsləhət sordu. Bu yıl 4-cü ayda mən şirkətə xizmətdən ayrılışını oturğu qoydum. Şirkət əmgək toxtamını bikar qılışqa qoşuldu. Mən sırtqa iş becərgili berişqa aldırğaşqa işimni tüketkəndən keyin şirkətə qayıtıp ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini bildirişni pütüşdüm. Hazır işimni bicirib buldum. Mən əmgək toxtamını davamlı qada qılışını oylaşdım. Lakin şirkət rədd qıldı. Şunu sorab baxsam, xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini bicirməyən əhvalda əmgəkçi yeni valsı bulamdı. Cavab. Əmgək toxtamının bikar qılınışı xizmətdən ayrılışdiki ötküzüb veriş, ötküzülüşünü tamamlaşını aldınqı şərt qılmaydı. Cümhur Xalq Cümhuriyyətinin əmgək toxtamı qanununun 36-cı maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Adam işlətkücü orun bilən əmgəkçi kengişib bir fikirgə kəlgəndə əmgək toxtamını bikar qılsı boludu. Cümhur Xalq Cümhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 137-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Sözləşiş arqalıq ifadələngən məqsəd ifadəsi adacı məzmunnu bilgəndə küşkə iqib oludu. Sözləşişdən başqa usulda ifadələngən məqsəd ifadəsi adacığa yetküzülgəndə küşkə iqib oldu. Əmgəkçi əmgək toxtamını bikar qılışını təşəbbüskarlıq bilən tələb qılsa, adam işlətkücü orunğa 30 gün burun yazma uxturuş qılışı gerek. Adam işlətkücü orun qoşuluş, qoşulmaslıq toğırsıda məqsədini bildirmisi mi boludu? Bikar qılış məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa yetküzülgən aman qanuni küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda əmgəkçinin xizmətdən ayrılışını qaytırveriş məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa xizmətdən ayrılış məqsəd ifadəsini bildirişdən burun, ya ki, birli vaqtda yetib barğan bolsa və ya ki, adam işlətkücü orun əmgəkçinin xizmətdən ayrılış iltimasını qaytırverişiğa qoşulğanlarını isabatqa almağanda, əmgəkçi yeni valsı bolmaydı. Əmgəkçi bilən adam işlətkücü orun kengişib əmgək toxtamını bikar qılğanlarda, kengişib birlikki kəlgəndin keyin, əgər yüzdüranı sözləşiş, telefon, sin, qısqı uçur, ündüdər qatarlıq usulla arqılıq bikar qılışqa qoşulğanlıq məqsəd ifadəsini bildirsə, adam işlətkücü orun bunun məzmununu bilgəndə küşkə iqib oludu. Əgər xizmətdən ayrılış kilişimi yazmıcı imzalanğan bolsa, iki tərəf imza qoyğandın keyin küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda pəqət qanun, məmuri nizamlardaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimlərə xilaflıq qılıb, aldaş, məcburlaş ya ki, qeyin əhvalda qalğan pürsətdən paydalanış əhvalları mövcud bolsa, əmgəkçidə zor uxuşmaslıq bolsa və ya ki, kilişim roşən adlılıqını yoxatqan bolsa, xizmətdən ayrılış kilişimi andın inavəsiz boludur.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramısı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçi Kırış Türgitsi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitədən iləndi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 11-ci günü seyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. İstimal bazarının kölümü kəngiyib süpdə östü. 2026-cı illik Şinjin Asiya Tejokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınının tayarlıq kapalet xizməti puxta qədəm bilən ilgiri sürülməkdə. Caylar, tarmaqları qatlıq yamğurluq havarayığı taqabül turuş cəngini kütüb aldı. Partiya bayrıqı asasi qatlamının birinci sepidə cəvulan qılmaqda mavzuluq yürüşlük xəvrimizdən Cajangın Tejodiki mehirlik tamaq digən qismi. Kolumbiyada 7.5 bal yer tebrep, 100'ni artıq adam qaza qıldı. Xalqara neft bahası 8. ayının 10. günü körünərlik östü. Əmdi dixtanla xəbərlərimizdən təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. İstimal xalq turmuşu əhvalıqı münasibətlik, həmmi kəsibkə təsir körüstədiğən bolub, ixtisadının aylanışını ravallaşdırış, işki ihtiyacını kənaytişdiki muhim tutqa. Başucu Xi Jinping, istimal ixtidarını küçəytib, istimal şəraitini yaxşılab, istimal mənzirisi də yenilik yaratıb, istimal yoşurun küçünü toluq qozğıtış kerək dəb görsətdi. Bu il yazda Çangcan Daryasının cənubi və şimalıda istimal qızğıllıqı yetərlik boldi. Dala modu istimali davamlıq açdı. Mədəniyyət bilən səyahətinin çoğqır yoğurluşu, istimal yeni mənzirisi bərpa qılıb, istimal yeni kəsb halıtı yetildirib, dövültümüz ixtisadının işki hərqətləndirgüc küçünün üzlüksüz küçə gəlliginin canlıq kartinası bub qaldı. Yap yeşil tağla qət götürüb duraddı. Çayzarlıqdın xuşboy heyt kilətdi. Yünlən Poyer, Simav rayonu, Çişan bazardaki bir çay üzüş yasaş kasıbxanısı da sayahatçilə bambuk sevətini kötürüb, çayzarlıqı kırıb, çay ustusuğa əgişib, yeni yopurmaqlarını pərixləndürüb, çay üzüşünü öyəndi. Poyer çayının nəmlikin yoxduş, yemiriş, aptapqı siliş qatarlıq iş tərtiblərini körüb, öz qolu bilən çay yasaşqa qatlaşdı. Kasıbxanının məsuli Jovi mındaqdadı. Yazlıq tətildən buyan kütüb ilinğən sayahatçilə zor dərəcədə açdı. Xam poyer çeyini yasaş tərtibi nəmlikini yoxutub yasab oğandın kiyin, poyer xam çeyi, qızıl çeyi, yeşil çeyi, pişiq çeyi qatarlıqlarını işçib tetib yaxışqı boludu. Arqıdın yamğurluq ormanda piyadı meniş türlürü ba. Məsələn, ulanı ösümlük, hayvallanı bayqaçqa apırış digəndək. Bu il yazda yezi kəndlədiki tətqiq qılıb ögülü sayah etdi, suğu çömülüb salqındaş sayah etdi. Keçilik ixtisad qatarlıq kəsiblə təngcallınıb, yazlıq istimalının yeni qövüti qozğıtıldı. Bu, ammuvi səyli sayahat istimal kəsib halıdını beytiblik almay, teximi muhimi puxravi qonalğu, özgəcə məhsulatlarını setiş qatarlıq köp kəsiblərinin tərəqiyyatıqa önümlük törtgü boldı. İstimal ixtisadının eşçildiki muqumlaşdırğıc, asasi hərkətləndirgüc köç. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. İşki ehtiyac, bolubmu istimaldiki kəmtüklüklərini toluqlaşını tezildib, işki ehtiyacını ixtisadının eşşiği türtkü boludığan asasi hərqətləndirgücü küç və muqumlaşdırıqışqa aylandırış gerək. 2020-ci yıldaki məmlikətlik işki yığı məzgilədə Başucu Xi Jinping siyasi kənaş yığınıqı qatnışı vatqan ixtisad sahasıdiki əzalarını yoxluğanda monolanı təkidlədi. Kəlgüsdəki yüzləngənimizdə biz işki ehtiyacını qandırışını tərəqiyyatının məvqəsi və məqsdi qılıb, mükəmməl işki ehtiyac sistemisi bərpa qılışını tezlət

0: haqqını üzlüksüz açdı. 38-ci növətlik ommavi kino Bayhua mukofatının yürüşlük fəaliyyəti bolğan 2026-cı illik Beijing yazlıq kino karnivali yazlıq tətildə ötküzüldü. Beijing şəhəri paytaxt Polat Tömür bağçısı, Lansi Gangwan qatarlıq caylarda 53 meydan kino qoyulub, kino körüş, bazar, mədəniyyət sayahiti, qeyri maddi mədəniyyətini hiss qilish qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirisi kengaytildi. Beijing şəhərlik kino idarəsinin başlığı Ho Ji Jing mundaq dedi. Kinoğa əgişib sayahat qiliş, kinoğa əgişib esil tamamlarını tetib biqiş, kinoğa əgişib bazar aylanış, kinoğa əgişib çoğun körgəzmə körüş qatarlıq bir qatar kino qoşulğan paliyeti arqılıq bilet kirimi iqtisadını qozğuduq. Paliyet məzgilidə köpçilik Bayhua mukofatı biletini elib, türlük soğudu çəmbirikinin etibarıdın bəhriman bolsa boludu. Bir kəsib güllənsə, həmmi kəsib ronaq tapıdı. Bu il yazda yeni istimal mənzirisi tez sürətdə əməlliləşib, yes qiliş, mülazimətini setiviliş yeni yüzlünüş bop qaldı. Gansu Dunhuan mədəniyyət baylıqı əvzəlikəgi tayınıb, keçilik istimal mənzirisini sicil beyitdi. Səyli cəryanıda 1000 yılını kesip ötüşünü alahidlik kılgan Dunhuan bilən yeni uçuruşuş namlıq yadırılıq oyunun bir kündə ən köp qoyuluş qetim sani 11 meydanı yetti. Dunhuan bilən yeni uçuruşuş ticaret bölümünün muavin baş direktori Liang Yongmundaq dedi. Dunhuan'da kuyaş kiyim patıdı. Köpçilik Minsha Tığı ya ki Moga Mın Öyü mənziri rayonunu körüp olgandın kiyin yana keşik meydanımızı kelişine tallaydı. Biz kəşdə meydan qitim sanını köpəytib, sayahatçılarının oyun körüş ehtiyacını qandırdıq. Rəqəm texnikasının törütküsü də istimalda əxli yeni mənzərə namayan boldu. Şənşidiki Şiən Büyük Tang dəvri keçib olmaz şəhərdə, Büyük Tang muzikaları MR çökmə yes qılış türü nurğun sayahatçını cəlib qıldı. Sayahatçılar Tang dəvrdiki sazəndələrə aylınıb, qədimi muzikalarını çeliş, Qadimi cabduqlarını əsligi kəltürüş qatarlıqlağı qatnışıb, mənziri rayonunun pəntexniki uyullarını hiss qıldı. Şiəndiki məlum pəntexniki çəklik şirkətinin baş direktori Wang Yiren mundaq dedi. Bu tür kecədiki hiss qılış türü bilən naiti yaxşı maslaşıbdı. Məsələn, məvhum Kongmin panusi qış, yəni bu xil büyük tang dəvri Şişi şəhərinin şəhər bazarlarını əsligi kəltürüş qatarlıqla. Yazlıq tətildə yolucular zor dərəcədə köpəydi. Umumi ticaret kırımımız 20%-dən 30% kiçə aşdı. İstimal qızğın dolqını yeni qüvvət yetildirib, istimal hayati gücünü urğutdı. Bu il yazda hər qaysı cayla yenilik yoşurun gücünü qezib, istimal yeni mənzirisi, yeni kəsb halıdı, yeni əndezisi yetildirib, işki ehtiyacını aşırışının yeni qüvvətini üzlüksüz urğutub, tərəqiyyatının yeni hayati gücünü namayan qıldı. Soğudu ministerliği bazar hərkəti və istimalını ilgiri sürüş məhkəməsinin başlıqı Yang Momundaq dedi. Biz köp xil tədbir qolunub, tor sırtı istimalını canlandırıb, istimal yeni kəsb halıdı, yeni əndizisi, yeni mənzirisini sınaq qılışını yaxşı təşkilləb, soğuda, sayahat, mədəniyyət, təntərbiyə, sağlamlıq birləşdirilgən istimal mənzirisi yetildirimiz. Parça setiş kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüb, bir türküm yuqurma yenilik yaratış kəsb əndezisini yolu qoyumuz.
1: Stansımız xəvri. Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 33-ci qıtımlıq rəhbərlə bir rəsmi yığınının eçilişiqə 8-ci ayının 10-cu günü 100 gün qaldı. Şincin umumiclik təyərlik basqıcıqı kirdi. Şəhər yürüşlik mülazimiti davamlıq əməliləşdi. 8-ci ayının 10-cu günü çüdün burun Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Cungu 2026 Şincində uçuruşub möcüzgi qovaq bulaylı baş temisidiki paliyyət Şincin şəhər ahalları mərkəzdə ötküzüldü. Oxşaş bolmağan dövlətlərdən kəlgən 4 çət əllik ərbab birlikdə çoğun ekran arqılıq Şincində uçuruşuş təhlipini ilan qılıb, Şincinnin salımını Asiya Teçokyan rayonunun hər qaysi caylırıqı yetküzdi. Ular iyilik tikləş, kəsbini gülləndürüş, yaşlar tərəqiyyatı, şəhər yaşaşqı bab geliş, köp mənbəlik mədəniyyət sayahiyyəti qatarlıq cəhətlərdə dünyaya yaşaşqa, İşləşkə sayahat qılışqın maskildiğən pınçınını tunuşturdu. Avustraliyadın kəlgən elektronluq soğuda egliktikliküçü Michael Eglitun, Şincinnin mükemmel kəsib zənciri və dostanı çıqıra halqıqan egliktikləş muayitini maqtidik.

0: ومنداق تدیگ. شنجن مکمل کسب زنجری، یوقور اونملیک حکومت ملازمتی و کشلیک چیگرا حلقیغان الکترونلیق سودی مددیگی ایگه. بنادن باشقا شنجن ینه تووین تنرخلیق ایگلیک تیکلشگه یارویلک بولوش و جاللیق خلقرا سودی اجتماعی توپو بلن تامینلاب، چت اللیق ایگلیک تیکلگوچلرنین کسبینی تیخیمی آزادی ترقی قیلدیریب، چونقولتوق رایونی پورستیدن اورتاق بهرمان بولوشیغا ایمکانیت یارتیب بردی. آسیا تیچوکین اقتصادی همکارلیق تشکیلاتی ییغیننین تاتور ساناق باسقوچیغا کیریشیگه ایگیشیب، شنجن چیگرا ایغیزدن کیریب چیقیدیغان یولوچیلار داواملیق کوپایدی. Шенжин чигра текшүрүш баш пункттинин маалыматы карганда, 8-нче айнын 4-нче күнүгече Шенжин чигра ыгызы аркылуу чигирден кирген чыккан чет элдик 5 миллион адам кытымдан эшип, 2025-нче жылдыкыдан 58 күн бурун иш кылышкан. Чигра ыгызы халкыра кызгынлыгы давамлык ашты. Шенжин аэродромы чигра ыгыздын кирдиган жолоочулар универсал мулазимат маркези 8-нче айнын 10-нче күнү расмий ишке кириштирилди. Шенжин чигра текшүрүш баш пункттинин 4-нче даражалык жогору даражалык сакчы баштыгы Ву Сыжуй мындай деди. Биз чигра ыгызынын таможнядан өткүзүш мөйөтүн давамлык мукаммалдаштырып, чет элдиктердин чигирдин кириш картасын торду толдуруу системасын элалаштырып ва даражасын өстүрүп, кош тил жетектеш субси ва көп тилдик мулазимат тадбирлерин умумлаштырып, нах майданда маслихат бериш, кыйын маселелерге жооп бериш, таркаклаштырып жетектешни күчөйтүп, муваппик пайтта аэропорт, деңиз порты, куруктук порты, Төмір елден ибарет 4 түрдікі 8 чигра иғызда бір тұташ Асия Течукен ұқтысады хемкарлық тәшкілаты мәқсуз елі тәсқіліміз. Жонан білен бір вақытта Шинжинның шәәр қияпты аста-аста юқыр көтірілді. Қатнаш түгіні қызық нұқта соғды чәмбіркінің көптілілік бәлгісі текімі еніқ болды. Бүтін шәәрдікі ноқтылық мейхман сарай, емек-ішмек сорылдырда чәт әл тілі бойча күтіліш, тәрбейләш қанат едірілді. Шинжинғы саяәт кекеліш, Шинжиндің мал сетівіліш баған сірі көп чәт әлік стималчыларының яқтұрышығы ерішді.
1: Станысымыз қәвірі. Бұ елкі 13-нче номерлік ақ телфін намлық тайфан борыны Джэджиандан айырылып, шымалға ғәрбге юріш қылды. Merkezi Havarayı İstansı 8. ayının 11. günü səhər saat 6-da davamlıq qara yamğur yağıdığalıqı toğırısı da qızğuç seyriq rənglik agahlandırış çıxardı. Mölçərinləşcə, 8. ayının 11. günü saat 8-dən 12. günü saat 8-gəcə Şəndoğunun qərbi-cənubi qısmı, Xınanın otura-şərqi qısmı və qərbi-cənubi qısmı, Ənxuyunun şimali qısmı, Xubinin qərbi-şimali qısmı, Xıbinin qərbi qısmı, Бейджанның жәнөбе қысмей қатарлық жайларының қысмен райолларда қары ямғыр яғыды кен. Хынанның отыры қысмей қатарлық жайларының қысмен райолларда пәуқылады зор қары ямғыр яғыды кен. Жайла тармақла мұдапия тәдбірлеріні давамлық әмәлейләштіріп, бейхәтерлік тосықыны мұстахкемлімәкті. Сучылық министрлікі 8-нче айның 10-нче күні мәхсус темеді кеңішіп, Bu yılki 13-cü numurluq Ağ Dilfin namlıq Tayfın borununun tərəqiyyat vəziyyəti və təsirini təhlil qılıb, Tayfın borunu qarı yamğur, kəlgündün müdafiəliniş xizmətini qayta uğurlaşdırdı. Aldın məlumatqa asaslanğanda Ağ Dilfin namlıq Tayfın borunu kiyin Çangcan dəryası, Xayxı dəryası, Xuanxı dəryası, Xayxı dəryası, Liauxı dəryası qatarlıq vadılağı təsir körüstədikən. Təsir dairisi kən, davamlışış vaxtı uzun, апет пайда қылыш хәуіпі юқыры болы декен. Малия министрлігі, жидді әхвалғы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлігі 8-нче айның 10-нче күні Мәркәз Тәбі апеттің құтқызуш мәблігідің алдын 180 миллион юан ажыратты. Дөләтлік тәрәқият вә ұслағат комитеті 8-нче айның 10-нче күні Жылжан өлкісінің тайфын бұрыны апытыдың кейінкі жидді әсліге кәлтүріш қызметіні яқшы ішлішеге мәдәт беріш үшін Мәркез Хамчотыдың 200 миллион юан жидді орылаштырды. Бұ пұл апәттің кейін аммови мұлазымет әсли хәлеріні жидді әсліге кәлтүріш құрылышыға ноқтылық ұшылтылып, нормал ішләп чықырыш тұрмыш тәртіпіні тездің әсліге кәлтүріш ілгері сүрілуді. Ақ Дельфин намлық тайфын бұрынының тәсірді Жылжанның нұрғын жайларда қаттық боран чықты. 8-нче айның 10-нче күні Тайжоу шәһәрінің Жаужаң районыдагы кысман районларда ыгыр дәрежеде су йыгылып калды. Bir mehman sarayda yığılıp kalan su yer asti maşını ıskılatığı kırıp su çini tezlikte 1,5 metreye yetti. Jajan ülkelik suçılık kelkündün müdafiyeliniş, xatardın kutkuzuş baş ətirti, xatardın kutkuzuş texniki bölümünün muavın başlıqı Yi Çınlyan tonuşturup mındaqtıdı. Kutkuzuş yardan beriş küşleri tezdin xatarını tügütüş məşğulatıqa aylandı. Su çıkırış pompisi avtomobili bilen oda 9 saat məşğulat kılgan dinkiyin, yer asti avtomobil ıskılatıdaki yığılıp kalan su çıkırı vetildi. 8. ayının 11. günü, Jajan'ın deniz boyu ve Jajan'ın şimalı da yanıla katıq yamğur yığıp, kısmen su ambarları, derya kaynının su çini bir kadar yukarı boldı. Tağ gavdisi tüpürkının su miktarı toyunup kaldı. Tağ kelkünü, tağ gümürlüş, latkı şiğillik ekon qatarlıq işkilemçi apetlerinin xatırı gavdilik boldı. Ağ Delfin namlıq tayfın boğrununun təsirde Jiangxi'nin şimali kısmıda 8. ayının 10. günü karı yamğur yağdı. Fuju Zishi nayısının nurgun yol bölüklerde su yığılıp kaldı. Katnaş sağçı tarmaqları agahlandırış belgesi ornutup, laylatqılanı tazladı, zeyləni çıxırıb etdi, həm də hadisə asan yüz berdiğen noxtalanı toxtumayı çağırladı. Zishi nayilik Gungan idarisi Katnaş başquruş çoğun ətirtinin sağçısı Kongshan Lümündaqdadı. Biz barlıq xətərlik yol bölüklerini aldın təkşürdük. Yağmur yağan mezgilde barlıq saqçılar yolu çıkıp, müdafiye işlerini noxtalıq orınlaştırdıq. Tüyüksüz, xatarlıq əhvalıq yolu qanda tez bir tərəf qılıp, vaxtıda ayılınıp meneşke yetekliduq. Zishi nayısının bütün rayonu da tağ köp, tağ kəlgünü qatarlıq işkilemci apetlerden müdafiyeliniş üçün hər qaysi yezi bazarla kadrlarını təşkilləb, kent, qurbulağı çöküb, geologiyelik apet yoşurun xayıp noxtisi. Yantoluqa silinğan öylə və konu öyləni tor yeyiş şəklədə təkşürüb, agahlandırış bəlgəsi ornutub, agahlandırış dairəsini bekitib, xətərgi yoluqqan ammini müddətdən burun yötkədi. Zishi nayisi Uşi Bazarlıq Qorallıq bölümünün başlıqı Oğuşan mındaqdadı. Biz hər bir yoşurun xəyib noxtısıqı qarıda dairini höddüqə alğan kadrlarını aydınlaşdırdıq. Agahlandırış uçurunu dehqallağı bir vasitiyyət gözdüq. Xətərlik əhval körülsə, ammini dərhal bir xətər cayğı yütkilişki təşkilladıq. Ağ Delfin elib kəlgən boran çapqının təsirdə Ənxuy ölkülük apətin müdafiyeliniş, apət zeynini azaytış, apətin qutquzuş komiteti 8. ayının 10. günü Liu An, Xuancheng, Qizhou, Anqing, Huangshan qatarlıq 5 şəhərdə ölkə dərəcəlik 4. dərəcəlik apətin qutquzuş ciddi təqabül turuş layihəsini yolğa qoydu. Huangshan şəhəri, Qizhou şəhəri, Xuancheng şəhərdəki nurğun mənzəri rayonları təqalğanlıqını çakarladı. Huangshan Tığı mənzəri rayonu 8. ayının 9. günü ümumi uxturuş ilan qılınğandan başlap sırtqı içib etişini toxtatdı. Huangshan Tığı mənzəri rayonu Universal Qanun İcra Qılış İdarəsi Arşanlani hər tərəfləmə tüzəş qrupsının yardımcısı Gəncavsı mındaqdadı. Biz xadımlani ümumiyyüzlük təşkilləb, bölək rayon bilət qırmı, Arqan yolu qatarlıq noxtalıq ticarət sorunlarda bexətərlik yoşurun xəvəbini təkşürüşünə qanat yaydırıb, bəlgi taxtısı, yamğurluq lapas, elan taxtısı qatarlıq əslihələni birdək eləvətdiq. Tağdın çüşkən sayahatçiləni bexətər yötkəş xizmətini bütün küşbilən yaxşı işləb, amının hayati və malmülük bexətərlikəgə həqiqi kapalətli qıldıq. 13. numurluq Ağ Delfin namlıq tayfın boğrununun təsirdə 8. ayının 10. günüdün 12. günü keçə Xınan ülkisidə qarı yamğur yağdı. Qısmən caylarda pəvqiladda zor qarı yamğur yağdı. Mütəxəssislər munulanı əskərtdi. Bu qitimqi tayfın boğrunu höl yığınının davamlaşış vaxtı uzun. Yamğur miqdarı köp, qaplaş dairəsi kən, vaqtlıq yığın miqdarı çəkdən aşıdı. Kəlgün, geologiyelik apət, Otri kiçik derya iqıllardaki kelkün, şehirlerdeki qar yamğur, hölçilik, oyman itizladaki hölçilik qatarlıq havarayı ximxatırdın müdafiyelinişke dikkat kılış gerek. Xınan ölkülük havarayı ilmi tətkikat xanısının başlıqı Çınlin mundaqtadı. İtizladaki hölçilikdün müdafiyelinişke dikkat kılıp, eriq üstənlani müddətdün burun ravallaşdırıp, yamğur toxtuğanda su yığılıp kalmaslıqa kapalatlı kılış. Etizladiki ziraatla yetip getiş ahvalıga yakından dikkat kılış gerek. Hazır Xınan ülkesindeki havarayı tarmakları 3. derecelik zor havarayı apti, tayfın borunu qara yamğurga ciddi taqabül turuş halıdıdı turbatıdı. Xınan ülkülük kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş komandanlıq ştabımı kelkündün müdafiyelinişinin 4-ci derecelik ciddi taqabül turuşlayesini yolu koydu. Xınan ölkülük ciddi işlağı taqabül turuşunu başkuruş nazareti, kelkündün müdafiyeliniş, kurğaqçılıqı taqabül turuş başqarmasının başlıqı Yang Wintao mundaq dedi. Biz her derecelik mesul kişilerden derhal iş oranığı çıkıp, xatardın kutquzuş maddi eşyaları ve kutquzuş etretlerini aldın oranlaştırıp, xatardın apetin kutquzuşunun türlük tayarlıqlarını yaxşı kılışını talep kıldık. Şunun bilen bir vaqtta her kaysi saha, tarmaqlamu, havarayı əhvalığa asasen, taqaş, toxtutuş, əməldin kaldırış qatarlıq qatıq tedbirlerini vaxtıda kollandı.
0: Stansımız xəbri. Bu yılki 13-cü numarlıq Tayfun Borni Aqtilfin 8-ci ayının 9-cu günü Jajang Taiju'nun deniz boyudun kuruqlıq çıxdı. Taiju şehri Luchau rayonu Xinchau bazarı boran çapqında Shujaydiki yaşan qallarga yardım beriş merkezini vaqtlıq Tayfun Borundan müdafiyelinish arqsab təminat yemek içmek kapalet bazısı özgertti. Partilik pidayılar sepnin aldıda minib, sıx mehirlik tamahını yamğurğa karamay, etraptaki ammığı yetküzüp berdi. Üçtenkin saat 3

0: Hem de partilik pidayılarını mulazimetki katnışıqı təşkillib, etraptiki apettin saklanış orlaştırış noktasına nişallıq kapalet kıldı. Merkezi aşkanımızda hazırı 10 neçi hizmetçi var. Onlarının 7'si partilik pidayı. Tayfun borunu mezgilde biz davamlıq mukum işləb, işki bazar derecilik apettin saklanış noktasına orlaştırılgan ammini tamah bilen təminleşki kapalet kılımız. Çüştenkin saat 4:20'de keştik tamak pişti. Pidayılar aşkanda bölüp kaçılaş, uğraş, sanduk kaçılaşını bir yol alıp tüttürdü. Otomobil boran çapkunda apettin saklanış orlaştırış noktasına karap mağdı. Orlaştırış noktası da tamaknın mezzelik yedi, etrafını bir aldı. Tayfun borunu Ak Delfin 8. ayının 10. günü çüşte Cacan ölküsüden yöt geldi. Yetkelgen amma Tayfun borunu kuruqlıqa çıkkandaki en kıyın peytlerini hatırcam ötküzdi. Köpçilik hazırca derhal üyüge kaytalmaydı. Partilik pidayı Çin namındak dedi. Bir gün işlep azıraq cepa atassak hiç kısı yok. Onlarının tamakını naiti köngüllük yavatkallığını, sağlam ikelligini körüp naiti kuşal bolduk. Emgigimiz erzeydi.
1: Stansımız haberi. 8-ci ayın 10-cü günü 2026-cı yıllık Cungu Xalqara Mulazimet Sodi Yermenkisinin içilişiğe bir ay vaxt kaldı. Bu növetlik Mulazimet Sodi Yermenkisi de 80 netçi karxana ve aparat 180 netçi türlük yenilik yaratış neticesini ilan kılışını pilalladı. Körgezmede Tuncuq itim çet əllegi çıxıp mulazimet kılıdığan karxanala körgezme rayonu təsis kılınıb, körgezmenin xalqaralışış, kəsipleşiş, bazarlışış səviyyesi yanımı östürüldü.
0: Stansımız xəbiri. Muhbirinin Cungu Cənubnun suyini şimalığı başlaş kuruoydin egilişçe, 8-ci ayının 10-cü günü çüşkçe Cənubnun suyini şimalığı başlaş kuruluşunun şərqi otri liniye 1-ci baskuşlu kuruluşu da cəmi 90 milyard kubmetrdin artıq su başlanğan. Hazır Cənubnun suyini şimalığı başlaş otri liniyesinin 1-ci baskuşlu kuruluşu da su bilen təminləş 27 çoğun otri şəhərini kapıldı. Bunundan 118 milyon ahali mənfətləndi. Şərqi liniyanın 1-ci baskuşlu kuruluşu da liniye boydaki şəhərlərinin turmuşu və sanayəti işletildiğin suğa küşlik kapalet kılınış asası da su baylıqını təqsimləş əndisi davamlıq mükəmməlləşdirildi. 45 milyon modun artıq etsiz teyrəkçiliği da təbiyyətki tayinib canbiqiş tarixiga xatimi berildi. Bunundan 80 milyonu yıqın kişi nəpaldi.
1: Stansımız xəbiri. Şangang Zhuhai Aomin Çonkörüki Zhuhai Taşul Çıgıra İğızı'da Çıgırdın kırıp çıkan avtomobilla 8. ayının 10. günü cəmi 25 milyon avtomobil qetimden eşip getdi. Bir günde Çıgırdın kırıp çıkan avtomobilla en köp bolğanda 29.700 avtomobil qetimge yetdi. Yolucular avtomobilinin tamujundun ötüş muhtarı memleket boyunca aldıngı orundu durdu. Bu yıl kirgenden buyan Çıgıra İğızı'dan kırıp çıkan avtomobiller 4 milyon 250 min avtomobil qetimge yetti. Bunun içi de Şangang Aomin'nin numarıdaki avtomobiller 2 milyon 480 min avtomobil qetimge yetip, oxşaş mezgildikidin 8.1% aştı.
0: Stansımız xəbiri. Cungu Yertevreş Stansisi Toru'nun resmi ölçep bekitişçe, Beijing vaxtı 8. ayının 10. günü saat 20.34 minut ötkende, Kolumbiyada 7.5 bal yer tevrigen. Tevreş mənbəsinin çoğunqurluğu 80 kilometr kilidigen. Kolumbiya zontunu 8. ayının 10. günü paytaxt Bogotada uxturuş çıxırıb, məzgur dövlətinin ğərbidə şükünü yüzbərgən qatlıq yer tevreşdə məmliket boyca 111 kişinin qazaqılğallıqı, 87 kişinin yaralanğallığını etdi. Uxturuşqı qarğanda bu qedimki yer təbirəşdə Kolumbiyadiki 1612 turalğı öy oxşumğan dərəcdə ziyan uçurğan. 18 davalaş səhiyyə aparatı, 52 muharib aparatı və 18 yol buzluğan. Nurğun aerodromnun ul əsləhəleri təsir uçurğan. Kolumbiya hükümeti 8-ci ayının 10-cü günü yer təbirəş apetigi təqabül turuş üçün dövlət apet halətigi kirgəlliğini cəkarlı deyib.
1: Stansımız xəbiri. Rusya Dövlət Müdafiə Ministerliği 8-ci ayının 10-cu günü ilan kılgan uruş dokulatıda etilişçe, ötken 24 saatte Rusya armiyası Ukrayna'nın 158 rayonudaki nişallağı zərbi berib, 1100'dan artıq muqim qanatlıq uşquçsız ayırplanı etip düşürgen. Ukrayna Qurallı Qısım Baş Ştabi 8-ci ayının 10-cu günü,

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünyaq Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Sumrat Yasin.
0: Yaponiya Müdafiye Vazareti 8 ayının 4 günü 2026 yıllık Müdafiye Aqtaşlıq kitabını ilan kıldı. Yeni nuskudaki Aqtaşlıq kitabda atalmış, xəyibsizlik təhdidi yanımı köptürülüb, yeniçi uruş qiliş şəkli, müdafiye işləb çıxırışı və texniki asasını küçəyitiş qatarlıq məzmullar qoşuldu. Siyasətinin mühim noxtisi ilgirki yıllardakidin bir az tənşəldi.
1: Amerika Trump taratqı pantexniki guruhi qarımıqıdaki supa, haqiqi ijtimai alaqa, yakında Volkutsidiki pul muamili aparatlarığa app programı ulaş eğizini setip berişini karar kılıp, Amerika zontunu Trump qatarlıqlarının supi yazmalarının bu aparatlarını aldın xəbərdar qıldı. Amerika ve Avrupa'daki asaslıq taratqıla bəs-bəsdə bu yuqır sumuluq soda ve hesablaş usulu bulup, uçurni soda aparatlarına müddətdən burun aşkarlap qoyğanlıq, ya ki yuşurun sodunu əviş aldırğanlıq deyişdi.
0: Aldın mülçərləş intayın qiyin bulğan hava rayı qarata, Qırmaniye dikkalları yeni ziraətlərini kirgüzüb, köp mənbəlik terikçilik layihəsini qolunub, kilimat özgürüşü elib gəlgən xəyib xətərini tügətdi. Tövəndi deyiqdanla, proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiya müdafiə vəzirliyi 8-ci ayın 4-cü günü 2026-cı illik müdafiə axtaşlıq kitabını elan qıldı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış xəvfsizlik təhdidi yana mı köptürülüb, yenicə uruş qılış şəkli, müdafiə işləb çıxırışı və texnika əsasını küçəyitiş qatarlıq məzmunlar qoşuldu. Siyasətinin mühim nöqtəsi ilgirki illərdəkidən tənşaldı. Təhlilçilər mundaq tap qaradı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitab Takaichi sanayi hükümetinin uruş kılıç sistemisinin tipini özgertiş, her bir sanayi kəsbini

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020 ilin 8 ayının 20 günü Çangcang Deryası deltisinin bir gəvdiləşkən tərəqiyatını puhta olğı sılcıdış sökbət yığındı qılğan Çangcang Deryası deltisinin bir gəvdiləşkən yuqır süpətlik tərəqiyatını puhta olğı sılcıdış gerək namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Достанның ядыды болғында біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Айсүгіл Қопырның тарым жонында илан қылынған сөйліш намлық повыстының алдын қысымдан аңлатқандық. İlham ketib dəstəbki küllədə, gərcə ulanın sözlü şıxatirisi, yenila siyğınışqı tolğan şiirla bir-birəyə sögü ifadiləşilə bilən tolğan bulsumu, kiyinki külləgi bağında İlhamdan kilidiğən muhabbətlik uçurla bağın sır azılab, onun uçurlarını cavabsız qaldırışqa başıldı. Gülçəklərinin qəlbini bu iş və azab çılğı aldı. O gərcə İlhamını aldıraş bopqağın oxşaydı odəb, öz-özügə təsəlli bəygən bulsumu, əmma Bağın sırı bu yuqab getişlənin tolumu bir normal ikəlikini hiss qaldı. Ondaq da İlhanın Gülçəkrəgə bundaq soğuk muamalıq qılışının səbəbi zadı neymidu? Olanın kiyin kükülləri qandaq bola? Bola qızıqsanla, deyqıqtanla davamlıq bugünkü radio jorunlu proqramımızı orınlaşdırılığan Aysügül Qopurunun Söyüliş namlıq povıstının davamıdır bulsun.

Şu günlerde siyğınış, dilğulluq ve azap onun kalbinde ürkeşləb fikrədəki özgürüşlərini bayqadı. Şuna dostunun iğiz etişini kütüb oldurdu. Gülçəkrə onunğa ilham ketgendin kiyinki özgürüşlərini bayan qıb ötdi. Adaş, o min taşlıbətdi deməkçimisən? Burun senin sözlərindən onu bilimlik, pəzilətlik, katlı kişiyə edəb oylab tükənmən. Əsildə onu tutturuqsız, üzmü köngül bir sikəndə? O bu yerdeki küllerini işpışıksız ötküzüş üçün seni emek kılıp attıken de? Nadire kızdırıp açıkla sözledi. Nadire'nin bu gibi Gülçekre'nin köngülsüz keyfiyatını tekimi küçeydi verdi. O huddi Brown'un oldu da ilhamını yalan aşılıp koyandak bir yaramlık yes kaldı. Gülçekre Nadire'nin özünü, tayini yok deyip eyipleşik razı idi ki ilhamını tutturuksız, üzümü köngül deyip karışığı yol koyamaydı. Çünkü bu hakaret pak bir sövgüge, kımmetlik əslimiye ilhamı boğan hakaret idi. Yak, o ondaq tuturuqsız adam emez. O bir evansız, isil adam. Pekat beni sövmez bop kaldı şu. Gülçekre bu geplerini davetip göz yaşlarını toxtu olamay kaldı. Nadire Gülçekre'nin göz yaşları arqılıq ibadlavatkan azabını ve bu azabının kendiki küçülük muhabbetini his kaldı. Boldu, boldu, şığılamığın adışım. Emde mən onu əyiplemeye, dedi Nadire, Gülçekre'ni yeni kucaklap, küçük balını bəzləgən dək bəzləb. Onu yelim yaxşı görsən, şundaq mı? Söygü deyən, sən söysən, mən mi söymən, deyəliydiğən toyğu əməzgən Nadire. O söymüsü mü, yenində bulmusu mu, eriş mümkün bulmusu mu, onun söyüşdən toxtap qalamaydıkən sən. Bu yaxşı görüş, o bir qalibnin yeni bir qalibki şərsiz bağılmışkən. Asasız yaxşı görüşkən. Mən onu unutayamığı dəkmən. Minincə, sən bu xiyali tuyğuladın bolduraq çıxıb get. Riyallığı yüzləngin Gülçekre. Əgər bu xiyali tuyğuladın çıxıb riyallığı yüzlənsəm, ilhamğı nisbətən məndə nəfrət uyğunub gelişi mümkün. Minin bu riyallıqqa həm hazırqı ilhamğı yüzləngim yox. Gülçekre'nin sevdalıq çıxıp durğun bu çırayını köygen her qandaq kişinin artıq çekep kılışqa tılı bağmaydı. Nadire Gülçekre'yi qarıp ünsiz oldurup getdi. Gülçekre'nin ilhamını hazır mı, üşmez ve çonqur muhabbetlen süyüşünü küşlük əqide edip mədiləş gerek mi? Ya ki, əhməkləcə sevdaylıq süpüde de təsürləş gerek mi? Bu xiyalırğı cevap verişke umu acızlı qıladdı. Şu günü Nadire Gülçekre'den hoşlaşıp kaydıb etip, belki Gülçekre'nin bu toyğuları vaqıtlıqdı. Vaqıt ötken seri, o adamını unutup gelişi, hatta başka birisini yaxşı görüp gelişim mümkün diyelerini hiyaldan ötküzdü. Aradın 13 gün ötken de Nadire Gülçekre'ni izləb üyü geldi. O, məxsdini odalı etdi. Minin xizmətdeşim adını tanıyırsan, 2 yıl burun acırışıp getken, o idarda xeyli hürmeti ba, pəzilətlik həm kilişkən adam. Sən bilən tanışıb qağısı bakken. Sən bilən kilişib qilişini, könüllük bir ailə qurub, keyinki ömrünü sən bilən birgə ötküzüşünü xalaydıkən. Onun bilən görüşüb baxın. Yaq, iş kim bilən görüşküm yox, dedi Gülçekre ğəmkin alətdə. Minincə, bu sənin hazırlıq ən yaxşı talışın. Bunda kediyvəsən bulmaydı o Gülçekre. Birisi seni söyümən desə, yürükün yayraydı. Onu kalbinge mehkem oruntuvalısın. Ama yeni birisi bu gəbni desə, ovalıq sıxır əlişidir. Kalbin təbii orun boşdudur. Demek, həmin əs konuraydı. Minincə, sən qobıl qığın. Gülçekre'nin özünü bunca qinavatqan bu tuyğuladın, əslimlədin, siyğınışdın, qutulub kətküsü ba idi. Ama bu çakı kəgəndə o qızğılıqı bilən, onun kalbini illi dalıgan, vücududun özünü lalqıqıdak erlik cesaret urğup durduğun bu erni kandağımı unutup getirilsin. Hem de o, öz vücuduğa küş atakıgan aşı muhabbet yalqınını üçürü etişki amalsız idi. Belki hayati küş urğup durduğun bu yalqın, onun vücududaki en ahırkı ve birden bir yalqın idi. Nadire'nin zoru bilen, o adlı bilen belli tamak yeşki gelişdi. Bir nə çıxıdımlıq uçuruş çıryanda ola qarmağı xeyli çıxışıb qalğandək boldu. O, adlının küyünüşlərinin, mihriballıqının özüge asta-asta təsir qılıvatqallıqını yes qaldı. Gülçekre hər qeydim adlı

барлық дәрістерін қатшылап қойдым. Бұныңден кейінгі үгінішіңіздің үнімлік болып, имтандың яқшы нәтиже білен өтіп, бұл қойын екен шәрді күзел кәлгісіңіздің яртышыңыздың үміт қылымен. Сіз чоқым қылалайсыз. İlham bilen arasında taştak eğir cimcetli köyküm sürvatkınıga bir aydın aşkan vakti kegen addi, ne muhabbet, ne sığınış ibadelenmegen, hudu bir dosti, tukkuni, savaqdışı evetkengi oxşaydıgan bu xat bilen aybet, onu ümit bilen ümitsizlik birleşip getgen bir xil keypiyatkı ilip kirdi. İlham onunğa ne kadar işindu, hem onunda ne kadar zor ümit kütüdü ha? Gülçeklerinin güzel kilacigi bulduğalıqı işindigan. Ən muhimi, onun güzel kiləcəgi buluşunu ümit qıldığan bu adam həqiqətən qədərləşki ərz etdi. Yəqindən buyan İlham, qah yoxab, qah peyda bulub, gülçəkləgi eşib qalğan azğını sövgüsünü sıxıb, oran yetküzü bir vatqan dək qıladdı. Ləkin, aşınçilik sövgümü gülçəklərinin jürgini titrətkidək dərəcədə ayacalıq idi. Gülçəklə, mən sələdək hissiyatını pasahətlik sözlərlən ibadiləyəməyəmən. Ləkin, Sana köğünüm dikini uçıqla eytay. İlham seni söyme sop kaptı. Belki söyüş usulda özgürüş boptu. Onu söygen ikken sen bütün küçüm bilen söygen. Çünkü hem bu adam bundak söyüşki erzgüdek adam bilen uçuruşalı odak tələyirik emez. O turmuştaki bəxsizdeki tüpeyildin kalbi hürbetçilikte kalan Gülçehren'in kalbini muhabbetki toldurdu. Turmuşqa bolğan qızğınlığını yoqatqan Gülçehrəni gayisi, nişani, nəticəsi bar Gülçehrəyə aylandırdı. Ərlə gayri həvəs bilan qaraydığan Gülçehrəni əyminib qaraydığan Gülçehrəyə aylandırdı. Əmdi o yezi qışlaqlarda kömülüb qalay degan Gülçehrəni qoladan yetələb dağlıq daşının aspiranti buluşqa yetəkləyətdi. Əməliyyətdə ilhamğa bolğan sevgin sağa bir gözəl kəlgüsi yartıvatdı. O həqiqətən söyüşkə ərzidigan ərkən Sən əmdülü muhabbət duyğusu uyğınğan yaş qız əməz. Kün boyu o mini söyməkdikən dəb ax urub jüriyib əmək, özünlə onun söygüsüyə layıqlaşdırğın. Menincə, o sını aspirant buluşqa yetəkləyətqan ikən, onun ümidini yədi qoyma dostum. Bəlkim, o deyəndək, kəlgüsünün bir güzəl dəqiqələrdə onun bilən belli buluşun mümkün. Sən qandaqlı bulmuşsun, güzəl söygünün içi deyə şəvatısın. Qara bizge. Turmuş şələkçilikdə neminin muhabbət, neminin sövgü ikəlikini unutup qaldıq. Bəzdə turmuşumunu şundaq mənəsiz yes qılımın. Sələ qoşulub bir öyə kirib, qazan qomuş tərəkçilikinin hələkçilikini yürüyənlər qarğanda nəticəsi bəxtliksən, dostum, dedi Nadirə. Nadirənin bu sözləri Gülçehrəni xeyli külləgici uyğu çöndürdü. Şu qeytimliq söhbətdən kiyin, o ilham toğrısıda quru xiyallanı qımıdı. Hər günə ilhamğa münasibətlik əsləmlə qoynuğu çöküş üçün öndidar sözlü şıxatirisini qayıt-qayıt içib köymədi. Köz yeşqəmədi. O, ögünüşki kirişdi. Çünki ilham onun armılıq aylangan kəbi aspirantlıqda oquş, həm kəlgüsüdə aşı güzəl şəhərdə yaşaş onun üçün oddək arzuğu aylangan idi.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıkı programımız yeni siləblən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkımızdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepa qaylı. Siz mu tamaqlı tuzluqraq, bir işin yaxşı görəmsiz? Yılan uzun vaqt su içmək, yeməklik yeməy mu yaşayalaydı? Ən yenik dərəq dəb anlıqamadınız. Adam bədindəki puraqla qandaq şəkillindu. Bugün tövbü qış doğrusunu mağlayımız. Xoş qədirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, kündülük turmuşda tuz köp istimal qılınsa, yuqur qan besim qatarlıq sozulma xarakterli kesəliklərini keltürüp çıxırışı mümkün. Yaqın qiylardan buyan kişilərinin sağlamlıq yığının üzlüksüz öz işigə əgişib, tuzunu azaytış turmuşdiki yeni adət qaylandı. Hər qaysi çoğun elektrolluq sodus bularda tuz azaytılğan canyu, tuz azaytılğan çılğan say qatarlıq yeməkliklər istimalçılarının qarşı ilişi qeyirişdi. Tuz azaytılğan yeməklik boğandikin, tərkibidiki tuz az bolsa, ondaqda cixiyə vəsək bolamdı. Bunun qarata köşim yeməklik və sağlamlıq uçur

0: biz toqulmalarını sümürüşü mü mümkün? Teximi qızıqarlıqı şu ki, ular mängü yaş turduğan qoşmakallı hayvan bulup qeyrişini bilmeydi. İzcil turdu yaş alatı turdu. Ular sizmi cismiğe layık uzun ömür çoltanı.
1: Erkettim koçlarda kişilerden əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım ben. Anam muhit asıraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lakin neçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, cepa çektiniz.
0: Dostum, en yenik tarih tepe anlayamadınız. Mutlak köp kısım yağış materiallardan yağış marjan yasığılı buludu. Danlıq yağışlardan xaynan seyrik amuti, sandal dərixi, seyrik makilus dərixi qatarlıqlaba. Onun da başka yana maylıq qarğay, qatı qiyin dərixi, çirmaş üsüdüğün pelaklik muş dərixi qatarlıqlama ba. Ama kişilerin ait az işletildiğin yeni bir xil dərix ba. O bosmu, dünyadaki en yenik dərix, yenik yağış dərixi. Bireylen bu yuğan dərəxini qoluq elib kötürse, bəzilər körüb, çoxum hayran qilişkınca palvan kendi işi mümkün. Əməliyyətdə bu adamın küçüyü adetki quramğı yetkilədim pərəxlənməkdir. Fakat o kötür olğan yağış yenik şu. Bu yağış qançilik dərəcədə yenikdir? Bu tom yağışını quramğı yetkən ərlə asalı kötür əlaydır, hatta vicik ayalanma kötür əlaydır. Yenik yağışın əsli makani Cənubi Amerika qıtəsi və Qərbi Hindi taqım aralları bulub, balsa dərxi də patalıdır. Yenik yağış uruq dışığı təvə birdən-bir daim kökürüp durduğun otur dərəcəlik dərəxtdir. Elimizin yünlən ölküsüdür var. Onun zişliqi tövən yenik boğaşqa pişiqlaşqa əplik. Yenik yağış tərxi körgəzmi modeli yasaşdiki köngüldikidək material bulub, adətdə oyumu buyum, rəsim quraşdırış taxtisi, dolqun teyleş taxtisi, musabıq avtomobili qatarlıqların yasaş qışıltılıdır. Manım uşundaq əsqatılığa nərisini dəstəbdi çaydan eğiz yasaş qışlatkən. Yenik yağışın su sümürüşçalıqı nait yaxşı bulup, purupkı yasaşkı bir qadar maz geliyordu. Kiyin, kişiler onu tədiriciye alda başqı sağlarda mı şiltişki başlayan. Yenik yağışın zişliqi tüən boğaşka nait tez üsüdü, yılığa 3-4 metr üsəliydi. Qolunun diametri 7-8 cm giyiydi. Adətdə 3-4 yıllık boğanda kişiler onu kesip paydalındı.
4: Əməd pişiq, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
5: Bu operasiyaya yüzünəçi münyen pul kitidu, qandaq kılsız?
6: Davaltay, davaltay. Kaç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
4: Samet Cahil doktorunu körüple kulkı yumuşak bulup gitti.
7: Bu kıytımkı davalaşkı maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
8: He buludu buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
4: Doktor kandı yetişinin gibi buluydu. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
9: He derhal ayırıplan bir tızakas kılın. Feridar beni sakla batıdı.
10: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürür delemse.
9: He yak yak yak. Doktor benim vaktim çıkıdı.
4: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit ıntıq qanma.
0: Nemi üçün bəzilə tərlislə sesiq puraydı, amma bəzilənin tərinin purqı yoxlu deyərlik. Yaz pəsildə temperatura yuqri, nəmlik yuqri boğaşqa, nurğun kişilə tərlislə sesiq puraydı. Oqçaş tərligən turuqluq, nemi üçün bəzilənin purqı roşan buludu, bəzilənin purqı yox deyərlik buludu. Bədən purqı köp qıl mənbələrdən ortaq şəkilləngən bulub, hormon, turmuş adeti, hətta könüllük turmuşdu kiydiğən kiyim giyəcəkləmə puraqının eğir yenikliki gə təsir görüstüdü. Qaysı səbəblə qayrı puraqını eğirləşdirüydüdü. Könüllük turmuşda qanda qığanda bədənli texmi salqın qığılı buludu. Adamın bədən purqı zatı nemidin tərkib tapıdı. Tərləş adam bədəndəki normal fiziologiyelik adisə. Hava ısıqanda, hərəkət cərəyanında, keyfiyyət ciddiləşkəndə kişilər ixtiyarsız tərləyirdi. Fudan daşısı qarmaqdakı Jongshan doktor Hansi Jongyi tibabıtı bilan qərb tibabıtını birləşdirmiş bölümünün müdir vəraci Yang Yunga tunuşturub qandaq dedi. Adam terisində çoğun kiçik iki xil tərbizi var. Çoğun tərbizi əsaslığı qoltuq asti, kökrək deyi, çat arlığı qatarlıq orullarına mərkəzləşkən bulub, onun ajırtıp çıxırış hərəkəti cinsi hormon bilan münasibətlik. Bədən temperaturusu tanşaşqa qatnaşmaydı. Bəzidə adamğa bədən purqı elib gəlidi. Kiçik tərbizi, oxşaş bulmağın zilişliqda bütün bədənin tersiqi tarqalğın. Alqan, tapanda ən köp, pişana və qolunun dümbisi işkinci orunda turdu. Tut, qol və gəvdədə

0: az. Bunun içində bədəndəki tərbizdən acırtıb çıxırış ixtidarı ən güçlük. Kiçik tərbəzləri mühim bədən temperaturusunu təşvik işi saplındı. Bulubunu sıx mühitdə, ciddi hərəkət qılğanda adam bədəninin sıxlıq tamponluğunu saxlaşda aşqışlıq rol oynaydı. Hər bir adamın bədəndən çıxan puraq bir xil universal qaz bulub, bunun tüvəndikidək bir qancı mənbəsi var. Tər, teri yığı, müngüz maddəsi qatarlıqlarının özü, ya ki bakteriya tərbədən parçalanğandan kiyinki puraqı. Qobul qılğan yeməklik doğru qatarlıqla pəyda qılğan puraq. Nəfəs yolu tər, südükdən çıxan puraq. Bədən tazlaş buyumları, qırın buyumları və kiyim-keçəklərdəki puraq. Metabolizm normalsızlığı ya ki sistemlik kesəlik pəyda qılğan puraq. Kiriş mənbəsi oxşuş bulmağan bu puraqla arlaşıb, bir adamın özgücü puraqını şəkilləndirdi. Bədəndəki sesiq puraq nədən gəlgən? Oxşuşla tər puraqı. Nəmiş üçün bəzi kişilər sesiq puraqdı, yəni bəzi kişilərdə heç qandaq puraq bulmaydı. Yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik fəsillərdə tər köp çıxıdı. Onun üstəgə kiyim-keçəklər nəpiz boğaşqa adam bədəndəki puraq teximi asan tarqılıb çıxıdı. Tərligəndin kiyinki qayrı puraq asaslıqı tüvənik amallar bilən münasətlik. Birincisi, tərinin sesiq puraqı. Çoğun tərbizi acıratmaları tüxal çıxı qoyub verildi. Onun üstəgə acırtıb çıxarğan tər tərqibədə axsıl, karbon su birikmələri və yağba bulub, bədən sırtı da bakteriyalar tərpədən parçılınıb puraq payda qıldı. Vaxt uzarğan seri sesiq puraq mı payda buluşu mümkün? Xudan daşısı qarmaqıdaki Xuaşan doktorxansı şəkil tüzəş çaşqı kesəliklə bilmənin muavın mudur vərati dıncının bildirişcə, qoltuq puraydıqan kişilərinin çoğun tərbiyizin ıqtidarı küçüyüb kəsə, burunu yetiştirdiğən puraq texim asan payda buldu ikən. İkincisi hormon təsiri. Ərlik hormon çoğun tərbiyizinin məsulat miqdarını aşırıdı, yəni tər tərkibini teximi münbətləşdirib, puraqını teximi quyuqlaşdırıb edirdi. Bu münimiş üçün nurğun ərlər təhligəndikin asallıq qayrı puraq payda buluşunun səbəbi. Bizim yığır buluş, ciddiləşiş, təşvişiliş qatarlıqlarının əmmisi hormonu davalğış payda qılışı mümkün. Əgər yığınqı məzgildə, bədən pürqi bir qədər iğir bolsa, bəlkin bək çarçap ketkəlikdə buluşu mümkün. Üçüncisi, terimi. Terə yağ bezi bir qısım maylanı acırtıb çıxırdı. Adam bədəninin sətqi qaytıdaki bakteriyalı arqılıq parçalansı mı, adamda bir aram qıdığan qayrı pıraqlarını payda qılışı mümkün. Məsələn, bir neçə gün 5-ci cümsa maylıq baş pürqi çıxıdı. Tötüncisi, put pıraş. Putda bir qədər köp tərbizi bulub asan tərləydi. Ayaq kiygəndə put tərgi çilinib qaldı da qayrı pıraq payda buludu. Put pıraş yana putnun zəmbiroq bilan yuqumlanışdan buluşu mümkün. Yəni, adətdə put təmrətkisi deyib atılıdı. Yəni, teri zaxmılınış, qıçışış qoşulub keldi. Bəşincisi, eğiz pıraş. Eğiz boşluğudaki bakteriyalar yeməklikdiki axsılını parçalab, parlışcan sulfitlarını asılı qalıdı. Manı bu, köp sandiki eğiz pıraşının kiliş mənbəsi. Eğiz boşluğu tazlıqı yaxşı bulmasa, onun üstüge çiş ətrafı yalluğu qatarlıq, eğiz boşluğu kisəliklər bolsa, eğiz pıraş texim eğirlişidu. Kiyimdiki qayri pıraq. Kiyimgə köp maqtarda tər və teri yığı yoşurunğa bulub, əgər pakız yuyulmasa, bu maddılar rəxt alasığı çöküb gitib, hər xil bakteriya zəmburğlani təbi östürüş qatısı bilən təminləydu. Hava nəm boğanda sesiq pıraq payda buludu. Kiyimni yuyub sayda qurutqanda, yəki vaxtı deyilib aptap qısamağanda, uda davamlaşqan nəm muid, Oslo mora zəmburğını inqdan yaxşı üsüş muid bilən təminləydu. Bu xil zəmburğ bir xil madda asılı qılıb, qayri pıraq payda qıldı. Onun başqa daim araq içiş, tamak çekiş, bədən pırqını iğirlaşdırıb etdi. Kilimakteriya dəvrəgə qədəm qoyğandan kin, hormonun özgürüşü, ter yığının acırılıb çıxışı və kislot alışığı təsir görüstüb, bədəndə qeyirlik pırqı payda qıldı. Qanda qılğanda tərinin pırqı onca sesiq bolmaydı. Tövəndəki bir qan işini yaxşı qılıb, bədəni texim yığışlıq es qıldırış kerak. Tərligəndən kin, vaxtıda muvafiq tazlaş, tərinin bədən sırtıda turub qilishdən saqlanış, bədən sırtıdakı bakteriya miqdarını azaytış kerak. Asan tərləydiğən kişilər zörür deyilganda tər toq tutuş doğrusu işiltib, tərinin acırılıb çıxışını azaytış kerak. Azada hava ötküzdiğən kiyimlərini tanlaş, tərlərinin parğı ayınlışı və iqşığı paydalıq, həm də kiyimlərini vaxtıda almaşdırıb yuyuş kerak. Hər günü putunu yuyub, ayaq, paypaqlarını pat-pat almaşdırıb duruş. Hava ötküzüşçəliği yaxşı ayaqlarını tanlaş, hər günü oxşaş bir cüb ayağını kiyməsdik kerak. Bulubmu, nəm, yamğur pəsildə hava ötüşməydiğən ayaqlarını daim çotqılab yumuğanda zəmburuq payda bulub, təmrətkisini kəldirib çıxırdı. Amalba, qayrı pıraqlıq yeməkliklərini yeməslik. Tamaka, araqqa, çək qoyuş kerak. Çişini doğru çotqılaş və çişi pişil çişini ögünü veliş. Eğiz boşluğu kisəliklərinin yüz berişini azaytış kerak. Qoltuq puraydıqan kişilər pakız, qurğaq turuşu kerak. Hər günü qoltuqını yuyub, hava ötküzdiğən kiyim kiyiş. Maydı pişirilgan yeməklik, kavab, piyaz, samsaq qatarlıq maylıq açıq yeməkliklərini az yeyiş. Kisəlik əhvali bir qədər iğir boğanlar doktorunun körsətməsi boyunca operasiya ya ki başqa davalaş layihəsini tanlısı buludu. Tərinin acırılıb çıxışı temperatura, hərəkət, keyfiyyat, yeməklik, dora, kisəlik altı qatarlıqlarının təsir qoşuraydı. Şuna turmuş usulunu muvafiq tənsəb, besimni yeniklitishni o'rganib olish, dam olish qonuniyatlik bo'lish, tunimaslik kerak.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'i nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzdi degan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i altlik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ringa, qaysi bekrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Tögi qush bir xil cho'ng tipdagi qush. Ularning tan uzunligi 2.5 metrga, og'irligi 300 jing'i yetadi. Ularning sirtqi shakli o'zgacha. Uzun bo'yni, kuchlik uzun puti, qisqa ham yopiloq qanoti bor. Tögi qush hozirgacha saqlanib qolgan eng cho'ng qush turi. Uning paylari kulrang yoki qo'ng'ir rangda bo'lib, noyit yaxshi niqoblanish jonligiga ega. Qumloq va cho'llikda o'zini yoshirib, kushandlarining hujumidan saqlana oladi. Tögi qush qumloq muhitiga intayin moslashgan jonlik. Ular odatda qurg'oq yoylaq va qumloq rayonlarida yashaydi. Suv manbasi yo'q joylarda necha kun, hatto necha hafta yashay oladi. Tögi qushining asosiy yemakligi o'simlik bo'lib, o'tchib, daraxt yopirmiqi va meva qatorliklarni o'z ichiga oladi. Ular yana ba'zi hasharotlar va kichik tipdagi yer beg'irlig'uchi hayvonlarni yeydi. Tögi qushining g'alit harakatlarining biri bosh cho'kirib olish, ya'ni tuvan qilib olish bo'lib, o'tir hisob bilan kuniga 2500 qitimdan 4000 qitimgacha bosh cho'kirish harakat qildi ekan. Bu harakatni kishilar doim tögi qushning kushandlaridan qechish uchun shunday qiladi deb xato tushunib qoldi. Olimlarning tadqiq qilib payqishicha, tögi qushning doim beshni tuvan qilishidagi sabab asosligi yemaklik izlashgan. Tögi qushning asosliq yemakligi o'tchib, uruq, daraxt yopirmiqi qatorliklar bo'lib, boshqa qushlarga o'xshash o'tkir tumshiqi bilan oziqlikni cho'qib yemaydi ekan. Shunga tögi qush beshni tuvan qilib oziqlik izlaydi ekan. Tögi qush beshni tuvan qilib yemaklik izlash jarayonida o'zining alohida protsezmidan foydalanib, yemaklikning bor yo'qligini his qila oladi ekan. Shunga ular beshni tuvan qilganda yemaklikning o'rnini texmi to'g'ri topa oladi ekan. Tögi qush yemaklik izlashdan boshqa pat-pat beshni tuvan qilib turdi. Bu harakat yana ularning tangpunligini saqlashida muhim rol o'ynaydi ekan. Tögi qushning teni nihoyatda cho'ng bo'lg'ashqa harakat qilganda nihoyatda zo'r inertsiya kuchi hosil bo'ladi. Shunga beshni cho'kirish ularning muqim holatini texim yaxshi saqlashiga yordam bera oladi. Uningdan boshqa tögi qushning pat-pat bosh cho'kirishi ularning jo'r izlash harakati bo'lishi mumkin. Ko'p yish faslida erkak tögi qush beshni cho'kirib, paylarini tavritish orqali kishi qushlarning dehtini tortib, o'zining go'zal rangi va badan oloydiligini namoyon qiladi. Yana tuxum bitish mazgilida tögi qush beshni pat-pat cho'kiradi. Bu faqat tögi qushning o'zining tuxumini domlatib, tuxumini takshi isitib, chujisining tuxumdan normal chiqishiga kafolatlik qildiganligidan darak beradi. Bumo tögi qushning beshini pat-pat cho'kirishining sababi. Amaliyotda tögi qush beshini topiga tiqib olmaydi. Tögi qush kushandlardan o'zini qochirish uchun beshni topiga tiqib oladi degan so'zning hech qanday ilmiy asosi yo'q. Tögi qushmi o'nchi bola ahmoq emas. Faqat kishilar tögi qushning beshni cho'kirishini kuzatganda oldi tarafdagi narsalar tögi qushning beshini to'sib oladi. Shuning bilan kishilar xato holda tögi qush beshini topiga tiqib oladi deb o'ylab qoladi. Yig'inchaqlasak, tögi qushning doim beshni cho'kirishi asosligi yemaklik izlash, tangponlikni saqlash, jo'ri izlash va har vaqt tögi qush tuxumini domlatish uchundir.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ətkürşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məsmulları tövəndikçə. Yazma toxtam imzalamıqan bolsa, qərz pul və qərəli ütüb getkənlik ösümünü qaytırvalğılı bolamdu. 106 şopurni qaxtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cazalandı. Öycay mülazimidi şirkiti su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bolamdu. İki tərəf oldurub sözləşib 110 min yuan töylən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, əmma ötküzüb beriş, ötküzü veriş rəsmiyyətini bicirməyən bolsa, əmgəkçi yeni olsa inaməzsiz. Tövəndə deyə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul ve qaralı ötüp ketkenlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun soda, kelişim, torda yaki ağzaki şekilde hasıl kılınıdı. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıp alamdı. Yakında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili Can Familik başqalarının tonuşturuşu arqılıq Fın Familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq toşuş kilişimi hasıl qılıb, Can Familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını Fın Familiknin rastyot qıladığalıqını pütüşdü. 2021-ci yılıdan 2023-ci yılıqca Can Familik kelişimini uzaqca ada qılıp geldi. İşkeylən məlum məzgildə bir qıtım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıp durdu. Ləkin Fın Familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ilə töləb, cəmi 160 milyon yəni nisi qaldırdı. Can Familik köp qıtım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda Fın Familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəmisigi dəva qılıb, Fın Familikni 160 milyon yuan toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın

106 şopurni qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanğallıqını car saldı. Bu kütülmegen hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layilengen aldamçılıq idi. Bu yıl 6 ayda Ürümçi şəhəri Yenişəhər rayonluq xalq sot məhkəmisi bir qaqtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçide saxta qatnaş hadisi peyda qılış usulu bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalğalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025 yılı 2 aydın 5 ayıca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşa rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalılar Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar yaki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikige soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşini peyda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ihtiyaclıq işgərlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yana ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidin ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndin 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik dilo sadır qiliş paketini əynən ıxrar qıldı. Həm öz ıxtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itirab qıldı. Bu yıl 5 ayda bu diloğa Ürümçi şəhri Yenişəhər rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab.

İki tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Sodiya, mana adillik gerek. Yıqında Yenji Bozyer Özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəmisinin murəssə işxanısı da can familiyinin 10 közü daqı bilən tenilgan bulub, çıraydın uvalcılıq və qazabdınış çıxıb duraddı. Onun udulu da məlum Taxtay Materialları şirkətinin vəkili min familiyik iladsız halda şirkətinin qiyinçiliqini qayt-qayta tılğa aldı. Bir tərəf eğir yarlangan, keyinki davalış məbləğigə ciddi ihtiyaclıq, əmgəkçi. Yəni bir tərəf işini bəlgiləmə boyunca becərişdə çıxın turub, normadan sırt tölən berişini xalımaydıqan karxana. Bu qitimqi işte yarlanış tölən macerasını mürəsək qılışda, Sodiyanın səvirçallıqı sınılıbla qalmay, yəni əqil parastımı sınılıddı. 2025-ci ili 7-ci ayda başqalarının tonuşturuşu bilən can familik, məlum Taxtay Materialları şirkətidə alayid üskünlərini remont qılış və qoraşdırış xizməti bilən şoğullandı. Günlük maaşı 500 yen boldı. Oylumağan yerdən iş başlanıb uzaq ötmək, Zavud rayondaki bir qıtımlıq məşğulatda tuyuqsız kütülməyən əhval yüz berib, can familik 10 közüyə uçub gelgən üskünü zaptısı digib, nəx meydandala yergi yıqıldı. Hadisi yüz bərgəndən keyin quruluş ornunun məsuli can familikini doktorxanığa apırıb davaladdı. Köp qıtım doktorxanı almışıb davalanıb, onunla 10 közünün zəximlənmiş xarakterlik tomurluq pərdisi soyulub getgən, əynəksimən təncigə qan yığılıb qalğan, taşqi zəximlənmiş xarakterlik köz qarçıqı kengiyib getgən, zəximisi eğir dəb diagnoz qoyuldu. Oda davamlaşqan ağırıq azabi, onun üstügə yuqri davalanış və salamətikini əsligi kəltürüş xıraciti can familikini qatıq azabladı. O şirkətə 210 min yuandan artıq töləm təlibini oturuqa qoydu. Amma şirkət tərəfinin inkası onun könlünü soğutdu. Siz alaydı üskünə məşğulatçısı, özünüzdən məşğulat sapayınız yetərlik bulmağaşqa hadisi kilib çıxdı. Şirkət tərəf can familiyinin məşğulat muvafiq olmağan dəb əyibləblə qalmay, töləm ölçümü bəh yuqri dəb qarab, aran 60 min yuan töləm berişini xalaydıqalıqını bildirdi. Keyinki salamətikimini əsliki kəltürüşünü qandaq qılmən, turmuşumunu qandaq ötküzmən. Kengişişdən nəticə çıxmağaşqa 6-cı ayının 5-ci günü can familiyik şirkət üstüdən sotqa dəva qıldı. Dilo dəvadın ilgirki mürəssə qılış basxıcıqı qırdı. Dilo becərgici Sodiya mundaq qarıdı. Bu macranın arqısıda töləm somisi toqunuşla əməz, yəni iki tərəfinin adıllıqını düşünüş toqunuşu var. Sodiya aval uçuraşdırmayı mürəssə qılışını qarar qıldı. Şirkət vəkili min familiyiki qarda Sodiya mundaq bildirdi. Can familiyik sizlərinin Zavud rayonunlarda məşğulat qılvatqanda yarlanğan. Bu münaziri tələb qılmaydıqan pakit. Əgər mürəssə ünüm bərməsə, dilo dəva tərtibi gəkirdi. Qanundaki bəlgələmiki asasən, karxana barlıq töləm cavabqarlıqını üstü ilişi gerek. Vaxtı gəlgəndə pulunu töləbli qalmay, yenə dəva haqqı vaqı tənərxi işib gedidu. Karxanı inaviti təsirgi uçuraydı. Pasıb ada qılğandın görə, hazır səmimiyyətinlərini bildirib, vaxtı da ziyanını toxtatqınanlar yaxşı. Əslində 60 min yuanla töləyimiz dəb çıntırğan min familik sükut küçümdi. Keyin Sodiya can familikini izdəb mundaq dedi. Sizdən uvalçılıqınızı düşünüb durubdum mən. Lakin ərz qılışdaki tüp məqsəd tezdən pulunu elib keyinki davalaş və salamətikinizi əsliki kəltürüş üçündür. Hərgiz mu birdəmlik açıqını çıxırveliş əməz. Əgər mürəssə qılış arqılıq tölən pulunu tez toluq alalısınız, sizgə texmi paydılıq bulmamdı. Can familik biraza oylanğandın ki, yen beşini lınışdıb, Sodiya, mən sözləşişini xalaymən, dedi. Şu günü kəşdə Sodiya iki tərəf bilən ayrım-ayrım Allah qılışıb, ilgirləş əhvalını sordu. Kişini xoşal qıldığın uşu ki, iki tərəf qarşılışıdın vazgeçib, hər qaysi bir qədəmdən çəkindi. Can familik şirkətindən 110 min yuanı bir qıtımla töləb macaranı tükütüşüyü xoşuldu. Şirkət tərəf mu şu sotunun özdə barlıq bulunu töləb buluşqa maqul boldu. Ədisi iki tərəf yenə bir qıtım mürəssə işxanısıqı kırıb oldurğanda, kəyfiyyat ciddi halətkə düşüb qalmadı. Min familik 110 min yuan nəx bulunu can familiklə qoluğa tapşırıb bərgən bolsu mu, yenə xatırcəmsizi kəyfiyyatı payda boldu. O adukatqa köp qıtım telefon berib, pulnumu berib bulduq, bu iş əmdi üzülkisil tüyügəndu hədəb cəzimləşdirdi. Sodiya dəl vaxtı da çöndürüb mundaq dedi. Sizlər iki tərəf hasıl qılğan mürəssə töləm kilşiminin qanuni əsası var. Adil, həqqani, qanuni küşki igə.
келишим күчкө ээ болгондон кийин эки тарап бу иш тогурсада каршы тараптын ар кандай укукту кайта ташаббус кылса болмойт. Маны бу делону аяклаштырып, ишни түгөтүш.

xizmətdən ayrılışını pütüşkən, əmma ötküzüb veriş ötküzülüş rəsmiyyətini bildirməyən bolsa, əmgəkçi yeni valsa icabəsiz. Ürümçi şəhərdən Sı Əpəndi Mondaq məsləhət sordu. Bu yıl 4-cü ayda mən şirkətə xizmətdən ayrılışını oturğu qoydum. Şirkət əmgək toxtamını bikar qılışqa qoşuldu. Mən sırtqa iş becirgili berişqa aldırqaşqa işimni tüketkəndən keyin şirkətə qaytıp ötküzüb veriş ötküzülüş rəsmiyyətini bildirişni pütüşdüm. Hazır işimni bicirib buldum. Mən əmgək toxtamını davamlı qada qılışını oylaşdım. Lakin şirkət rədd qıldı. Şunu sonra baxsam, xizmətdən ayrılışını pütüşkən, əmma ötküzüb veriş ötküzülüş rəsmiyyətini bicirməyən əhvalda əmgəkçi yeni valsıb olamdı. Cavab, əmgək toxtamının bikar qılınışı xizmətdən ayrılışdı ki, ötküzüb veriş ötküzülüşünü tamamlaşını aldınqı şərt qılmaydı. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtami qanununun 36-cı maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Adam işlətkücü orun bilən əmgəkçi kengişib bir pikirgə kəlgəndə əmgək toxtamını bikar qılsıb oludu. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 137-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Sözləşiş arqılıq ifadələngən məqsəd ifadəsi adaçı məzmunu bilgəndə küşkə iqib oludu. Sözləşişdən başqa usulda ifadələngən məqsəd ifadəsi adacığa yetküzülgəndə küşkə iqib oldu. Əmgəkçi əmgək toxtamını bikar qılışını təşəbbüskarlıq bilən tələb qılsa, adam işlətkücü orunğa 30 gün burun yazma uxturuş qılışı gerek. Adam işlətkücü orun qoşuluş, qoşulmaslıq toğırsıda məqsədini bildirmüsümü boludu. Bikar qılış məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa yetküzülgən aman qanuni küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda əmgəkçinin xizmətdən ayrılışını qaytırveriş məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa xizmətdən ayrılış məqsəd ifadəsini bildirişdən burun, ya ki, birli vaqtda yetib barğan bolsa və ya ki, adam işlətkücü orun əmgəkçinin xizmətdən ayrılış iltimasını qaytırverişiqə qoşulğanlarını isabatqa almağanda, əmgəkçi yeni valsıb olmaydı. Əmgəkçi bilən adam işlətkücü orun kengişib əmgək toxtamını bikar qılğanlarda, kengişib birlikki kəlgəndin keyin, əgər yüzdüranı sözləşiş, telefon, sin, qısqı uçur, ündüdər qatarlı usulla arqılıq bikar qılışqa qoşulğanlıq məqsəd ifadəsini bildirsə, adam işlətkücü orun bunun məzmununu bilgəndə küşkə iqib oludu. Əgər xizmətdən ayrılış kilişimi yazmıcı imzalanğan bolsa, iki tərəf imza qoyğandan keyin küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda fəqat qanun, məmuri nizamlardakı məcburlaş xarakterlik bəlgilimlərə xilaflıq qılıb, aldaş, məcburlaş ya ki, qeyin əhvalda qalğan fürsətdən faydalanış əhvalları mövcud bolsa, əmgəkçidə zor uxuşmaslıq bolsa və ya ki, kilişim roşən adlılıqını yoxatqan bolsa, xizmətdən ayrılış kilişimi andın inavətsiz boludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasətçi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitədən iləndi.

0: 3 milyon qitim parçalanıdı.
1: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsətdi.
2: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
3: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün hemme erziydi.
4: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda bicirildu, rəna, kibirlik keçirim qılındu.
5: Bintallam, mini mini, sikot üçünlə təsqilindu, 3 minutda isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
6: Teşimiz pal pal, işçimiz qal qal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqıdı.
1: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
7: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
3: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatlı qarzının qərarı daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyirdi.
1: Bir günə gözümü şundaq assamla qarzlarım bıraqıl tügəb getgan bolsa Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
8: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
9: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝——秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。8年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉。史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南直抵中南半岛东部沿海。秦汉时期，除中原王朝外，还有多个边疆政权并立，诸多族群迁徙交融，继续开拓中华民族生存发展的广阔空间。

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhiya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Mədəniyyət yadikarlıqları canlandırılıb, mədəniyyət bilən sayaət birləşdirilib, Sənşindöy mədəniyyəti cülalandırıldı. Cayla, ügünüş tərbiyədə əmili ünüm hasıl qilişini, əmili tədbirlə arqılıq ilgiri sürüdü. Aldıqı 20 yılda məmliket boyca ticaret xarakterlik uyun bilet kirmi 30 milyard 400 milyon yuandan aşdı. Şincan, sağlam məktəb quruluşunu umumyüzlük ilgiri sürüdü. Saxta tiyeri asraş məhsulatıqa əqiqi mal təksürüş bəlgisi çaplandı. Bu, zadı qandaq iş. Abdumobilini yaxşı toxtutuş, yaxşı həydəşdimi qiyin. Bu xil uzuqluş sonu sınaq qiqan. Tüənədiyyətdənlə, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Sıçan'ın Guanghan şehrindeki Sanxingdui Muzeyi'nin astı üstü iki kavetli körgezme zalığı kırsınız. 22 bin kvadrat metre kiledigan körgezme kölümü içi de 1500 ge yakın kizivilingan medeniyet yadigarlıqının retlik tızılgalıqını körüsüz. Körgezme zaldaki tan nispette əsilge keltürülgen arxeologiya bölmesi nurgun sayacını cəlip kıldı. Sayacıla uçuk gözlük 3D teknikistin faydalanıp, bronza koralları, Pıl tişi qatarlıq qımmetlik mədiniyet yadigarlıqlarının yer astığı kömülüp yatqandın tartıp, qayta kişilerin köz aldıda namayan bolğanğı qadar ceryanını yakın arlıqtın his qılalaydı. Nanjinglik sayacı Şefon mındaqtadi. Arxeologiya xizmeti intayn ilmi hem sistemliq, pilallıq ilip berilgan muşundaq bir ceryan. Şundaqla azıqi qeziş arxeologiyistin ibaret bu xil texnikinin ilgarlıqını kör bağlı boludu. Körgezme sarı işçi diyene mol çökme özara his kılıç türü tesis kılındı. VR his kılıç rayonu da bir yürüyüş VR közeynikini takıganda, Sanxingdui'deki murasim azgılını arxeologilik keziş nek meydanıdın közünü cümüp aşkıcı körgülü buludu. Bu yerde bir de bir nispette Sanxingdui'deki arxeologilik keziş lapsi, murasim azgılı, medeniyet yadigarlıqlarını remont kılıç təcrübü xanısı, pıl çişini məxsus saxlaş ambreyi qatarlıq mənzirlə qayta əsrge keltürülgən idi. Sanxingdui Muzeyi Mənziri Rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Wei Qing mundaq dedi. Yeni texnika vasitası arqalıq mədəniyyət yadigarlıqlarını rəqəmləşdirib, yaşlaşdırıb, tamaşibillarğa Sanxingdui mədəniyyətini texmi çoŋqur tüşəndirib, Sanxingdui içidiki bəzi mədəniyyət alaydılıqını texmi köp bayqap, mədəniyyətni yaxşı qoğdap, yaxşı varislik qılıb, yaxşı tarqıtımız. Mədəniyyət icadiyyət rayonunda Sanxingdui amılığı tayınıp köngül qoyup yasalgan özgice mədəniyyət icadiyyət məhsulatları sayacılarının setivilip yığıp saxlaştiki qızıq nuqtusu bulup qaldı. Bu yıl yazlıq tətildim bu

Hörmətli radio dinləyicilər, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyatı körüstüş büyücə ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğunun Cinan, Şincanın Ürümçi ügünüş təkşürüş türüstüşünü bir gəvdələşdürüb, ilgiri sürüb, xalq turmuşuqı dair əməli işlərini yaxşı qılıb, ügünüş tərbiyə nəticələrinin əməliyilişib, ünüm asıl qılışını əməli tədbirlər arqılıq ilgiri sürüdü. Ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğ ölkəsinin Cinan şəhəri partiyəlik kadrlarını birinci səpki çonqur çöküb, təkşürüb tədqiq qilishqa təşkillidi. Cinan şəhəri bütün şəhərdəki acizidən çıxalmaydıqan, əxli aciz yaşanqallarının kəsbi halıdın xəvər iliş ihtiyacı ciddi buluş məsəsigə qarda, yenidən quruş, canlandırış, özgərtiş qatarlıq tədbirlə arqılıq, kütüniş aparatlarda biliş dosalğısı bar bimarlarının halıdın xəvər iliş məxsus rayonu. Acitadan çıkalmaydıqallarının halıdan xəbər iliş məxsus rayonu təsis qıldı. Cinan şəhəri yana kütüş tipidəki karvat qurulışı, kütünüş aparatları acitadan çıkalmaydıqan yaşanqallarını qobul qılış qatırlıqlar doğrusu da məxsus mükafat toluqlumisi təsis qılıb, kəsbi cəhətdən tərbiyələdi. Növətdə, Cinan şəhəri biliş dosalğısı var bimarla karvatıdan 1216-nı təsis qılıb, məhəllə kütünüş mülazimət aparatıdan 3-nü köpəytdi. Şəndoğ ölkəsi Cinan şəhəri Tianjiao rayonu Sanjiaoshan universal kütünüş mülazimət mərkəzidəki yaşanğan kişinin fərzəndi Zhao Yanjing mundaq dedi. Bu yerdəkilər səbirçanlıq bilan nəmra bulub, ötken işlərini əsləş uyğunluğunu oynatıb, səzgü əzala məşq qıldırdı. Ruh halatı xili yaxşılandı. Biz fərzəndlərmə kündə gəm yap yürməydigan bolduq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğunun Cinan şəhərdəki partiyə, hökumət, rəhbərlik bənzirləri cəmi 333 məsələni təkşürüb oturğu qoydu. Şəhərgə bivası qarışlıq tarmaqlar, karxanlar, ali məktəblərinin rəhbərlik bənzirləri 966 məsələni təkşürüb oturğu qoyub, birmə-bir tüzətdi. Şəndoğ ölkəsi Cinan şəhərlik partikom təşkilat bölümünün müavin başlıqı Liu Jinqiang mündaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi idisi və başuji Xi Jinpingning 1-ci iyulda qilgan muhim so'zining ro'yini cho'nqur ugunib va izchillashtirib, masalani tepib chiqishni doimlashtirib, tuzitish, amaliylashtirishni uzoq unumga ega qilib, xalqqa baxt yaratishning uzoq unumlik mexanizmini uzluksiz mustahkamlab va yaxshilab, ugunish tarbiya natijalarini haqiqiy turda omma ko'ra oladigan, his qila oladigan amaliy unumga aylantiramiz. Əməli hərəkətimiz arqılıq, işkini tikləşni qətti himayə qılıb, işkini qoğdaşni qətti iş qaşırımız. Şincanın Ürümçi şəhəri partiyəlik kadrlarını asasi qatlamğı çonqur çöküb, ziyarət qılış, təkşürüb tədqiq qılışqı təşkilləb, amının dəva təlifini rətləb, türgə ayırıb, hesabat dəptiri turğuzub, bir-birləb tüzətdi. Amma inkas qılğan məhəllə davalaş baylıqı yetəlik bolmaslıq. Bolubmu yaşanqalla, balalarının kesilini körüstüş üçün çoğun doktorxallağı qatırab, vaqt ısırap buluş, həm kolaysız buluş məsəsigə qarıta, Ürümçi şəhəri əla süpətlik davalaş baylıqını tövəngi yüzləndürüşünü ilgiri sürüb, asasi qatlamda tunci diagnoz qoyuş, qoş yönülüşlük yötkəb diagnoz qoyuş, ciddi xarakterlik kesel bilən sozulma xarakterlik keselini ayırıb davalaş, yoxuru tüvən birleşi pərkətlinişdək dərəcəgə ayırıb, diagnoz qoyuş davalaş sistemisini üzlüksiz mükəmməlləşdirdi. Tianjin rayonu Şorbulaq Kotisi Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkəzidə 3A dərəcəlik doktorxallarının mütəxəssisləri daimlik nuqtada oturub kesel gördü. Bu yergə daim işlətildiğən davalaş üskünələri asasi dora qatarlıqla səpləndi. Bu yıl Ürümçidəki davalaş mütəxəssisləri 1800 adam qitimdən köprək tövəngi düşdü. 105 asasi qatlam davalaş saxlıq saxlaş aparati balıla bölümüdə daim körüldüğən kesəliklərini davalaş iqtidarını hazırladı. Şincan Ürümçi şəhəri Tianjin rayonu Şorbulaq Kotisi məhəlləsinin ahalisi Liu Jing mündaq dedi. Balam ağırıb qalğanda bu yergə kilib körsətdim. Həqiqətən bək qolaylıqkən. İşik aldıdılar, 3A dərəcəlik doktorxanadakı doktorlarının davalaş mülazimətindən bəhrəman bolduq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Ürümçidəki hər dərəcəlik rəhbərlik bənzərləri türlük məsələdən 3175-ni təkşürüb oturğu qoydu. Hazırgıca 3091 məsələni tüzdüş tamamlandı. Şincan Ürümçi şəhərlik partikom təşkilat bölümünün müavin başlığı Cang Shuiqiang mündaq dedi. Biz başuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'uzish va uni amaliyotda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni yetakchi qilishda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetakchi qilishda ching turib, ommaga mulozimat qilish, xalqqa baxt yaratishni barlik xizmatlarining mavqesi va maqsadi qilib, o'g'inish tarbiya natijalarini xalq turmushiga nafiyat kuzish, xalqni g'amdan xalos qilishdagi konkret harakat
ve emeli ünümge hakiki aylandırıp, halkının bakht saadetini üzüksüz aşırımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Oyun Qoyuş Kəsbi Cəmiyyətinin yıqında elan qilishçə, bu yılın aldınqı yerimədə məmliket boyicə köngül içi sorulurda qoyulğan oyunni öz içiga almağan ticaret xarakterlik oyun bilet kirimi 30 milyard 408 milyon yengi yetib, oxşaş məzgildikidin 9,41%. Tamaşibin 98 milyon 811 min 800 adam qitimgi yetib, oxşaş məzgildikidin 5,128% işib, istimalgı türkü buluş ünumi davamlıq gevdelengen. 2026 yılının aldınqı yerimada, oyun qoyuş bazırda oyunun meydan qitim sani, bilet kirimi, tamaşibilla sani tən aşdi. Cungo Oyun Qoyuş Kəsbi Cəmiyyətinin muavin başlığı, qoşumca baş katibi Pənyen tunuşturup mındaq dedi. Çoğun tipdiki naqş keçilikinin bazırı davamlı qızıp, kəsib, sahə alqıqan kəsb əmkarlıqı köpəydi. Pənyen mındaq dedi. Naqş keçiliki meydanada bilet setiş maqtari bulturqi oxşaş məzgildikidin 11% aşdi. Çoğun tipdiki muzika bayramının bazar ticaretidə marka qımetini östürüş, xaslaşqan layiləş və tamaşıbıllarını inçki ayrışqa texim əhmiyyət berildi. İqim miqtarını qoğuluş işdin, his qilişini qoğuluşqa özgərdi. Bu yılın aldınqı yerimada, məmliket boyca tömür yolda naqşı məstanları məxsus poizidin 100-dün artıqı qatnab, oyun qoyuşunu yadro qılğan bir qatar mülazimət istimali bilən, təminligici tərəfinin yeni tərəqiyyət boşluqını tepişiqi imkaniyyət yaradılıb, əmli ünü markalıq istimal ilgiri sürüldü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan sağlam məktəb quruluşunu ümumiyyətlik ilgiri sürüdü. Muxbirimiz Fəzilət vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqında Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq Maarif Nazarti, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşunu ümumiyyətlik ilgiri sürüş toğrusudakı uxturuşunu tarqıtıb, sağlam məktəb quruluşu xizmətini ilgiri sürüşünü uğurlaşdırdı. Uxturuşda monolar aydınlaşdırıldı. Çaylar, məktəblər, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşuna əlaqədar tələblərə əsasən 2026-cı ilinin axırıgacə 30%-dən artıq məktəb ölçəmə yetiş. 2028-ci ilə barğanda 80%-dən artıq məktəb ölçəmə yetiş. 2030-cı ilə barğanda sağlam məktəblərini ümumiyyətlik qaplaşdan ibarət 3 qədəmə bölüb minəş quruluşunun tələbi boyunca puxta ilgir sürüşü kerak. Aldınqı məzgildə dövlətinin sağlam məktəb quruluşunda paydalanış ölçümünə yetkən məktəblər quruluşunu davamlı gücləyib, texmo əla tərəqqiyatını işğa aşırışı kerak. Uxturuşda monolar təkidləndi. Caylar və məktəblər məsələ yönəlişi arqılıq yetəkləş, cismani və ruhi cəhətdən bir gəvdləşdiriş, istihatda yenilik yartış, maslaşıb birlikdə quruşda çıntırıb, diqqətini oxucularının tənsapası, psixikisi, körüş qüvvəti, bədən eğirliqi, yeməklik bir xətərliki və ozuqluq qatarlıq cəhətlərdəki gəvdilik məsələlərə mərkəzləşdirişi kərək. Sağlam məktəb quruluşu, bədən sapasının gücləyidiş hərəkəti, gözəllik tərbiyəsi, əmgək iqtidarı hərəkəti, qəlbni illidiş hərəkəti, köz asıraş hərəkəti, ilmi kontrol qılış hərəkəti, bixətər xızalınış hərəkəti və hayatlıqını qoğdaş hərəkətindən ibarət 8 çox hərəkətini yolğu quyuş kərək. Hər qaysı caylar, hər qaysı məktəblər, numırqıla, örləb oxuşqıla əhmiyyət verişdək bahalaş xata qarşıdın qətdi qutulub, oxucularının sağlam üsb yetilişini ilgir sürüşünü marib xizmətidiki ən çox nəticə qılışı kərək. Oxucularının sağlamlıqını qurban qılış bədiligə örləb oxuş nisbitini qolğu kəltürüşkə. Tən tərbiyə, güzəllik tərbiyəsi dərs saytını iqil vilişqa. Oxucularının dərs yükünü eğrildi vitişkə. Sağlamlıq xizmətini yumşaq vəzifə qatarda bir tərəf qılışqa qəti yol qoyulmaydı. Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq Maarif Nazarti monularını tələb qıldı. Hər dərəcəlik maarif müfəttişlik tarmaqları məktəblərinin sağlamlıq birinci maarif ideyasını əməliləşdiriş əhvalını maarif müfəttişlik məzmununa kirgizişi kerak. Daimlik nazarət qılış salmağını aşırıb, Təntərbiyə və sağlamlıq qatarlıq hər dərəcəlik türlük dərslərini toluq, içini daimlik nazarət qılış, təşürüb tətqiq qılış məzmunu qılıb, caylarının təntərbiyə və sağlamlıq dərsini davamlıq çonqurlaşdırıb, təntərbiyə paliyyətinin vasitəsi və şəhlini beyitiş gərək. Xizmətdə birləşib hərəkətlənişini gücəyidib, aşqara və yoşurun təşürüşdə bayqalğan məsələlərini vaxtıda umumi uxturuş qılıb, sağlam məktəb quruluşunu puxta ilgir sürüş gərək.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, saxta teri asraş məhsulatına həqiqi mal təkşürüş bəlgisi çaplandı. Bu zadı qandaq iş? Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Barğansır köp istimalçılarının tordan mal setibilişini dalışı qəyəkişib, işkillik kodunun skanerlap rasyalqalıqını təkşürüşmü istimalçılarının mal tapışır olğanı kiyinki adet kərkdi qaylanıb qaldı. Nurgun kişilər süpətlik məhsulat dəlilləşdən ötkən digən əskərtişini görüb, bunu rast gəyəndə pişinib qalıdı. Lekin, bu təkşür gününüz aşı sizinə aldıqan cinayetçi unsurlarının qıltıq işkəllikini oylap baxmıqan buluşunuz mümkün. Yəqində, Şanxay şəhəri Puto rayonlu xalq təptiş məhkəməsi yeni tipdiki saxtılıqdan aldın iliş kodunun saxtılıq qılış dilosunu becirdi. Dilogu çetişlik bu malının saxtı markalıq ballar tirasıraç məlhim işkəllik inik dursu mu? Amma saxtılıqdan aldın iliş kodu bolğallıqıdın və onu qırvətkəlikdən oylumğa yerdən süpətlik məsulət dəb qarab çıxılgan. Saxtı malğa nem üçün həqiqi kod çaplanıdı? Təptiş orqanları dilo beciriş cəriyanı da dilonun arqısıdikinin bir saxtı malını həqiqi kod səpləşdək qarırənli kəsb zənciri bolğallıqını bayqıdı. Bir quta saxtı ballar ter asıraş məlhəminin keyni də yeni tipdiki saxtılıqdan saqlanış kodunu saxtı yasaş dilos başqılındı. Məlum bir danlıq ballar ter asıraş şirkəti markisi A şirkət qaytırılğan bir botlıqı məhsulatını tapşırıq olğan. Xizmetçi kadınlar təkşürüb bunun saxtı məhsulat ikəlikini bayqıqan. Lekin, malının üstüge çaplanğan saxtılıqdan saqılınış kodunu kırıp açqan nekin və şu arqılıq iniqlığanda bu kodunun rast ikəlik dəlillengen. Demek, içindeki malını ximiyelik təkşürgəndə yalğan çıqqan bu malının üstüge kodunun rast çıxışı A şirkətini ciddiləşdirgən. Şunaqla dərhal dilo məlum qılğan. Şanxay şəhəri Puto rayonlu xalq təptiş məhkəməsi 2-ci təptiş bölümünün müdiri Jo Pingjin müxbirə mündəq dedi. Guan orqanı şirkətinin saxtılıqdan saqlanış kodu sallıq məlumat ambarını təkşürüş arqılıq başqalarının bu yerə besib kirgən izləri barlığını bayqıdı. Besib kirgən bu izlərini boylab sürüşdürüb təkşürüb, cinayət gümandarı Xu Faminliknin saxtılıqdan saqlanış kodu sallıq məlumatını kirgizü sistemizini oğurluğan qılmışını bayqıdı. Guan organı besip kirgen ızını boylap tekşürüp, naitsizla Xu Faminliknin oranını bekitti. Şu yılı 26 yaş kirgen o, məlum bir alaq toru şirketinden toru bihaterlik inciniyeriydi. O, A şirketinden mulazim etirdiki bihaterlik uçkudun paydalanıp, sallıq məlumat ambarığı besip kirip, 10 mandan artıq saxtılıqdan aldınlaş kodu sallıq məlumatını özgü çüşürü elib. Çigira sırtdiki şifrlaştırıcı cümşak detalı arqılıq vasitçi sodigar Can Faminlik setip berip, 21 000 yuandan artıq payda alğan. Jo Pingjin mundaq tunuşturdu. Birayların Xu Faminlikdən başqa şirkətinin danlıq markalıq saxtılıqdan saqlanış kodunun sallıq məlumatını setib alğan. Şunun bilən Xu Faminlik setiliş ehtiyacı boyunca ballılar tirasıraş boyumlarının saxtılıqdan saqlanış kodu sallıq məlumat ambarğa qanunsuz besib kirgən, həm də

Hörmətlik radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toq tutuş, yaxşı haydashdimi qiyin. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu. Ətigəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydığı xilab toq tutulğan avtomobillər Ultraq rayonunun çıxış eğizini tosu vağın. Piyadlar yoludaki güllük qışla qaydığı xilab toq tutulğan avtomobillər tərpidin besilib buzulub ketken. Toq tutuşunu çəkləş bəlgisi quruq nərsiga aylınıb qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündülük səpərgi çıxışıdaki baş ağırıqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyib atıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpeyib atıdı. Amma nemişqa avtomobil toxtutuş yanılı bağa seri təsleşib ketib atıdı. Bu, xata tuyğu əməz. Bəlkə bu şəhər duş kilib atqan real qiyin məsələ. Hazır, Ürümçidə motorlu qatnaş vasitələrinin sani 2 milyonqı yıqınlaşdı. Çəklik şəhər boşluqı içində qanda qılğanda avtomobilin ornu buluş, adamın yolu buluşunu işqa aşırış, şəhərini idarə qilishinin zamanı bilişi səviyyəsini təkşürüşdiki aşqışlıq məsləgə aylandı. Yaqında Ürümçi qatnaş saxçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilap halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzəş hərəkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalamıqan toxtutuş cahil kesiləgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, Soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərdə hər ili adətki ammavi avtomobil toxtutuş orullarını köpəytgəndən sırt, yəni bir qatar birikmə müşmə etildi. Məsələn, çoğun bayram dəmiliş günləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toxtutuş meydanlarını daimliq həqsiz içib etiş. Şəraiti bar orullarını qatnaş qıstancılıqıdın başqa vaqtda avtomobil toxtutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toxtutuş orni qısa bo'lish masalasi yana mavjud. Avtomobil toxtutuş ornining qısa bo'lishi hargizmi qalaymiqan avtomobil toxtutuşining sababi emas. Ammo biz qalaymiqan avtomobil toxtutuş qilmishdan shaharning tez sur'ati kengayotganligini, tinish holatiki qatnashni tuzashning harakatchan ehtiyojining sistemlik ziddiyatidan orqada qolganligini ko'rib ola olamiz. Bu qiyin masalani haqiqiy hal qilish oson ish emas. Avtomobil toxtutuş qiyin buluş, avtomobil toxtutalmaslıq, barğan seri turmuş süpidigi təsir körüstüotqan bir çoğun məsli bulub qaldı. Motorlu qatnaş vasitələri barğan seri köpəydi. Konu şəhər rayonuda tarixi planın kəmçil buluşu səbəbidin, avtomobil bar orun yox buluştək real qiyinçilik umum yüzlük məvcud. Bir qısım xoculuq oltıraq rayonları yenə orun bar başquruş qiyin buluştək idarə qilish məsəsigə duş gəldi. Ammavi avtomobil toxtutuş ornining umumiy miqdori yildan yilga oshgan bo'lsa-mu, lekin tarqalishi taksha emas. Doktorxona, maktab, savdo bozori qatorliq yuqori ehtiyojli rayonlarda avtomobil toxtutuş ornining zichligi yetarli emas. Uning ustiga avtomobil toxtutuşni boshqarish, moslashtirish mexanizmi kamchil bo'lg'ashqa, qalaymiqan avtomobil toxtutuşni tuzash osonla bir mazgil tuzash, bir mazgil yaxshi bo'lish holatiga tushib qoldi. Bu masalalarning mavjud bo'lishi ma'lum darajada qalaymiqan avtomobil to'xtatish qilmishni paydo qildi. Shahar taraqqiyoti barg'an seri tezlashyapti. Ammo shaharning bo'shligi barg'an seri cheklik bo'lyapti. Ham avtomobilni ravon tez mangdirish, ham to'xtaydigan joy bo'lish uchun qululiq epishchidimi mangdigan yo'l bo'lish kerak. Avtomobil to'xtatish o'rnidan iborat bu kichikkina bo'shliqda shaharni idora qilishdagi cho'ng ishlarni qilib, cheklik shahar bo'shligidan haqiqiy unum hosil qilish kerak. Avtomobil toxtutuş ornini yaxşı qurub, bulundun boşluq, saxlanma miqdardan ünüm asıl qilish kerak. Avtomobil toxtutuş ornini köp quruş, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini həll qilishning ən ünümlük, ən bevasita çarəsi. Növbətdə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərni yığınlaş, özgərtişni mas qadamda ilgirə sürməkdə. Bunu fürsət deb bilib, Boşluqdakı yoşurun küşünü qezish qoşulğan strolluq kengaytish usulu arqalıq toxtutuş orni kəmçil buluş məsəsini həll qilish dəl vaqtıda boldi. Şəhərinin asasi qurulmasıqı buzğunçilik qılmaslıq, ahalilərinin turmuş sübdigi təsir yetküzməslik şərti astıda, bulun pışqaqla, kövrük astı boşluqı, işlətmək taşlap qoyulğan yer, avtomobil toxtutuş orni buluşni sınap yıqışqı boludu. Məhəllələr fırsatını ghanimət bilish şəklədiki avtomobil toxtutuş ornini özgərtişini kengaytdi. Şəhər başqırış tarmaqları əqli iqtidarlıq, stroluq avtomobil toxtutuş meydanı qurdi. Beyxətərlikə kapalətli qiliş aldınqı şərti astıda, asmi kövrük astıdiki boşluqni canlandırıb, hökumət yığıb saxlıqan, ötünüb berilməgən yer, işləb çıxırışdın toxtutulğan zavud rayoni, taşlandıq boş yerləni addi qatıqlaşdırıb, bəlgi sızıqı sızıb, vaqtlıq ammivi avtomobil toxtutuş meydanı qurub, avtomobil toxtutuşdiki yoşurun baylıqni ən zor çəkdi qezib çıxdı.
Nazarat qılıb başqırış tarmaqları avtomobil toxtutuş ornanı pəqat setiş, icarəgi bərməslik qılmışı məvcud boğan özmin tərəqqət karxanlarqı qarda vaxtıda tüzdüşünü işqa şürüdü. Turalğu və şəhər yezğurluşu tarmaqları Turalğu Amivi Fonda arqılıq avtomobil toxtutuş ornanı setiviliş tərtibi rəsmiyyətini yeni maddiyilaşdırıb, boş qalğan avtomobil toxtutuş ornının rolunu həqiqi cari qıldırdı. Avtomobil toxtutuş ornından yaxşı faydalanıb, uçur bekinib qilishini buzub taşlab, baylıqni dəl cayda maslaşdırışını işqa şürüş. Avtomobil toxtutuş ornını köp quruş, yaxşı işlətiş digərlik yəməz. Əməliyyətdə, qısmən avtomobil toxtutuş meydanlarının boş qiliş nisbiti yoxuri. Amma ətraptiki yollarda avtomobil köp. Bunun tügünü uçurunun simetrik bolmaslıqı və baylıqnın bekinmə bolışı bulub, nurğun avtomobil toxtutuş ornlardan tuluq paydalanğılı bolmaydı. Yani bazı amivi saraylarda nurgun avtomobil toxtutuş ornı bolsumu, sırtın kelgen avtomobillarının kırışıgı yol koyulmay vatudu. Bu, hem baylıqını sırap kılıdu, hem etraptiki avtomobil toxtutuş besimini eğirlaştırı vatudu. Ürümçi şehrinin avtomobil toxtutuş akıl supsini mükemmelleştirip ve derecesini östürüp, bütün şehirdeki yol işçideki toxtutuş ornı, amivi avtomobil toxtutuş meydani, stroluk avtomobil toxtutuş meydani, zeretlügüş katarlıq sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirip, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda avtomobil toxtutuş ornı talışışqa yardan veriş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, amivi meydan saraylarının avtomobil toxtutuş meydanlarını sırtqı mulazmet kılışqı rıqbetlendirip, İçki tegişliklerini toluq içip, ammanın avtomobil toxtutuş ciddi ihtiyacını hakiki kandırış gerek. Avtomobil toxtutuş ornını yaxşı başqurup, adam denizi taktikisinden akıl parasat bilen idar kılışkı ötüş. Ameliyette biz daim mundaq ahvalğa duş kelimiz. Haq ilinğan avtomobil toxtutuş meydanında eniq boş orun bolsumu, amma avtomobil yol boyda, piyadla yolu da yaki motorsız qatnaş vasıtlar yolu da toxtaydı. Amevi avtomobil toxtutuş ornı öz aldığa egili velindu. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilə qatnaş saxçıları bilən müşük çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən degəndək. Bu, yana şunu düşündürdü ki, növətdə idar qılış vasitəsi və usulü yanıla ənənəgi mail bulub, uçquçsız aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanvi vasitələrinin baha pişanının tanışaç rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatna şərkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəytişə, ictimai keyfiyyətini yenimə yaxşılaşqa toğru kəlidu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqni tüzəş qatna saxçı tarmaqlarının da işi əməz. Avtomobil çaqı medirlisilə, qalaymıqan toxtutulğan avtomobillar yolni egili biliplə qalmay, yana piyadilə yolu, motorsız qatnaş vasitələri yoluğu yamrap ketidu. Hətta Oltıraq rayonunun kiriş-çıxış iğizni tosu alıdu. Bu qitim qatnaş saxçıları paş qilish telefonunu elan qılıb, Həm qalaymıqan avtomobil toxtutuş məsəlisini tüzəş iradəsini işbədələdi, həm qanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrat maqtaşqı ərziydi. Şəhər boşluqı künsiri ciddiləşivatqan bugünkü kündə avtomobil toxtutuş məsəlisi nokul halda orun bamı yox digən san məsəlisi bolmasdın, bəlki qanda qılğanı yaxşı işlətkili buluş digən tüzəş məsəlisidir. Həqiqi, qululuq ipi işçidə yol tipiş addi halda avtomobil toxtutuş ornını döyləb qoyuş əməz. Belki sistemalıq təfəkkür arqılıq avtomobil

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, bu xil ozuqlu üsulunu sınaq baxış qarzıydı. Muxbirimiz Şeringül Toxtay bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ozuqluq sağlamlıqın ultisi. Biz hər gün qançı xil ozuqluq maddəni qəbul qilishimiz kerak. Hər bir xil ozuqluq maddə qançılıq qəbul qılınsa muvafiq boludu. Jungu ozuqluq ilmiy cəmiyyəti tüzgən jungu ahallarının yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarda yuqarqı sualğa cavab verişni mühim faydalanış ölçüm bilan təminlədi. Ozuqluq ilmi bilan avam sağlamlığının münasibəti tolımız iç. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdardan faydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Jungu ozuqluq ilmiy cəmiyyətinin kengəş başlığı Yang Yüşin tonuşturup mundaq dedi. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilishda faydalanış miqdarı sağlam yekka və topning ozuqlanış maddələrini muvafiq qəbul qilishiga kapolatlik qilish uchundir. Şuna bunun kem bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha ozuqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik, sijillik, qaratmalik, maqsadlik bo'lishdan iborat 4 cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhga va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan Cəmi 70 nəçə ozuqluq maddəsi və başqa yeməklik tərkibinin oxşaş bulmağan təkşürüşkü tüzdüşkürü gözdi və bekitdi. Tonuşdurluşcə, yeni nusxıdaki DRIS-nin 9-cı nəşir bilən 8-ci nəşirinin arasıda 10 yıl vaqt ötkən bulub, aldınqı nusxısıqı seliştirğanda yeni nusxıdaki DRIS aqsıl, tömür, yod qatarlıq ozuqluq maddalarını təvsiyə qılıb qobıl qılış miqtarıqa tüzdüşkürü gözgən. Aqsılını misalıqı alsaq, Jungu kesalliklarning oldini elish tizginlash markazi oziqliq va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tonishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati Adetki quramığı yetkənləyə qarığında otur hesab bilən 7 gram ətrafı döküb. 65 yaşdın tövən quramığı yetkənləyə yeni nusxıdki DRIS-də ərlərinin künüge 65 gram, ayalanın künüge 55 gram axsıl qobıl qılışı təvsiyə qılıngan. 65 yaş və onundun yuqri yaşanqılağı nisbətən ərlərinin künüge 72 gram, ayalanın künüge 62 gram axsıl qobıl qılışı təvsiyə qılıngan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigiri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi ozuqluq və sağlamlıq tədqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monulanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut yeşiliki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologiyelik maddi olmuşuş ihtiyacı. Və hamilinin tez özçi səbəbidin yopurmaq kislatasıqı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Döldümüz hamildar buluşqı təyarlı qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologiyelik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ıqtidarı tövənləş. Biliş iqtidarı tövəlləş səbəbidin yobarmaq kislatasının qobıl qılınışıqa texımı köngül bölüşkü toğru kilidu. Oxşaş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yobarmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı

kasalining qo'zg'alish xavfini tövaldidi. Burunqi nusxasi bilan selishtirganda yangi nusxadagi DRIS boshqa tamoq tarkiblarini ozaytdimi yoki ozaytmadimi? Zhongshan Daxuesi Ommaviy Sahiya Shoyanning professori Ling Wenhua tunishtirib mundaq dedi. Bu qitimqi tuzitish kirgizish elimiz aholilarining yemak ichmak iste'molining o'zgarishi va oziqshunoslik tadqiqotidagi yangi ilgirlashga asosan aslidagi o'simlik ximiyalik moddalarini saqlab qolgan. Hamda Coenzyme Q10 qizilcha ishqari, Johar guli talqini va dalliq ziraat polisaxaridining alohida qimmatini o'tirg'i qo'ydi. Elimiz aholilarining bu yemaklik tarkibini muvofiq ko'paytirish orqali yurak miya qon tomiri kasalliklarining oldini olishiga yetakchilik qilishga foydalik. Shundoqla uchay yo'li bakteriya to'pining tuzilishini yaxshilab, uchay sog'lomligini ilgari surdi. Diabet kesli bemorlari tuvan GI yemaklarini yaxshi tanlashi kerak. Karbon suv birikmalarining sifati umumiy xalqning sog'lomligiga ta'sir ko'rsatdi. Yaqinqi yillardan buyon qon chekirni hosil qilish ko'rsatkichi GI ning huqumi bara-bara hammaga tonilishga boshlandi. Qandiki qand miqdori tövən yeməklər, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərin yaxdırışığı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən keyinki çox qımmətli tövən boludu. Qandiki qand miqdarını toraqlaşdırıb, qan şəkərdə asallıqçı davalğış görülməydiğən yeməklər, diabet kesli, yurak miya qon tomiri kasalliklari qatorliq sozilma xarakterli kasalliklarning oldini olish va uni davolash jihatida muhim rol o'ynaydi. Jungu oziqliq ilmiy jamiyati uyushtirgan o'ralgan yemaklarning qon shakarini hosil qilish ko'rsatkichini ko'rsatish qoidasining kollektiv o'lchimini e'lon qilish yig'inida bu o'mak belgisining mas'uli Jungu kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqliq va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Shosunga tunishtirib mundaq dedi. Bu elimizning tunji qitim oldin o'ralgan yemaklik GI-ning belgi o'lchimini bekitishi hisoblandi. GI belgisiga mos keladigan yemak turlari va GI yemaklarga hukm qilish asosi aydinlashtirildi. Bu ommaning tuvan GI yemaklarni texnik to'g'ri tushunishi va tanlashiga nisbatan to'limi foydali. GI hukmining o'tirg'i qo'yilishi kelinki doktorlarni karbon suv birikmalarining soni, eng muhimi uning sifatiga texnik ko'ngil bo'lishga yetakladi. Professor Liu Simen tunishtirib mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən oziqşunaslar və kelinkilik mütəxəssislər tərəfindən adam bədəninə aktiv təsir göstərdiyini dəlillədi. Diabet bemarları diabet kasalının aldınqı məzgildə və ağırlığı eşib getkən kişilərin tövən GI yeməklərini tanlaşını tövsiyə qılımız. Çünki bu, qan şəkərini kontrol qılışqa faydalıq. Aldın oralgan yemeklerinin kan şekerini hasılıklış kürsatküçünü körüstüş kaidesinin kollektiv ölçümü de tövendikidek belgelengen. Tövən GI belgesi işletildiğin yemekle ölçem usulu bu yece adam bedindeki GI'ni ölçegenden başka yine her bir terkibede az digende 7-10-5 gram karbon su birikmesi ya ki karbon su birikmesi bulan barlık, makro miktarlık, uzukluk maddelerinin süpteni 50%'nin yukarı nisbetini ilgileydiğen yemeklerini kandırışka doğru geliyordu. Hem de belgelik energiye ve uzukluk maddelerle temelleydi. Belge GI'ye maskeldiğen yemeklik türleri dallık sıra et türdeki yemekler, fırçak türdeki yemekler, meyve mahsulatları, köktat mahsulatları, qattiq posluq meyve ve uruq türdekiler, süt ve süt mahsulatları, içimlik ve başkala qatarlıq 8 xil oldun oralgan yemeklerini öz içiga alıdı. Bunun içinde GI qimmeti 0'dan çoğ hem kiçik, yagi tən, 55'den tövən bolğan yemekler tövən GI yemeklige getəvə. GI qimmeti 55'den çoğ hem de 70'den kiçik yagi tən bolğanları içinde GI yemeklige getəvə. 70'den yukarı bolğanları yukarı GI yemeklige getəvə. Shanghai shaharlik 6-nji xalq doktorxonasi kelinkilik oziqliq bo'limining mudiri Qishin askartib mundaq dedi. Kundalik turmushda tuvan GI yemaklarni tanlash hamda aralashma g'izolanish usulini qo'llanib, qondagi qand miqdorini kontrol qilgandan boshqa bir butun tomoqni muvofiq moslashtirishni ham unutib qolmang. O'tiri Jungu pan texnikida shosi Ommaviy Sahiya Shoyanning muavin boshlig'i Liu Leigang tunishtirib mundaq dedi. Bu qidimqi belge xalqaradiki alaqadar ölçemlerden toluq paydilinish asasida
Dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqı teximi mas gelidu. Yaşanqallarının bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsli kerek. Yaşanqallar üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncü yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığında ilan qığan Cungu'daki yaşanqallarının bədən sübüti görsətkücünün muvafıq dairəsi və bədən eğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub TV daşıyısı Amavi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Maucin tunuşturuq mondaq dedi. Bu bəlgeləmə hər dərəcilik davalaş saxtına saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlardakı xizmətçilərinin yaşanqallarının tənsabası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən eğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıq işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı boğan yaşanqallığı nisbətən etqanda, biz Cungu'daki adetki kuramığı yetkənlərinin bədən sübti körsətkücüə əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən eğirliqini boy eğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavın müdiri Şey Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən sübti körsətkücü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğin mühim körsətkücü. Ondaqda, yaşanqallarının BMI-nin muvafiq dairəsi nim üçün adətki quramığa yetkənlərinkidən yuxarı boludu. Şey Xiaoming-nin düşündürüşçə bunun da əsaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb var. Sağlamlıqqa təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilər topunu tədqiq qilish arqılıq yaşanqallarının BMI-nin bədən ixtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətir yönlüşlük bağlanışı var. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuxarı bolsa, Çoğun yaşlıq yaşanqallarının bədən ixtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanqallar tədqiqatıdır körüsülüşcə, yaş vaxtıdiki boy eğizliki bilən silişdiruğanda yaşanqallarının boy eğizliki yaşının çoğun işıq əgişib tüvənləydi. Hər qaysı yaşanqallar qrupisidiki yaşanqallarının boy eğizlikinin oturucu tüvənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ğı yetidu. Bunundan başqa, yaşanqallarının sömürüş ixtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidi. Yuxarı BMI yaşanqallarının ozuqluq qısabısı əhvalını əksətdürüb yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxıdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanqılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuxarı yaşdakı yaşanqallarının orqanizminin çəkiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən eğirliqi hadisinin umumyüzlük buluşunu kəltürüb çıxırdı. Çoğun yaşlıq yaşanqallarının köp xil sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş və ölüb gediş xəvbini aşırıb idi. Şey Xiaoming tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqallarının BMI-nin muvafiq dairəsi və bədən eğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqallarının bədən sübüti körsətkücü ölçümüdəki boşluğunu toldurub qalmay, şundaqla elimizin yaşanqallar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqallarının növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna, bu xil kişilər topu qarıda yekiləşkən bədən eğirliqini başqırış taktikisinin qolunışqa toğır gelidu. Cungu kesəliklərinin aldını eləş və onu tizginləş mərkəzi ozuqşunaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşdurub mondaq dedi. Qollamada münasib bədən eğirliqini başqırış təklifi birildi. BMI muvafiq dairədə turuvatqan yaşanqallığa nisbətən növətki bədən eğirliqi səviyyəsini saxlaşqa maskilidu. Bundaq boğanda bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanqılı boludu. BMI muvafiq dairədən tövən boğan yaşanqallığa nisbətən tədbir qolunub bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanış gerek. Bundaq boğanda bədən eğirliqini muvafiq aşırğılı boludu. BMI muvafiq dairədən yuxarı bolğan yaşanqallığa nisbətən bədən eğirliqi səviyyəsinin muqumluğunu saxlaşqa mas gelidi. Bədən eğirliqinin yanımı eşişi yoki tövəllişdən saxlanış gerek. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamaq yeyəlaydığan həm də BMI muvafiq dairədə bolğan yaşanqallığa nisbətən sağlam ozuqlanış adətini saxlaşqa rəğbətləndiriş. Yeməklikning köp xilliqini çıngdırıb
zörür bulmağan yemeklik çeklimizini azaytış.

yumşaq, yutuş asan, sıngışlık, ozuqluq maddalarının sıçlığı yuqri və energiyası muvafiq bolğan yeməklərin yeyişki mas kilidu. Jawunqa monolarını təkidlədi. Çoğ yaşlıq yaşanğanların sağlamlıqını başqırış və ayıldı haldın xəbər elişini küçə etiş gerek. Ulanı qərəllik olda salamətlik təkşürtüşki qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivi turğuzub, boy igizliki, bədən iğirliqinin özgürüşüyə yıqındın diqqat qilishini təvsiyə qilimiz. Çoğ yaşlıq yaşanğanla hər yıl az digəndə bir qitim boy igizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən iğirliqini ölçüşü gerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərkitini saqlaş gerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğ yaşlıq yaşanğanlarının cəmiyyətki pahal sınıb kirişi. Köpxil mədəniyyət, istirahat paliyyətlərgə qatnışı təşəbbüs qılındı. Bədən sübti körsətküçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksət durduğan mühim körsətküçü saplındı. Adətki quramıqı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanğanlarının kiki maskəməkdi. Yaşanğanlarının bədən iğirliqi bək tövən bub getməslik gerek. Onun başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqına münasiyyəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qobul qılış miqdarının paydalanış, ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qobul qılışda paydalanış miqdarı sağlam yekə və topnun ozuqluq maddalarını muvafiq qobul qılışıqı kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm buluşu, ya ki, eşib getişdən çoxum saxlanış gerek.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, Nemişqa barğan seri köp kişilərdə qalqansıman bəz məsəsi köp iyi vadudu. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər beyirudu.
1: Nurğun kişilər doktorxanlığı berib salamətlik təşürtkəndə özdə qalqansıman bəz tügüncüsü barlıqını bayqab, xizmətdaşdırı və dostur bələn paranışıb, ətrapıdaki kişilərdə azdır köptür qalqansıman bəz məsəlisi barlıqını. Yəni kilib Nurğunlarının əməliyyətdə yaşlar ikəlikini bayqaydı. Ondaqda qalqansıman bəzgi münasibətli kisəliklərə qırıbdar buluş nisbiti bağansırı yuqurlab bağansırı yaşlaşıb ki tuatdamdı. Hazır xizmət turmuş besimi bəkiyğir. Ondaqda bu kisəl tünəşni yaxşı körgəlikdən kilib çıqqanmı? Qalqansıman bəzdən qandaq rolu bar? Qalqansıman bəz kikirtəknən tövən tərpigə yıqın bulub kanayının aldınqı sırqı tərpini uğrab durudu. Çon kiçikliki və şəkli kipinəki oxşaydı. Qədimki dəvirdiki dubulğu savutqı oxşıqaşqa qalqansıman bəz dəb atalğan. Qalqansıman bəz yodni xamməşiyak qılıb qalqansıman bəz hormonini sintizlaydı və acırtıb çıxırdı. Qalqansıman bəz hormoni bütün bədəndəki hər qaysı çoğun əzalarga təsir körsütüş arqılıq, madda, energiya metabolizmi, simpatik nervinin qozqılışı, süngək muskullarının sağlamlıqı qatarlıq nurğun cəhətlərdə mühim rol oynaydı. Qalqansıman bəzinin hormon acırtıb çıxırışı bir normal bolğanda, qalqansıman bəz ixtidarının küçüyüb getişi yaki qalqansıman bəz ixtidarının acizlişini kəltürüb çıxırdı. Qalqansıman bəzinin daim körüldüğən qandaq kisəlliklər var. Qalqansıman bəz küçüyüş. Qalqansıman bəz küçüyüşünün ən köp uçuraydıqan kisəllik səbəbi qravis kisili, yəni bir xil öz bədən immunitetliq kisəllik bulub təxminən 60%-dən 80%-ni igiləydi. Başqaları ərxil qalqansıman bəz yallığı kəltürüb çıxarğan ötkünci qalqansıman bəz küçüyüş. Yoxur ixtidarlı qalqansıman bəz özməsi qatarlıqlarını öz içik alıdı. Qalqansıman bəz xizməti küçüyüb getkəndə daim ısıqdın qorquş, köp dərləş, yürək seliş, qol titrəş, asan hayacalınış, bədən iğirliqi yinikləş, çoğuntarət qitimsani köpüyüş qatarlıq kininqlıq alamətlər körülüdü. İkinci, qalqansıman bəz acizlaş. Qalqansıman bəz küçüyüşünün əksicə, qalqansıman bəz acizlaş, soğuqdun qorquş, mağdur sızlanış, uyquqa xumar buluş, bədən iğirliqi işib getiş, qəvziyyət buluş, teri qurqaqlaşış, asalla çaş çüşüş, qatarlıq alamətlər körülüdü. Qalqansıman bəz acizlaşını kəltürüb çıxırdıqan ən köp uçuraydıqan kisəlik səbəbi Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi. Yod kəmlik, qalqansıman bəz operasiyası ya ki yod bilən davalanğandın kiyin qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Üçüncü, qalqansıman bəz tügüncüsü. Qalqansıman bəz tügüncüsü xeyli köp uçuraydı. Ultra avaz dolqunu da tətqiq qiliş arqılıq təxminən 20%-dən 76% ayallarda az deyəndə bir qalqansıman bəz tügüncüsünün barlıqı. Onun üstüge yaşının çoğu işiği əgişib, işib bardıqalıqı. Ayallarının kisəlgə qırıbdar buluş nisbitinin ərlənikidin yuqur bulduqalıqı bayqaldı. Qalqansıman bəz tügüncüsünü peydaqıldıqan xətərlik

Mıllar simizlik, tamak çikiş, haraq içiş qatarlıqlarını öz içik alıdı. Mutlaq köpsandiki qalqansıman bəz tügünçileri yaxşı süpətlik bulup, yaman süpətlik buluş nisbiti təxminən 5%-dən tövən boludu. 4. Qalqansıman bəz raki. Qalqansıman bəz rakinin xətərlik amilleri cəmət tarixi, yeşi, cinisi və qalqansıman bəz yurutuşi qatarlıqlarını öz içik alıdı. Qalqansıman bəz rakinin təxminən 90%-dən köpürəki bölünüş tipidiki qalqansıman bəz rakı bulub, bu xil qalqansıman bəz rakinin nəticisi yaxşı boludu. Uzaq məzgillik yaşaş nisbiti adətki normal yəkki tənbilən pərəxlənməkdi. Ən axırda adətdə qalqansıman bəz rakı bilən ölməkdi. Hətta bunun içindeki bir qısım raklarını doktor universal baxalab, həm də bimar bilən toluq fikir almaşdırğan dinkiyin, pəqət ultra avaz dolqunada ziyarət qilişini tallısı boludu. Qalqansıman bəz kesiliga qırptar buluş nisbiti bağansırı yoxurlab, bağansırı yaşlış vatamdı. Daim torda hazır qalqansıman bəz kesilikiga qırptar bolğanlar bağansırı köpeyi vatudu. Hətta qalqansıman bəz kesilikki bağansırı yaşlarını izdəşke amıraq bolub keti vatudu. Bunlarının həmisi hazırqı yaşlarının iğir besimi, tünəşke amıraq bolğanlıqıdın kelib çıqqan dəydiğən bir xil qaraşbar bolub, bu əhval rasmı. Əməliyyətdə xəlqarada adətki kişilər topuqa qarda qalqansıman bəz rakini tallab təşürüş görsətmisi yox. Adətdə pəqət yuqurqi, xətərlik amıllar bar kişilər topuqa qarda tallab təşürüş elib beriş təvsiyə qılınıdı. Biz yes qılğan ətrafımızdaki qalqansıman bəz tügünçüsüge qırıptar buluş nisbiti örləvatıdı. Teximi köp səbəbi biz adətki kişilər topunun təşürüş ultra avaz dolqununun umumlaşış nisbitinin yuqur götürülüşü, əsildili mövcud bolğan qalqansıman bəz tügünçüsünün köpü işini kəltürüp çıxırdı. Bir cümlü sözgü yığıncaqlığanda kesel bulup qalqanlar köpəymidi, təşürüp inixlanqanlar köpəydi xalas. Biz mu öz aldığa qalqansıman bəzinin təşürüşünü təşəbbüs qılmayımız. Çünki tədqiqatlarda məlum buluşca, təcrübisi mol qalqansıman bəz məxsus bulum doktorlarımı pəqət 50% ultra avaz dolqunda ispatlanğan tügünçilərini bayqiyalaydıkən, təxminən 50% bədən təşürüb çıxan musbət tügüncini ultra avaz dolqunu ispatlap yerəlməkdi. Onun başqa 2 santimetrdən kiçik tügünçilərini təşürüş nisbiti nait ötüvən boludu. Kəsbi doktorlarının salamətlik təşürüşü şundaq bolğan yerdə adətki xalq amısının toğurluq nisbitini teximu bilgili boludu. Bu xuddi çək taşlıqanğa oxşaydı. Özünü təşürüş pəqət təşvişliniş və zörür bulmağan təşürüşünü köpəytiv etidu. Yod və qalqansıman bəz sağlamlıqı. Nurğun oxurmanlarının yodunun qalqansıman bəz bilən azıraq münasibəti barlıqını bildiğallıqıqı işinimiz. Bədəndə qalqansıman bəz tügüncüsü barlıqı bayqalğanda nurğun kişilər yodluq tuzğa küşlük düşməngə düşkəlgəndə kez qılıdı. Əməliyyətdə dövlətimiz yod kəmçil buluş əhvali ən iğir dövlətlərindən biri. Yodluq tuz biz kündülük turmuşda ehtiyaclıq bolğan yodunun asaslıq kelişmən bəsi. Şuna bizdən hər külük adətki yemək işmikimiz yod qobul qılış bir xətərlikinin yoxur çəkidin işib getməkdi. Onun üstüge növətdə yodunun ziyadə köp qobul qılınışı bilən qalqansıman bəz tügüncüsü öz bədən immunitetli qalqansıman bəz yalluqi, yəni Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlar. TPO antitilasının musbət buluşu qatarlıqlarda iniq səbəb nəticə münasibəti barlıqını ispatlaydıqan toluq dəlil ispat yox. Əksicə, yod kəmliknin ziyini naiti iniq bulub, bu ziyallar qalqansıman bəz acizlaş, yerlik qalqansıman bəz işçiqi, hamildarlıq məzgildiki kəmliknin hamilinin nervi sistemisinin yetilişigə körstüdüğən təsiri qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Şuna mutlaq köpsandiki qalqansıman bəz kisəlliki bimarları yodsiz yemək işməkini çəklimisimu, yodsiz tuzunu işlətmisimu boludu. Pəqət yodunun qobul qılınışını normal təmpun qılsılı boludu. Lekin asandiki əhvallar, məsələn, qravız qalqansıman bəz küçüyüşünü doğru bilən davalaşının dəstəbki məzgili yod bilən davalanğan bimarlar, qatarlıqlar bunun sırtıda. 5. Dəm iliş, çiniqiş və qalqansıman bəz. Köpxil qalqansıman bəz kesəllikleri, məsələn, qravız qalqansıman bəz küçüyüş kesili, Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlarının həmisi, Ersiyyətlik asan yuqumlandıqan asasdiki öz bədən immunitetliq kesəlliklərdir. Sezimçallıq halıdı da, məsələn, tünəş, xizmət ciddiliki, bəxtsiz turmuş keçirmişi qatarlıqlar orqanizmdan immunitet tənşəş ixtidarıqa təsir körsütüb, yalluqlanış reaksiyasını ilgir sürüb, hər xil yalluqlanış faktorlarını pəyda qılıb, yuqurqi kesəlliklərinin pəyda buluşunu iğirləşdirir idi, hətta kəltürüb çıxırıdı. Məsələn,
Tədqiqatlarda göstərilmişcə, köp sanlıqı qravız, qalqansıman, bəz küçük kesili bimarları

Enik diagnoz koyuluşdan burunqı bir yıl içində adətdə eğir sizim çallıqını başdan keçirgen. Amma kanuniyetlik muvaffaq hərəkət yalluq asasiyasızlıqının səviyyəsini tövəlli dividido. Onunla bir qədər tövən bolğan yalluq faktori və GRP qoyuqluqı qoşulub kelidu. Şuna kanuniyetlik hərəkət yoxurqi qalqansıman bəskisəliklərinin aldın iliş və onu yaxşılaşqa paydalıq. Onundan başqa kanuniyetlik hərəkət yenə simizliknin yüzbeyrişini azaytışqa paydalıq. Kiyinkisi yenə qalqansıman bəs tüyüncüsünün xərtərlik amillerinden biri. Şuna kanuniyetlik hərəkət qalqansıman bəs tüyüncüsünün payda bolishini azaytishi mumkin. Onun başqa qalqansıman bəz iqtidari binormal bolğan bimarlada adətdə süngək maddisi binormal boludu. Qanuniyyətlik iğırlıq kötürüş hərkiti süngək miqdarının iqib ketişini azaytib, süngəknin sağlamlıqıqa yardım berudu. Yoxurqalar

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepa qaylı. Siz mu tamaqlı tuzuqraq, bir işin yaxşı görəmsiz? Yılan uzun vaqt su içmək, yeməklik yeməyimə yaşayalaydı. Ən yenik dərək dəb anlıqamadınız. Adam bədindəki puraqla qandaq şəkilləndi. Bugün tövbü qış doğrusu mağlayımız. Xoş qədirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, kündelik turmuşda tuz köp istimal qılınsa, yuqurqan besim qatarlıq sozulma xarakterli kesaliklərini keltürüp çıxırışı mümkün. Yaqın qiylardan buyan kişilərinin sağlamlıq yığının özlüksüz özüşüge əgişib, tuzunu azaytış turmuşda.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yıqındım bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Yazma toxtam imzalamağan bolsa, qərz pul və qərəli ötüb getkənlik ösümünü qaytırvalğılı bolamdı. 106 şopurni qaxtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cazalandı. Öycay mülazimidi şirkiti su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bolamdı. İki tərəf oldurub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Xizmətdən ayrılışını bütüşkən, amma ötküzüb beriş, ötküzüviliş rəsmiyyətini bicirməyən bolsa, əmgəkçi yeni olsa inaməzsiz. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul və qərəl ötüb ketkenlik ösümünü qaytırıb alğalı bolamdı. Turmuşda nurgun soda, kelişim, torda yaki ağzaki şəkildə hasıl qılınıdı. Rəsmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıb alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili can familik, başqalarının tonuşturuşu arqılıq, fın familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq, toşuş kilişimi hasıl qılıb, can familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduqalıqını, toşuş haqqını fın familiknin rastyot qıladıqalıqını pütüşdü. 2021-ci ildən 2023-cü yılıqçə can familik kelişimini uzaqça ada qılıb gəldi. İşkəylən məlum məzgildə bir qatım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Ləkin fon familik pəqat bir qısım toşuş haqqınıla töləb, cəmi 160 min yəni nisi qaldırdı. Can familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda fon familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılıb, fon familikni 160 min yən toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nisbiti LPR-nın 4 həssi boyca hesablab, qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yönni tölətib berişini tələb qıldı. Sotta fın familik iki tərəbdən iştin burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümni pütüş migəlligini eytib, münasib töləm cavabqarlıqını üstüge almaydıqalıqını bildirdi. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mundaq bəlgilənged. Toşuş toxtami, toşuqçı, yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqçı ya ki mal tapşırılıqçı bilet pulu ya ki toşuş haqqı töləydiqan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdardı paranlışış arqılıq ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadəsi. Ündüdarda alaqılışış xatırsı. Hesab seliştiriş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşkü iyə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən. Qanun tərpidin qoğduludu. Fın familik nisi qaldırğan 160 min yuan toşuş haqqını toluq tölüşü kerek. Töləşni keçikdürüşdən kilib çıxan ösümge qarda sot məhkəmisi munda qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fon familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qılışını şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimigə asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyidini ada qılışı pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş, tədbiri, qolunish yoki ziyonni to'lash qatorliq xilaflik javobgarligini ustiga ilishi kerak. Pul to'lash qarorini o'tkazilishdan kelib chiqqan mablag' egilash o'simi axtarning bevosita mol-mulk ziyoniga tava bo'ladi. Garchi ikki taraf qarorli o'tib ketganlikdan kelib chiqqan o'simni hisoblash moddasini maxsus pitishmagan bo'lsa-mu, to'xtamga amal qilgan taraf yanada to'xtamga xilaflik qilish ziyonini to'lashni tashabbus qilishga huquqli. Jon familiyaning da'vo talabining qonun asosi bor. Axırda sot məhkəmisi can familiknin dəva təlibini qollab, fın familikni 160 min yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb ketişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töləşkə hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

106 şoförünü qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq xalq sot məhkəmisi bir qaqtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi pəyda qılış usul bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqallıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqri, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşa rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilər Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketivatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikige soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşünü payda qılgan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgəlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılgan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yəni ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidən ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndən 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik Dilo sadır qılış paketini əynən ixrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5-ci ayda bu Dilo'a Ürümçi şəhri Yenişəh rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Çin familik qanunsuz igilviliş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilvalğan. Sonmisi bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutub kelingəndin keyin cinayetini əynən ixrar qılğanlıqını közdə tutub, qanun boyca yenik cəza verişki boludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etirap qılğaşqa, qanun boyca kəngçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Sot məkkə

İki tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Sodiya, mənə adillik gerek. Yıqında Yenji Bozyar Özləşdiriş rayonlu xalq sot məhkəmisinin mürəssə işxanısı da can familiknin 10 közü daqı bilən tenilgan bulub, çıraydın uvalçılıq və qazabdın iş çıxıb duraddı. Onun udulu da məlum Taxtay Materialları şirkətinin vəkili min familik iladisi salda şirkətinin qiyinçiliqini qayt-qayta tılğa aldı. Bir tərəf eğir yarlangan, keyinki davalış məbləğigə ciddi ihtiyaclıq, əmgəkçi. Yəni bir tərəf işini bəlgilimi boyunca becirişdə çıntırıb, normadın sırt tölən berişini xalımaydıqan karxana. Bu qitimqi işti yarlanış tölən macerasını mürəsə qılışda, Sodiyanın səvirçallıqı sınılıbla qalmay, yəni əqil parastımı sınılatdı. 2025-ci ili 7-ci ayda başqalarının tonuşturuşu bilən can familik, məlum Taxtay Materialları şirkəti də alayıdı üskünlərini remont qılış və qoraşdırış xizməti bilən şoğullandı. Günlük maaşı 500 yen boldı. Oylamağan yerdən iş başlanıb uzaq ötmək, Zavud rayondaki bir qıtımlıq məşğulatda tuyuqsız kütülməgən əhval yüz berib, can familik 10 közüyə uçub gəlgən üskünü zabçısı digib, nəx meydandala yergi yıqıldı. Hadisi yüz bərgəndən keyin quruluş ornunun məsuli can familikini doktorxanığa apırıb davaladdı. Köp qıtım doktorxanı almışıb davalanıb, onunğa 10 közünün zəximlənish xarakterlik tomurluq pərdisi soyulub getgən, əynəksimən təncigə qan yığılıb qalğan, taşqi zəximlənish xarakterlik köz qarçıqı kengiyib getgən, zəximisi eğir dəb diagnoz qoyuldu. O da davamlaşqan ağırıq azabı.

Bir, onun üstügə yuxarı davalanış və salamətliyini əsliyə kəltiriş xıraciti canfamirlikini qatdıq azabladı. O şirkətə 210 min yuandan artıq töləm təlibini oturuqa qoydu. Amma şirkət tərəfinin inkası onun könlünü soğutdu. Siz alaydı üskünə məşğulatçısı, özünüzdən məşğulat sapayınız yetərlik bulmağaşqa hadisi kilib çıxdı. Şirkət tərəf canfamirlikini məşğulat muvafiq bulmağan dəb əyibləbli qalmay, töləm ölçümü bəh yuxarı dəb qarab, aran 60 min yuan töləm verişini xalaydıqalıqını bildirdi. Keyinki salamətlikimni əsliyə kəltürüşünü qandaq qılmən, turmuşumunu qandaq ötküzmən. Kengişişdən nəticə çıxmağaşqa 6-cı ayının 5-ci günü canfamirlik şirkət üstüdən sotqa dəva qıldı. Dilo dəvadın ilgirki mürəssə qılış basqıcıqı qırdı. Dilo becirgici sodiyə mundaq qarıdı. Bu macranın arqısıda töləm somisi toqunuşla əməz, yəni iki tərəfinin adıllıqını düşünüş toqunuşu var. Sodiyə aval uçuraşdırmayı mürəssə qılışını qarar qıldı. Şirkət vəkili mınfamirliki qarda sodiyə mundaq bildirdi. Canfamirlik sizlərinin zavud rayonularda məşğulat qılvatqanda yarlanğan. Bu, münaziri tələb qılmaydıqan pakit. Əgər mürəssə ünüm bərməsə, dilo dəva tərtibi gəkirdu. Qanundiki bəlgilimigi asasən, karxana barlıq töləm cavabqarlıqını üstü ilişi gerək. Vaxtı kəlgəndə pulunu töləbli qalmay, yenə dəva haqqı vaqı tənərxi işib getirdu. Karxanı inaviti təsirgi uçuraydı. Pasib ada qılğandın görə, hazır səmimiyyətinlərini bildirib, vaxtıda ziyanını toxtatqınanlar yaxşı. Əslində 60 min yuanla töləyimiz dəb çıntırğan mənfamillik sükut ki çömdi. Keyin sodiyə canfamillikini izdəb mundaq dedi. Sizdən uvalçılıqınızı düşünüb durubdu mən. Likin ərz qılışdiki tüp məqsəd tezdən pulunu elib keyinki davalaş və salamətlikinizi əsliyə kəltürüş üçündür. Hərgiz mu birdəmlik açıqını çıxır veliş əməz. Əgər mürəssə qılış arqılıq tölən pulunu tez, toluq alalısınız, sizge texmi paydalıq bulmamdu. Canfamirlik biraza oylanğandın ki, yen beşini lınışdıb, sodiyə, mən sözləşişini xalaymən, dedi. Şükünü kəştə sodiyə iki tərəf bilən ayrım-ayrım alaqılışıb, ilgirləş əhvalını sordu. Kişini xoşal qıldığını şiki, iki tərəf qarşılışıdın vazgeçib, hər qaysi bir qədəmdən çəkindi. Canfamirlik şirkətindən 110 min yuanı bir qıtımdıla töləb macaranı tügütüşüyü xoşuldu. Şirkət tərəb mu şu sotunun özdə barlıq bulunu töləb buluşqa maqul boldu. Ədisi iki tərəb yenə bir qıtım mürəssə işxanısıqı kırıb olduğanda kəyfiyyat ciddi halətkə düşüb qalmadı. Mınfamirlik 110 min yuan nəx bulunu canfamirliknin qoluğa tapışırıb bərgən bolsumu yenə xatır cəmsizi kəyfiyyatı payda boldu. O adukatqa köp qıtım telefon berib, pulnumu berib bulduq, bu iş əmdi üzül-kisil tügügəndu hədəb cəzimləşdirdi. Sodiyə dəl vaxtı da çöndürüb mundaq dedi. Sizlər iki tərəf hasıl qılğan mürəssə töləm kilişiminin qanuni əsası var. Adıl, həqqani, qanuni küşki igə. Kilişim küşki igi bulğandın ki, yen iki tərəf bu iş doğrusu da qarşı tərəfdən hər qanda hüquqni qaytı təşəbbüs qılsıb olmaydı. Manı bu, diloni ayaqlaşdırıb işini tügüdüş.

xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb veriş ötküzülüş rəsmiyyətini bildirməyən bolsa, əmgəkçi yenivalsa icabəsiz. Ürümçi şəhərdən sı əpəndi mondaq məsləhət sordu. Bu il 4-cü ayda mən şirkətə xizmətdən ayrılışını oturğu qoydum. Şirkət əmgək toxtamını bir qarqılışqa qoşuldu. Mən sırtqa iş becirgili berişqa aldırqaşqa işimni tüketkəndin kiyin şirkətə qaytıb ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini bildirişini pütüşdüm. Hazır işimni bicirib buldum. Mən əmgək toxtamını davamlı qada qılışını oylaşdım. Nikin şirkət rədd qıldı. Şunu sonra baxsam, xizmətdən ayrılışını pütüşkən, əmma ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini bicirməyən əhvalda əmgəkçi yenivalsı bulamdı. Cavab, əmgək toxtamının bir qar qılınışı xizmətdən ayrılışdı ki, ötküzüb veriş, ötküzülüşünü tamamlaşını aldınqı şərt qılmaydı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtami qanununun 36-cı maddəsi də mundaq bəlgilənən. Adam işlətkücü orun bilən əmgəkçi kengişib bir fikirge kəlgəndə əmgək toxtamını bikar qılsıb oludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 137-ci maddəsi də mundaq bəlgilənən. Sözləşiş arqalıq ifadələngən məqsəd ifadəsi adacı məzmunu bilgəndə küşkə igib oludu. Sözləşişdən başqa usulda ifadələngən məqsəd ifadəsi adat

Qışqa yetkizilgəndə küşkə iqib oldu. Əmgəkçi əmgək toxtamını bir qar qılışını təşəbbüskarlıq bələn tələb qılsa, adam işlətkücü orunğa 30 gün burun yazma uxturuş qılışı gərək. Adam işlətkücü orun qoşuluş, qoşulmaslıq toğırsıda məxsidini bildirmüsü mü boludu. Bir qar qılış məxsəd işbadisi adam işlətkücü orunğa yetkizilgən aman qanuni küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda əmgəkçinin xizmətdən ayrılışını qaytırveriş məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa xizmətdən ayrılış məqsəd ifadəsini bildirişdən burun, ya ki, birli vaqtda yetib barğan bolsa və ya ki, adam işlətkücü orun əmgəkçinin xizmətdən ayrılış iltimasını qaytırverişiğa qoşulğanlarını isabatqa almağanda, əmgəkçi yeni valsı bolmaydı. Əmgəkçi bilən adam işlətkücü orun kengişib əmgək toxtamını bikar qılğanları da, kengişib birlikki kəlgəndin kiyin, əgər yüzdüranı sözlüşüş, telefon, sin, qısqı uçur, ündüdər qatarlı usulla arqılıq bikar qılışqa qoşulğanlıq məqsəd ifadəsini bildirsə, adam işlətkücü orun bunun məzmununu bilgəndə küşkə iqib oludu. Əgər xizmətdən ayrılış kilişimi yazmıcı imzalanğan bolsa, iki tərəb imza qoyğandın kiyin küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda pəqət qanun, məmuri nizamlardaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimlərgə xilaplıq qılıb, aldaş, məcburlaş ya ki, qiyin əhvalda qalğan pürsətdən paydanış əhvalları mövcud bolsa, əmgəkçidə zor uxuşmaslıq bolsa və ya ki, kilişim roşən adlılıqını yuxatqan bolsa, xizmətdən ayrılış kilişimi andın inavətsiz boludur.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programısı Muşer'də ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasetsi Kırış Türgütsi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdədən iləndi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 11-ci günü seyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. İstimal bazarının kölümü kəngiyib süpdü östü. 2026-cı illik Şinjin Asiya Tejokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınının tayarlıq kapalet xizmeti puxta qadam bilen ilgiri sürülmekte. Caylar, tarmaqları qatlıq yamğurluq havarayığı taqabül turuş cengini kütüb aldı. Partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sepide cavlan kılmaqta mavzuluq yürüşlük xəvrimizden Cajan'ın Tejo'daki mehirlik tamak diyen kısmı. Kolumbiyada 7.5 bal yer təvirəb, 100-ni artıq adam qaza qıldı. Xalqara neft bahası 8-ci ayının 10-cu günü körünərlik östü. Əmdi dixtanla xəbərlərimizdən təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. İstimal xalq turmuşu əhvalıqı münasibətlik, həmmi kəsibki təsir körüstədiğən bolub, ixtisadının aylanışını ravallaşdırış, işki ihtiyacını kəngaytışdiki muhim tutqa. Başucu Xi Jinping, istimal ixtidarını küçəytib, istimal şəraitini yaxşılab, istimal mənzirisi də yenilik yaratıb, istimal yoşurun küçünü toluq qozğıtış kerek dəb görsətdi. Bu il yazda Çangcan Daryasının cənubi və şimalıda istimal qızğıllıqı yetərlik boldi. Dala modu istimali davamlıq açdı. Mədəniyyət bilən səyahətinin çoğqır yoğurluşu, istimal yeni mənzirisi bərpa qılıb, istimal yeni kəsb halıtı yetildirib, dövültümüz ixtisadının işki hərqətləndirgüc küçünün özlüksüz küçəgəlliginin canlıq kartinası bub qaldı. Yap yeşil tağla qət götürüb duraddı. Çayzarlıqdın xuşboy heyt kilətdi. Yünlən Poyer, Simav rayonu, Çişan bazardaki bir çay üzüş yasaş kasıbxanısı da sayahatçilə bambuk sevətini kötürüb, çayzarlıqı kırıb, çay ustusuğa əgişib, yeni yopurmaqlarını pərixləndürüb, çay üzüşünü öyəndi. Poyer çayının nəmlikin yoxduş, yemiriş, aptapqı siliş qatarlıq iş tərtiblərini körüb, öz qolu bilən çay yasaşqa qatlaşdı. Kasıbxanının məsuli Jovi Mundaq dedi. Yazlıq tətildən bu yan kütüb ilinğən sayahatçilə zor dərəcədə aşdı. Xam poyer çeyini yasaş tərtibi nəmlikini yoxutub yasab oğandın kiyin, poyer xam çeyi, qızıl çeyi, yeşil çeyi, pişiq çeyi qatarlıqlarını işçib tetib yaxışqı boludu. Arqıdın yamğurluq ormanda piyadı meniş türləri ba. Məsələn, ulanı ösümlük hayvallanı bayqaçqa apırış digəndək. Bu il yazda yezi kəndlədiki tətqiq qılıb ügülü sayah etdi, suğu çömülüb salqındaş sayah etdi. Keçilik ixtisad qatarlıq kəsiblə təngcallınıb, yazlıq istimalının yeni qövüti qozğıtıldı. Bu, ammuvi səyli sayahat istimal kəsib halıdını beytiblə qalmay, teximi muhimi puxravi qonalğu, özgəcə məhsulatlarını setiş qatarlıq köp kəsiblənin tərəqiyyatıqa önümlük törtgü boldı. İstimal ixtisadının eşçildiki muqimlaşdırğıç, asasi hərkətləndirgüç köç. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. İşki ehtiyac, bolub mu istimaldiki kəmtüklüklərini toluqlaşını tezildib, işki ehtiyacını ixtisadının eşşığı türtgü boludığan asasi hərqətləndirgücü küç və muqumlaşdırıqışqa aylandırış gerək. 2020-ci ilədiki məmləkətlik işki yığı məzgilədə Başucu Xi Jinping siyasi kəngəş yığınıqı qatnışıb atqan ixtisad sahasıdiki əzalarını yoxluğanda monolanı təkidlədi. Kəlgüsdəki yüzləngənimizdə biz işki ehtiyacını qandırışını tərəqiyyatının məvqəsi və məqsid qılıb, mükəmməl işki ehtiyac sistemisi bərpa qılışını tezlətişimiz gərək. Dövlətimiz başucu körsətgən yönülüşünü boylab, istimalının tərəqiyyat qanuniyyəti və basquşluq alahidlikəgə maslaşıb, istimal qurulmasını davamlıq əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, istimalının yeni eşiş boşluqını üzlüksüz açdı. 38-ci növətlik ammuvi kino Bayxua mukapatının yürüşlük fəaliyyəti bolğan 2026-cı illik Beijing yazlıq kino karnivali yazlıq tətildə ötküzüldü. Beijing şəhəri paytaxt Polat Tömür bağçısı, Lansi Gangwan qatarlıq caylarda 53 meydan kino qoyulub, kino körüş, bazar, mədəniyyət sayahiti, qeyri-maddi mədəniyyətini hiss qılış qatarlıq köp mənbəlik istimal.

0: Шенжинға саяхат келеш, Шенжиндин мал сетип алыш баган сири көп чет элдик истемалчыларынын яктырышыга эришти.
1: Станциябыз хабары. Бу жылкы 13-нчү номерлук ак дельфин намлык тайфун боруну Жыжаңдан айрылып шымалга гарипке жүрүш кылды. Merkezi Havarayı İstansı 8. ayının 11. günü səhər saat 6'da davamlıq qara yamğur yağıdığalıqı toğırısı da qızğuç seyrik rənglik agahlandırış çıxardı. Mölçərinləşcə, 8. ayının 11. günü saat 8'dan 12. günü saat 8 geçə Şəndoğunun ғərbi cənubi qısmı, Xınanın otura şərqi qısmı və ғərbi cənubi qısmı, Ənxuyunun şimali qısmı, Xubinin ғərbi şimali qısmı, Xubinin ғərbi qısmı, Бейджанның жәнөбе қысмей қатарлық жайларының қысмен районларда қара ямғыр яғыды екен. Хынанның отыры қысмей қатарлық жайларының қысмен районларда пәуқылаты зор қара ямғыр яғыды екен. Жайла тармақла мұдапия тәдбірлеріні давамлық әмәлейләштіріп, бейхәтерлік тосықыны мұстәхкемлімәкті. Сучылық министрлікі 8. айның 10. күні мәқсус темеді кеңішіп, Bu yılki 13-cü numurluq Ağ Dilfin namlıq Tayfın borununun tərəqiyyat vəziyyəti və təsirini təhlil qılıb, Tayfın borunu qarı yamğur, kəlgündün müdafiəliniş xizmətini qayta uğurlaşdırdı. Aldın məlumat

Ardan Kutkuzush Texnika Bölümünün muavin başlığı Yi Çınlyan tonuşturup mundaq dedi. Kutkuzush yardan beriş küşleri tezden xatarını tügütüş məşğulatıga aylandı. Su çıkırış pompisi avtomobili bilen o da 9 saat məşğulat kılgan dinkiyin yer asti avtomobil ıskılatı deki yığılıp kalgan su çıkırıp etildi. 8. ayının 11. günü Cajan'ın deniz boyu ve Cajan'ın şimalı da yanıla katıq yağmur yığıp, kısmen su ambarları, derya kaynının su çeni bir kadar yukarı boldı. Tağ gavdisi tüpürkının su miktarı toyunup kaldı. Tağ kelküni, tağ gümürlüş, latkış yığılık ekon katarlıq işkilemçi apetlerinin xatırı gavdilik boldı. Ağ delfin namlıq tayfın borununun təsirde Cangşi'nin şimali kısmıda 8. ayının 10. günü karı yağmur yağdı. Fuju Zishi nayısının nurgun yol bölüklerde su yığılıp kaldı. Katnaş sağçı tarmakları agahlandırış belgesi ornutup, laylat kılanı tazladı. Zeyləni çıxırıb etdi. Həm də hadise asan yüz berdiğan noxtalanı toxtumayı çağırladı. Zishi nayilik Gungan idarisi katnaş başquruş çoğun ətirtinin sağçısı Kung Shanglu mündaq dedi. Biz barlıq xətərlik yol bölüklerini aldın təkşürdük. Yağmur yağan məzgildə barlıq saxçılar yolğa çıxıb, müdafiye işlerini nuqtuluq orınlaşdırdıq. Tüyüksüz, xətərlik əhvalı yoluqqanda tez bir tərəf qılıb, vaxtıda ayılınıb minaşqa yetəklədiq. Zishin ayısının bütün rayonuda tağ köp, tağ kəlgünü qatarlıq işkiləmçi apətlədi müdafiyeliniş üçün hər qaysı yezi bazarla kadrlarını təşkilləb, kənd, qurplağı çöküb, geologiyilik apət yoşurun xəyib nuqtisi. Yantoluqa silinğan öylə və konu öyləni tor yeyiş şəklədə təkşürüb, agahlandırış bəlgəsi ornutub, agahlandırış dairəsini bekitib, xətərgi yoluqqan ammini müddətdən burun yötkədi. Zishin ayısı Uşi Bazarlıq Qorallıq bölümünün başlıqı Oğuşın mındaqdadı. Biz hər bir yoşurun xəyib noxtısıqı qarıda dairini hüddik alğan kadrlarını aydanlaşdırdıq. Agahlandırış uçurunu dehqallağı bevasitiyyət gözdük. Xətərlik əhval körülsə, ammini dərhal bir xətər cayğı yötkülüşkə təşkil edək. Ağ delfin elib kəlgən boran çapqının təsirdə, Ənxuy ölkülük apətin müdafiyeliniş, apət zeynini azaytış, apətin qutquzuş komiteti 8. ayının 10. günü Liu An, Xuancheng, Qizhou, Anqing, Huangshan qatarlıq 5 şəhərdə ölkü dərəcəlik, 4. dərəcəlik apətin qutquzuş ciddi təqabül turuş layihəsini yolğa qoydu. Huangshan şəhəri, Qizhou şəhəri, Xuancheng şəhərdəki nurğun mənzəri rayonları taqalğanlıqını çakarladı. Huangshan Tığı mənzəri rayonu 8. ayının 9. günü ümumi uxturuş ilan qılınğan

0: ahvaliga yaqindan diqqat qilish kerak. Hozir Xinan ülkesindeki havarayı tarmaqları 3-cü dərəcəlik zor havarayı apti tayfın borini qara yamğurğa ciddi taqabül turuş halatıda turbatıdı. Xinan ülkülük kəlkündün müdafiyeleniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş komandanlıq ştabı mu kəlkündün müdafiyelenişinin 4-cü dərəcəlik ciddi taqabül turuş layihesini yolğa qoydu. Xinan ülkülük ciddi işlağı taqabül turuşunu başqırış nazarıdı, kəlkündün müdafiyeleniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş başqarmasının başlıqı Yang Wintao mundaqdadı. Biz her derecelik mesul kişilerden derhal iş oranığı çıkıp, xatardın kutquzuş maddi eşyaları ve kutquzuş etretlerini aldın oranlaştırıp, xatardın apetin kutquzuşunun türlük tayarlıqlarını yaxşı kılışını talep kıldık. Şunun bilen bir vaqtta her kaysi saha, tarmaqlamı, havarayı əhvalıqa asasen, taqaş, toxtutuş, əməldin kaldırış qatarlıq qatıq tedbirlerini vaxtıda kollandı.
1: İstansımız xəbri. Bu yılki 13-cü numarlıq Tayfun Borni Aqdelfin 8-ci ayının 9-cu günü Jajang Taiju'nun deniz boyudun quruqlıq çıxdı. Taiju şəhəri Luchau rayonu Xinchau bazarı boran çapqında Shoujaydiki yaşan qallarga yardım beriş mərkəzini vaqtlıq Tayfun Borndan müdafiəlinish arxsab təminat yemek içmek kapalet bazısı özgərtdi. Partilik bidaylar səbnin aldıda minib sıq mehirlik tamahını yamğurğa qaramay, ətraptiki ammığı yetküzüp bərdi. Üçdenkin saat 3-də Taiju, Luchau rayonu, Xinchau bazardiki yaşan qallarga yardım beriş mərkizinin aşxanısı qaynam taşqınlıq çömdi. Köktat juğan, səy qorğan avazlar toxtamay alınıp turatdi. Qaynam taşqınlıqqa tamahının məzilik yedi aralaşıp getken edi. Partilik pidaylar bilen aşbaz ustamlar iş təxsim qılıbılıp həmkarlaşıp tamak etdi. Partilik pidayı Çinna'nın ərkiti naid çaqqan idi. Çinna mındaq dedi. Xinchau bazırda aşxanı açımən. Tayfun borunu kilişi bilen aşxanımız ticaretini vaxtınç toxtatdı. Lekin bir minut mu bikar turğum kəlmedi. Pidayı qubul qılış xəvrini körüb dərhal tizim qaldırdım. Partiya əzası buluş sübtimiz bilen biz qayır ihtiyaclıq bolsa şu yergi berişimiz gerek. 8-ci ayının 8-ci gündün bu yan Tayfun borini Aqdelfin qadamı qadam yakınlap geldi. Taiju bütün rayon boyca xayıp xatar yoşurun xayıpini bir-birləb təşürüş və ammini yötkəb xatardın saxınış xizmetini tezdin başladı. Xinchau bazardaki yaşanğıllarga yardım berdiğan bu merkezi aşxana adatta təvəlligideki yaşanğıllar balılarga mulazimet kıldığan yaşanğıllar balılarını tən baqıdığan mulazimet universal gavdisi. Luchau rayonu Xinchau bazarının təşkilat əzası Çin Shenzhen tunuşturup mındaq dedi. Tayfun borundan müdafiyeleniş ciddi əhvalğa taqabül turuş layihəsi yolu qoyulğandan kin Xinchau bazarı dərhal ciddi əhvalğa taqabül turuşunu yolu qoyub onun dərəcəsini Tayfun borundan müdafiyeleniş arxsab təminat yemek içmek kapalet bazısı östürdü. Həm də partilik bidayılarını mülazimətki qatnışığı təşkilləb ətrafdakı apətdən saxlanış orunlaşdırış nöqtəsiga nişanlıq kapalet qıldı. Merkezi aşxanımızda hazır 10 neçi xizmetçi var. Onlarının 7-si partilik pidayı. Tayfun borini məzgilidə biz davamlıq, muqum işləb, iki bazar dərəcilik apətin saxlanış nöqtüsüğa orunlaşdırılğan ammini tamaq bilən təminləşki kapalet qılımız. Çüşdənkin saat 4:20-də keçdik tamaq pişdi. Pidayılar aşxanda bölüb qaçılaş, uğraş, sanduq qaçılaşını bir yolulu püttürdü. Avtomobil boran çapqında apətin saxlanış orunlaşdırış nöqtüsüğa qarab mağdı. Orunlaşdırış nöqtüsü da tamaqının məzillik yedi ətrafını bir aldı. Tayfun borini Aqdelfin 8-ci ayının 10-cu günü çüşdə Jajang ölkəsindən yötkəldi. Yötkəlgən amma Tayfun borini quruqlıqqa çıqqandiki ən qiyin paytlarını xatircəm ötküzdi. Köpçilik hazırca dərhal üyəyə qaytalmaydı. Partilik pidayı Çinna mındaq dedi. Bir gün işləb azıraq cəpa atassaq heç qısı yox. Onlarının tamahını naiti könüllük yavadqallığını, sağlam ikəlligini körüb naiti xuşal bolduq. Əmgigimiz ərzeydu.
0: Stansımız xəbri. 8-нчының 10-нчы көне 2026 еллық Джонгу Халқара Мұлазымат Соды Ярмәңгісінің ечілішіға бір

0: ay vaqt qaldı. Bu növbətlik mülazimət Saudi Ermənkisində 80 nəticə karxana və aparat 180 nəticə türlük yenilik yaratış nəticəsini ilan qılışını pilalladı. Körgəzmədə tuncaq etim çət əlləgi çıxıb mülazimət qılıdığan karxanala körgəzmə rayonu təsis qılınıb, körgəzmənin xəliqaralışış, kəsibləşiş, bazarlışış səviyyəsi yanımı östürülüdü.
1: İstansımız xəbiri. Muğbirinin Jongo Cənubnin suyini şimalığı başlaş quruoidin egilişçə, 8-ci ayının 13 günü çüşkçə Cənubnin suyini şimalığı başlaş quruluşunun şərqi otur liniyə 1-ci basquşlu quruluşı da cəmi 90 milyard kub metrdən artıq su başlanğan. Hazır Cənubnin suyini şimalığı başlaş otur liniyəsinin 1-ci basquşlu quruluşı da su bilən təminləş 27 çoğun otur şəhərini qapıldı. Bunundan 118 milyon ahalı mənfətləndi. Şərqi liniyanın 1-ci basquşlu quruluşu da liniya boyudaki şəhərlərinin turmuşu və sənayəti işlətildiğən suğa küşlük kapalət qılınış əsası da su baylıqını təqsimləş əndisi davamlıq mükəmməlləşdirildi. 45 milyon modun artıq etiz teyirəkçiliği da təbiyyətki tayinib canbiqiş tarixiga xatimi berildi. Bunundan 80 milyonu yıqın kişi nəpaldi.
0: Stansımız xəbəri. Şangang Zhuhai Almin Çonkörüki Zhuhai Taşul Çıgıra İğızı'da Çıgır'dan kırıp çıkan avtomobilla 8. ayının 10. günü cəmi 25 milyon avtomobil qetimden eşip getdi. Bir gündə Çıgır'dan kırıp çıkan avtomobilla ən köp bolğanda 29.700 avtomobil qetimge yetdi. Yolucular avtomobilinin tamujundun ötüş müxtari memleket boyuca aldıngı orundu turdi. Bu yıl kirgenden buyan Çıgıra İğızı'dan kırıp çıkan avtomobiller 4.250.000 avtomobil qetimge yetti. Bunun içi de Şangang Almın'nın numaradaki avtomobiller 2.480.000 avtomobil qetimge yetip, oxşaş mezgildikidin 8.1% aştı.
1: İstansımız xəbri. Jongu Yerdəvriş İstansisi Torunun rəsmi ölçəb bekitişçə, Beijing vaxtı 8-ci ayının 10-cu günü saat 20.34 minut ötkəndə, Kolumbiyada 7.5 bal yer təvrigən. Təvrəş mənbəsinin çonqurluğu 80 kilometr kilidikən. Kolumbiya zontunu 8-ci ayının 10-cu günü paytaxt Bogotada uxturuş çıxırıb, məzgur dövlətinin qərbidə şu günü yüzbərgən qatlıq yer təvrəşdə məmləkət boyca 111 kişinin qazaqılğallıqı, 87 kişinin yaralanğallığını etdi. Uxturuşqı qarğanda bu qədimki yer təvrəşdə Kolumbiyadiki 1612 turalğı öy oxşumğan dərəcdə ziyan uçurğan. 18 davalaş səhiyyə aparatı, 52 müharib aparatı və 18 yol buzluğan. Nurğun aerodromnun ul əsləhələri təsir uçurğan. Kolumbiya hükümeti 8-ci ayının 10-cu günü yer təvrəş apetigi təqabül turuş üçün dövlət apet halətigi kirgəlliğini cəkarlı deyib.
0: Stansımız xəbəri. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliği 8-ci ayının 10-cu günü ilan qılğan uruş dokladında etilişçə, ötkən 24 saatda Rusiya armiyası Ukraynanın 158 rayonudaki nişallağı zərbi berib, 1100-dən artıq muqim qanatlıq uşquçsız ayırplanı etib düşürgən. Ukrayna Qurallı Qısım Baş Ştabi 8-ci ayının 10-cu günü, Ukrayna armiyasının şu günü səhərdə Rusiya Tataristan Cumhuriyetinin Taniku Neft Ayri Zavutu'a zərbi berib, ot apıtını kəltürüp çıxarğanlıqını ilan qıldı.
1: Stansımız xəbri. Xəlqıra neft bahası 8-ci ayının 10-cu günü körünərlik östü. Şu günü bazar yepilğanğı qədər New York tavar birjisi də 9-cu ayda tapşırıldığan yenik xam neftinin bahası 3.195 Amerika dolları ösüb, hər tonun bahası 83.13 Amerika dolları bilən bazara yepildi. Ösüş nisbəti 5.105% boldu. 10-cu ayda tapşırıldığan London Brent xam neftinin bahası 4.17 Amerika dolları ösüb, Hər tonun bahası 87.72 Amerika dolları bilən bazara yepildi. Ösüş nisbəti 4.99% boldu.
0: Stansımız xəbəri. Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsi 8-ci ayının 10-cu günü bayanat ilan qılıb mündaq dedi. Trump 2025-ci ili 1-ci aydan başlab 2-ci qetimliq zontonluq vəzifəsini ötəgəndən buyan Amerika hökuməti köçmənlər vizasından başqa 175 min vizasını bekar qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərləri anlatdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin. Növbətçi mühərriri Adil Ablət, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrat Yasin.
0: Yaponiya Müdafiə Vazirliyi 8-ci ayının 4-cü günü 2026-cı illik Müdafiə Axtaşlıq kitabını elan qıldı. Yeni nusxadakı Axtaşlıq kitabda atalmış xəyibsizlik təhdidi yenimi köptürülüb, yeniçi uruş qılış şəkli, müdafiə işləb çıxırışı və texniki asasını küçəyitiş qatarlıq məzmullar qoşuldu. Siyasətin mühim nöqtisi ilgirki yıllardakidin bir az tənşəldi.
1: Amerika Trump taratqı pantexniki guruhi qarmıqıdakı supa, haqiqi ijtimai alaqa, yaqında Volkutsidiki pul muamili aparatlarığa app programı ulaş eğizini setip berişini qarar qılıp, Amerika zontını Trump qatarlıqlarının supi yazmalarıdın bu aparatlarını aldın xəbərdar qıldı. Amerika və Avropadakı asaslıq taratqıla bəs-bəsdə bu yuqır sumuluq soda və hesablaş usulu bulub, uçurini soda aparatlarığa müddətdən burun aşkarlap qoyğallıq, yaki yuşurun sodunu əviş aldırğallıq deyişdi.
0: Aldın mülçərləş intayın qiyin bulğan hava rayı qarata, Qırmaniya dikalları yeni ziraətlərini kirgüzüb, köp mənbəlik teriqçılıq layihəsini qolunub, kilimat özgürüşü elib gəlgən xəyib xətərini tügətdi. Tövəndi deyiqdanla, proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiya müdafiə vəzirliyi 8-ci ayın 4-cü günü 2026-cı illik müdafiə axtaşlıq kitabını elan qıldı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış xəvfsizlik təhdidi yanımı köptürülüb, yenicə uruş qılış şəkli, müdafiə işləb çıxırışı və texnika əsasını küçəyitiş qatarlıq məzmunlar qoşuldu. Siyasətinin mühim nöqtəsi ilgirki illərdəkidən tənşaldı. Təhlilçilər mündəq tap qaradı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitab Takaichi sanayi hükümetinin uruş qilish sistemasining tipini o'zgartirish, harbiy sanoat kasbini kengaytirish qatorliq harakatlar orqali Yaponiyaning harbiy hozirliklarini davomli kengaytirishiga yo'l ochish g'arizini oshkorlab, Yaponiyaning urushdan keyingi tuzilmada yanami bo'sh hosil qilib, harbiy davlatga o'zgarishini tezlatishdagi xatarlik signal berdi. Takaichi sanayi tusi namoyon qilindi. Yeni nusxadaki axtaşlıq kitabının birinci bölükədə yeniçə uruş qılış şəklinin yönülüşü digən bölək tunca qitim ayrım kirgizildi. Alaqadar məzmunla Rusiya-Ukrayna can meydanıdaki dilu misalları təcrübələri çetilədiğən bolub, adəmsiz cabduq və süni əqil texnikisini qollanışını küçəydiş. Davamlıq uruş qılış iqtidarını saxlaş qatarlıqla tərqib qılınıb, hərbi iqtidar quruluşu, aləm boşluqı, tor, elektromagnet qatarlıq yeni sahələrgə kengaytılıdı, deyildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda müdafiə işləb çıxırışı və texnika əsasını küçəyitiş 4-cü qismğa kirgizilgan bolub, həcmi bulturqi axtaşlıq kitabdakidən zor dərəcədə köp. Hərbi sənayət kəsbini tərəqqi qıldırış, iqtisadi tərəqqiyatqa türtkü boluş, texnikada yeniliq yaratış, xalq turmuşuğa nəp yetkizüşünü ilgiri sürüş qatarlıqlarını məqsəd qılğan deyildi. Yaponiyanın qoral cabduqlarını birləşib tədqiq qılıb yasaş dairəsini kengaytış, qırğıcı qoral eksportunu ilgiri sürüş, Hərbi işlər və xalq işlərində işlətiş texniki çəkini mücəmməlləşdiriş qatarlıq xətərlik yüzlənişlərə muvafiq ton kiydirildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış taşqı təhdid davamlıq bazarğa silinib, lager qarşılışığa qutrat

Hürmetlik radio oglugçylar. Amerika Trump taratqu pen texniki guroyi qarmagidiki supa haqiqi ijtimoiy aloqa yaqinda Wall kochisidiki pul muomila apparatlariga app programma ulash egizni setib berishni qaror qilib, Amerika zongtungi Trump qatarliqlarning supa yozmalaridan bu apparatlarni oldin xabardor qildi. Bu mahsulotning oylik zakaz haqqi 100 ming Amerika dollari. Amerika ve Avrupa'daki asaslıq taratqula bəs-bəsdi, bu, yuqır sommalıq soda ve hesablaş usulü bulup, uçurni soda aparatlarına moddettin burun aşkarlap koyqallıq, ya ki, yoşurun sodini əvcaldırqallıq deyişdi. İngilizce bu mülazimətini setib alğan karxanala, əqiqi ictimai alaqa sallıq məlumat mənbəsigi bivasta olunub, sünni əqil texnikisini çöndürüş uçuruğu tayinib, bazar özgürüşünü aldığını ilgiləydikən. Trump'nın əqiqi ictimai alaqadiki məstanları 10 milyondan aşıdı. Elan qılğan maqallarının köpüncisi Amerika hükümetinin siyasetigi çetilidu. O, bəzdə bir gündə bu supuda yüzünü artıq yazma elan qılıdı. Otri şəriq uruşi Tamojni Beci və Amerika Qoşmi Ştatlıq Zapas Pul Komiteti qatarlıq temalarga alaqadar uçurla köp qıtım pul muamili bazarda küşlik davalğuş payda qıldı. Amerikadiki asaslıq taratqulları umumizlik mundaq dəb qarıdı. Haqiqi ictimai alaqa Wall kochisi aparatlarga yüzlengen əq tölep aldını körüş mulazimetini yol koyuş zongtonun siyasi təsiri küçini sodalaşdırışqa çetilipli qalmay, yana pulu muamili bazarının adıllıqıga bozgunçilik kılışı mümkün. Köpligen Amerika parlament əzaları Amerika aksiye sodi yermenkistin təşürüşünü qanat yaydırışını tələb qilip, bu mulazimet bazarının səmimiyetigi ziyan yetküzüşü mümkün. Mablag' afzalligiga ega apparatlarni odatdagi mablag' solg'uvchilar bahramon bo'lolmaydigan uchur afzalligiga ega qilish mumkin deb qaradi. Amerika Birlashma agentligining xabarida bundoq deyildi. Bu siyosat e'lon qilishdan foydalanib, foyda olganlik. Garchi boshqa ijtimoiy aloqa taratqu apparatlari yoki axborot bilan ta'minlovchilarmi mushnog'i o'xshash tez sur'atlik uchur mulozimatini sotgan bo'lsa-mi, lekin haqiqiy ijtimoiy aloqa xabar e'lon qilibli qolmay, balki yana xabar paydo qiladi. Trump e'lon qilgan urush, kadrlar ishlari va tamojni beji siyosatining o'zgarishi qatorliq uchurlar bozorga ko'rinarlik ta'sir ko'rsatdi. Amerika taratqulları mundaq deb ko'rsatdi. Bu ish haqiqi ijtimoiy aloqa supsini zo'r foydaga erishtirdi. Shundaqla kishilarning yoshirin sodlashish va hukumat xizmatidan foydalanib, foyda ko'zlashga bo'lgan teximi ko'p gumonni qo'zg'aydi. Amerika pul muomila apparatining qurg'uvchisi Joy Salushning mo'lcharilishicha, taxminan 100 yuqori summalik sodi shirkati bu mulozimat uchun haq to'lashni xohlashi mumkin. Çünkü bu bazar yüzünlüşünü kontrol kılalaydıgan uçur. Saluş mundaq dep qaradı. Aparatlar bu uçurlarını setib alğan hem de təhlil sistemisi ornatqan deykin, hərəkət sürəti texımı tezleşidu. Axırda, utturguçi məngü məbləq salguçu buludu. Los Angeles vaxt gezisidə bu əxlaq cəhətini kişini bizar qılıdu dəb görüstüldü. Xəbərdə mundaq deyildi. Əgər pay çeki bazarğı selinğan şirkət bir qısım məbləq salğıçılarının moddətin burun zor uçurğı erişişi yol qoysa, şirkətinin yuqarı dərəcəlik başqurğıçıları nazarat qılış, başquruş, qanun nizamlarına xilaplıq qılğanlığı üçün təşürlişi, hətta cinayi cavabkarlıqını üstü gelişi mümkün. Lekin həqiqi ictimai alaqı bolsa, moşnağı oxşaş sürət əvzəllikini

tizginlenmegen ahvalda 2100 yili Germaniya yezi egiliginin kasb endizisida osmon zimin özgürüş yüz berishi mumkin. Kelgusida Germaniyaning janubiy qismidagi Franken rayonidagi o'ymanchiligida bugungi Italiyaning shimoliy qismidagi Po daryosi jilg'isi va Fransiyaning g'arbi janubidagi Gasconi rayoniga o'xshash kelima sharoiti ko'rilishi. Janubiy Yevropa ziroatlari Germaniyada terilishi mumkin. Mülçərləş barğan sırı təsb olubatqan havarayıqı qarıda Qırmaniya dehqalları asandiki ziraatləgi tayini vilişinə azaytış üçün teriqçılıq tədbirlərini tənşidi. Lebniz Yezi Eylik Məzirisi Tətqiqat Mərkizi bu il işkinci ayda Brandenburg ştatıdiki qurğaqçılıq köp yüzberdiğa rayonini tətqiqat rayonu qılıb, şu caydiki 9 tipik dehqançılıq meydanını model əvrişkisi qılıb tallıqallıqı haqqıdiki bir türlük tətqiqatını torda ilan qıldı. Tədqiqat nəticəsi də mündaq deyildi. Az sandiki bir nəç xil ziraatını teridigan dehqançılıq meydanlarla kilimat və baha xətirgə teximi eğir duş gelidu. Köp xil növətləşdürüb teriş tüzümü və kiçik parçı yerlərini rayonlağı ayırıb terişdən ibarət köp mənbəlik əndiyiz arqılıq, bir xil ziraatının məhsulatı kimi yib kətkəndə başqı ziraatlə arqılıq məhsulat mıxtardiki yoçuqni toluqluğulub oludu. Bu tədqiqatda tədqiqatçılar dadurni köp mənbəlik teri sistemisi kirgüzdi. Əməliyyətdə Qırmaniyinin dadur teriqçılıq kölümümü kengi vatudu. Qırmaniya Sakson Ştati Dehqalla Cəmiyyətinin rəyisi Toristin Krafçik mündaqdadi. Dadur kelimat özgürüşüdün nəb alğıcı ziraətlərinin biri. Bu xil ziraətinin istiqbali parlaq. Qırmaniya Federasiyası Yezi İgilik Uçur Mərkizinin sallıq məlumatıda, 2025-ci yili Germaniyanın dadur terilgü kölümü 43.300 hektarı yetib, təxminən 131.000 tonna hosul elindi. Bu, 2016-cı yildeki hosulun 3.8 toğır kelidu dəb körüstaldi. Yezi İgili Karxanısının məsləhətçisi Federik Ferhaver mundaqdadi. Dadur bile aptapbaraz, qurğaqçılıq və yuqır temperaturuğu nisbətən bir qədər küşlük maslaşış ixtidarı bolğaçqa barğansırı köpligən Qırmaniya dehqancılıq meydallarının deqtini tartmaqda. Noqut, aqqonaq, loyla və buğdaş qatarlıq ziraatləmu, texımı illiq, qurğaq kelimat şəraitida texım yaxşı özüşü mümkin. Özliksiz kengi vatqan ziraat tizimliki Qırmaniya dehqallarının kelimat xətdirini tügütüşdiki bir xil usulğa aylanmaqda.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Bəxtiyar Turdu bilan Somrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablad, nəzarətçisi Qurban Nəsəcəb var.

0: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durğanda özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayrılıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durğandak, ademler tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçı.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 8-ci ayının 20-ci günü Çangjang deryası deltisinin bir gəvdələşkən tərəqqiyatını puxta olğı siljitiş söhbət yığındı qılğan Çangjang deryası deltisinin bir gəvdələşkən yuqur süpətlik tərəqqiyatını puxta olğı siljitiş kerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

0: Karxana partiya təşkilatını qılıplaşdırış quruluşunu küçəytib, partiya təşkilatının karxanalarının tədbir belgilişi, bazar içişi, texnika yenilişi, ünümlü östürüşügə mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdəki rolunu cari qıldırıb, partiyanın siyasi əvzəliki, təşkili əvzəlikini karxananın tərəqiyyat əvzəlikigə aylandırış gerek. Umumi mülükçülükdən başqa igilikdiki təşkilatlarda partiyaga əza qubul qılış əhmiyyət berib, partiya əzalarını tərbiyələş, başquruş xizmətini yaxşı işləb, ulanı avangardlıq, nəmunlik rolunu cari qıldırışqı yetəkləş gerek. Çangcan dəryası dildisini bir gəvdiləşdürüb tərəqi qıldırış, bir güllük əcir biləli vücud çıxmaydı. Bizdə həm tarixi səvirçallıq buluşu, həm minut sekundunu qoldun bərməydiğən təxirsizlik tuyğusu buluşu, həm uzaq kəlgüsünü pılalışımız, həm köz aldığımızdaki işini yaxş qılışımız gerek. Rəhbərlik qurpsi çoğun yöliniş, çoğun prinsip ötkülünü yaxşı igiləb, partiya mərkəzi komitetinin tədbiri uğurlaşdırmasının cayda əməlişiga həqiqi kapalat qılışı gerek. Üç ölkə, bir şəhər və alaqadar tarmaqla partiya mərkəzi komitetinin tədbiri uğurlaşdırması boyuca məsuliyyətini dadıl zimisigə ilib, təşəbbüskarlıq bilən nəticə artıb, dadıl bözüş hasıl qılışı gerek. 14-ci 5 yıl məzgilidiki Çangcan dəryası dildisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırış, yirik planını yolu qoyuş layihəsini əmniyyətini çıxış qılğan halda tüzüb, texımı mol nəticələrini üzlüksüz qolğa kəltürüş gerek.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü günüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2020-ci 8-ci ayının 20-ci günü Çangcan deryası deltisinin bir gavdileşken terakiyatını puhtu olgı siljitiş söhbet yığında kılgan, Çangcan deryası deltisinin bir gavdileşken yukur süpetlik terakiyatını puhtu olgı siljitiş gerek namlı sözünün muhim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Kündüzü xizmət bilən, keçləri ögünüş bilən ötkən bu küllə, yəni öz əhmiyyəti bilən Gülçəhrəyə ümid, işənç bir işlədi. O, hər qitim ögünüş qığanda uyuqsı gelib bulanmayı qağıcı qıladdı. Xulab qağandıla ilhamlı seyğinişinin iskəncəsindən qutlalaydı. Keçici yaxşı uxlab onun xeyallarının, küşlərinin sırtıqı taşlab qoyaddı. Toxtamay ögünüş ilhamı tutuşduğun yol idi. Şu tapda bu yol bağın sırıb müşkilləşməkdi. Gülçəhrə bu yolda tez yügürməkdi idi. Xuddi quyaşqı qarab yügürüb atqandik. Gülçəhrə özü arzu qığan daşıyonun aspirantlıq imtihanıqı tizimlədib, 2 gün ötkəndən kin ilhamdan uçur gəldi. Tordun imtihanıqı tizimlətqalıqınızını ködüm. Yaraysız Gülçəhrə, imtihanıqa 2 ay vaxt qaldı. Qayrat qılın. Onun sözlərdə atalacı məsuliyyət, dostlarca mehir ifadələnib duraddı. Bal deyib turadigan muhabbətlik sözlər yox idi. Amma Gülçəhrə onun tordun imtihanı tizimlatqanlığınızı ködüm degan gəpidən onun özünə davamlıq diqqət qılıb turuyatqanlığını hiss qılıb hayajanlandı. Uzundan buyan qurub getgan yaşla tosatdan yana yamrab gəldi. Amma şu peytlədə onun bu muhabbətlik qalbi teğim güclük bulması bulmaydı. Dekabrın axırqı həftəsinə toğru gələn bu imtihan tinç, amma sürlüklüyü bilən Gülçəhrəni ciddiləşdirdi. İlhamın Gülçəhrə, imtihanlarınız uğurlu olsun. Gözəl kəlgüsünüzdə mən sizni kütümən, qeyrət qılın, dəb uçur yezib, hər qitimlik imtihanın aldıda telefon ekranı yurtışı bilən tən, Gülçəhrənin qalbını mı yurtub duraddı. Gülçəhrə imtihanlarını yaxşı bəyəşkə, hər qitim imtihandan çıxanda, İlham qıçığını kən içib, onun aldığı çıxandək hayacanqı çömüldü. İmtihandan kiyinki uzaq vaqtlıq nəticini kütüş cəryanı, delğulluq, təşviş içi də tolumu astı ötü atatdı. İlhamı soğu düşkən taşdək yoxab getkən idi. Gülçəhrə İlhamdın nemişqı bundaq özgürüb getkənlikini sürüşdürüşdən qoqatdı. Bundaq sürüşdürgəndə İlhamın tuyuqsız, hazır mən sizini yaxşı görməyimən, əmdə bizdən münasibətimiz dostluq təb cavab verişdən qoqatdı. Qandaq durub bir işki toyğu onunqa şulanı əskərtdətdi. Onun özünün ruhi dünyasını bütünləy igiləb durğan İlhamdın ayrılıb qağısı yox idi. İmtihan nəticəsinin elan qılınışı dəl Gülçəhrənin ilham bilən tanışqınığı 2 yıl bolğan xatirə küngə toğru gəldi. O, imtihandan ötüb Şinjandaşı Gözəl Sənət Şöyənin aspirantlığı qəbul qılınğan idi. Qələbə və qürur şadmanlığı da həyəcanlanğan Gülçəhrə nəticə cədvəli və qəbul qılınış uqturuşunu İlhamın ön didarığı yolladı. Şu çağda o özünü İlhamğa bir qədəm bir qədəmdən yıqılışı vatqanda kes qıldı. Mübarək bolsun Gülçəhrə. Kəlgüsü də bunun da köp nəticələrini qazanqaysız. Qaytırılğan uçur müşünçilik idi. O, İlhamın qızıq duruşu, mədəd berişi bilən bu müşəqqətlik qədəmini basqan. Bir yıldan boyan keç gündüz ögünüb, nurğun zihni quvvəti və cismani quvvətini sərf qılışı İlham üçün idi. Əmdə bunun nəticəsi görülgəndə İlhamın bunda qısqa, quruq həm hissiyasız inqaz qaytırışını oylab baxmağan idi. Onun qalbiga ümitsizlik yamırdı. Ümitsizlik boran çapqınqı oxşaş, onun qalbida lavuldab turğan yalqını öçürüşkə ornatdı. Amma bu yalqın öçməy, bağansır ulğuy bağındaq qaladdı. Gülçəhrə bu xil ümitsizliki yol qoyanmaydı. O, uzaq vaqt tırışçalıq görüstüb, bugünkü kəyəndə özünü ümitsizliknin çangılığı taşlab birənməkdi. Gülçəhrə uzunun buyan ilhamını xiyaldın çıqanma yürüb, onun o boğan hissiyatını qalbide teyximi bək taulıqan idi. İlhamdan qancılık ümitsizlənsimi, onun o boğan sögüsdən vazgeçməkdi. Keyinki bir qancı ayda Gülçəhrə qalbı xoşallıqı və vazgeçişinin açıq təmini tənqid edildi. Aspirantlıq oxuşu onun qalbiga yoşurun xoşallıq bəxş əssə, nəçə il xizmətədən istifa veriş onu dilğulluqqa taşındı. Axırı atanısı dostlarının mədəd verişi bilən xizmətdən istifa bədi. Öyünü icarı veriş rəsmiyyətlərimi tezli bütdürüb aldı. Güzəl yaz fəslinin axırda atanısı dost yaranları bilən xoşluşub, toluq işənç bilən oxuşqa mandı.

İlhamın bağınsır azlab ketiyatqan uçurları. Uçurdaki pervasız muamilleri Gülçehrəni bir xil taşınıp qalğandek tuyğuq keltirib qoydi. O çeksiz azab qoynuğu çöndi. Hatta İlhamı unutuş üçün Adil bilan arlaşıp baxmaqçı mı boldi. Amma o hiç kimni İlhamğa tən qılamadı. Dəl şu günlərdə o dostu Nadirənin mədəd sözləri bilan ilhamlanıb, İlhamın arzusu boyunca aspirantlıqı imtihan verməkçi boldi. Həm bir yıl tırışıb, aspirantlıq imtihanının yaxşı nəticələrdən ötüb, Şincanda şunun özü yaxşı köyən kəsbinin aspirantlıqı qobul qılındı. Ondaqda, əmdi İlhamın müamiləsi də yəni qandaq özgürüşlər bola. Olanın keyingi günləri qandaq bola? Bula qızıqsanla, deyik tanla davamlıq, ədki

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınmı yanmaslıq, mənim kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berəlmisəm, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, Abdot qırdap kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下。

0: 不乖。
1: 奶奶没哭，奶奶迷眼了，迷眼了。
0: 妞妞，给奶奶擦擦。
1: 好，阿爹呀，你看到了吗？咱这俩孙子都好好的长着嘞。

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым, менин махабетим. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilməyəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kən özümgəmə, sizgəmə tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub bolduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kən mənə bundaq gəplərni qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
1: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilirsiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuzmu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuzmu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birlə nərsəyə. Bunundan kən ümid bilən yaşayım mənmi, yoki həsrət çəkibmi?

0: Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi proqramımızda anlıq əysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi proqramımız Muşi yerdə ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın nazarətçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriş türgütçisi Abdursul Abdiriyim. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə deyib qıtınla, stansımızdan başqa sərxil proqramlar da bolsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsdi saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsdi tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlab gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu ötü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzu iş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
7: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətke cavab qaytır mən.
9: Cümxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
7: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
8: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
10: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
7: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
3: Burmumıqdın stanokçı. Tox yoludun zapçaslağıcı əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
7: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, Təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcılardan bulaylı.
7: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
11: Sağlamlıq dastıxınımızda.
3: Talondiki işkili kodni sahil isəklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görə aləyimiz, xatırcəm situ alalayimiz.
12: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqlun alayimiz.
11: Sağlamlıq ayıqımızda.
9: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
3: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayimiz.
11: Sağlamlıq qolumuzda.
3: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydını alayımız.
11: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
3: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşilli qıpürkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
11: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.